0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādu laiku ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Atceros to, ka mani vecāki jau kopš bērnības mums ar brāļiem vienmēr teica, ka mēs esam svētīti un no mums nāks šī slavas dziesma tam kungam. Mēs darīsim lielas lietas, mēs rakstīsim mūziku un ka mēs esam slavētāji. Kad mēs bijām mazi, mana mamma mums vienmēr teica, kad mēs muzicējām vai... Jā, gājām arī mūzikas skolā. Māma vienmēr bija tā, kas teica, mēs izdarīsim līdz galam. Tu esi slavētājs, tu esi radīts, lai slavētu. Tas ir tas, ko mums droši vien vecāki ir iemācījuši un ielikuši, jo mani brāļi, viņi arī spēlē mūzikas instrumentus, mans mazākais brālis spēlē bungas, un mans vidējais brālis, viņš spēlē ģitāru. Un tad arī mēs esam viens otram milzīgs atbalsts šajā lietā, arī mūzikā. Mēs papildinam viens otru.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Braucot uz Rīgu, netālu no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam, un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šinī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēst.

Protams, kā Bībelē teikts, ir svarīgi pareizi saprast un iztulkot rakstus. Ja? Un mēs jau zinām, ir Dieva vārds ir nemainīgs, un Dievs saka, vakar, šodien mūžīgi es esmu tas pats. Bet liekas, laiki mainās, ir bijušas vajāšanas, tad, kad kristīgā ticība ir ņēmusi virsroku, tad atkal kaut kādās citās valstīs tā ir zaudējusi savu ietekmi. Ir tādas lietas, kā Sidraks Mesaks un Abednego, kur teica, un pat ja Dievs mūs neglābtu, viņi ar to parāda. Mūsu situācija un pārliecība par Dievu nav mainījusies, un pat ejot tajā ceplī, viņu miers nav pazudis, kaut kādi draudi neko neietekmē.

0: tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērs, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, piecos, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Ulu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: am here. I am God. Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust. Bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāvu Dievam par ikvienam no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas –

0: say amen.
1: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio, un nu, neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un skriešanas rutīnā, ka tu jā, var klausīties un nodzēties divas lauzas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta, un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžu speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio. Tad
2: ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesa. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Tas Kungs ir mans spēks un mans vairogs. Tas Kungs ir mans spēks.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas. Kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tas tāds iekšējais tāds tukšums un tāda varbūt nevērtība. Pagāja visu tās mācības un tad bija jāiet praksē. Un prakses vietā es iepazinos ar divām draudzinēm un kaut ko es dzirdu, viņas vienu dienu saka, iesvētīties. Es biju domāju, es arī gribu. Es, protams, nezināju, ko tas nozīmē. Likās, tas būs tā labāk, ja es būšu tāda īpašāka varbūt. Vai... Tā, nu mēs tur rietā aizgājām, izrādās uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas iesvētas kursu. Tā Dievs man tur aizveda un ielika baznīcas solā un es klausījos un tas man ļoti uzrunāja. Es tur arī paliku.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Ka Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tāda Dieva žēlstība dāvināt šis ceļš pie Jēzus, pie Dieva. Kaut kā šis urdošā sajūta, ka taču ir šis ceļš, nu, ka tu neesi vienkārši tāpat. Kaut kā tāda meklējoša sajūta, ka tu meklē un kaut ko vairāk nekā tikai to katru dienu, ko tu varbūt saņem kā dienišķo maizi, bet kaut kas vairāk ir. Un tad mēs arī gājām caur dažādām pieredzēm, caur ezotērikai, caur rērķa biedrībai, caur viskaut kādām tādām strāvām. Tas beigās tu sajūti un tici un nonāc līdz tam, ka ir tikai viens ceļš, ka ir ceļš kopā ar Dievu.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Labdien, šodien svētdienā, kā saka, pēc vētras. Un darbūtās tieši tāpēc gadījās 12. Psalms, par kuru, godīgi sakot, es visu laiku cīnījos viņu. Cīnīties ar šo psalmu, necīnīties. Tad šodien, no rīta, es domāju, ka viņš nav pilnīgs. Un tikai tagad sēžot vēl, domājot, kā jums sapakot. Man tas grūtākais ir jums sapakot, nevis saprast, kas tur ir. Bet sapakot pēc iespējas, lai jums būtu saprotamāks. Es sapratu, ka viņš tomēr ir pilnīgs psalms, ka viņš ir, nu, viņam tādām vajadzēja būt, viņš nevarēja būt savādāks. Tātad, kad preteklība tiek godāta starp cilvēkiem, 12. Psalms, korvidim, 8 stīgu pavadījumā, Dāvida psalms, paglābi Jahve, jo uzticīgo, jeb dievbijīgo trūkst, jo ticīgie zuduši starp cilvēku dēliem. Viens otram tie niekus melš, ar lišķu lūpām, ar divkošu sirdi. Lai iznīdē Jahve lišķu lūpas, mēlis, kas lielību runā, kas saka ar mēli gūsim, lūpus mums kust, kurš pār mums kungs. Dēļ nabagu posta, jeb dēļ vardarbības pret nabagiem, dēļ sūrdieņu kungstiem, no es celšos, saka Jahve, un paglāpšu tos, kas pēc tā šņukst vai pēc tā kliedz. Jahves vārdi ir šķīsti vārdi, kā sudrabs, kas kausēts podā, no rūdām septiņkārt tīrīts. Tu, Jahves, sargāsi tos jeb viņus. Tu pasargāsi mūs no šī pretekļa dzimuma mūžiem, jo pa malu malām ļaundari klejo, kad negantība jeb preteklība nāk godā starp cilvēku dēliem jeb starp cilvēku bērniem. Amen. Visvarenais Dievs Tēvs arī mēs šajā nākamā tavā priekšā. Un esam redzot Dāvida aprakstītais laiks savu laikā īpaši neatšķirās no mūsdienām. Vai nepārāk atšķirās. Un lai tad, kad skatāmies apkārt un redzam visu, kas notiek, lai pirmais, ko darām, nevis neapdomājoties savās prātā vai savā gribā, rīkojamies, bet lai pirmais ejam pie Tevis. Ejam pie Tevis. Lūdzot, saucot pēc palīdzības, ejot pie Tevis, pārdomājot Tavu vārdu, ejot pie Tevis, pārdomājot Tavu vārdu, kas attiecas mūsdienām, kā mums rīkoties, lai mēs rīkotos atbilstoši Tavai gribai, nevis savām miesas gribām vai savām vēlmēm. Amen. Nedaudz par psalmu grāmatu es atgādināšu. Mums jāatceras, ka psalmu grāmata ir vispopulārākā vecās derības grāmata. Vispopulārākā. Tā arī visvairāk citētā jaunajā derībā. Un psalmu grāmata ir sakārtot pēc antoloģijas principa, proti katrai dzīves vajadzībai un situācijai. Šeit jūs atradīsiet katrai jūsu dzīves vajadzībai situācijai lūkšanu, iedrošinājumu, stiprinājumu, vaimanu, prieku. Ja? Tātad pirmais psalms sākas ar gudrības psalmu, ja gudrības psalmē, tas ir 1. 19. 73. 119. psalms, gudrības psalms. Tad tur ir tās osmie mesiāniskie psalmi, jeb ķēnišķie psalmi, 2. 45. 72. 110. 132. Šie psalmi ir gan par Jeruzalemes ķēniņiem, gan tajā pat laikā par Dieva dēlu un Kristu Jēzu, kas norāda uz šo ķēniņu, uz kuru mums jāgaida. Pateicības psalmi ietver vismaz 11. psalms, 16, 23, 27 un tā tālāk, pat visas nenosaukšu. Kristīgās baznīcas liturģijas tradīcijā grēkcozē tiek lietotie sekojušie psalmi 6, 32, 38, 51, 102, 130 un 143. Ir tā saucamē arī individuālie vaimanu psalmi 3, 4, 5, 7 un tie ir ārkārtīgi daudz lielākais vairums no psalmiem ir vaimanu psalmi. Gan individuāli, gan kopienu vaimanu psalmu. Un 12. psalms pieder pie kopienas vaimanu psalmu. Tad ir tā saucamie dedzības, iepēc taisnās tiesas, jau lāstu psalmu. 7. 35. 58. 59. 69. 83. 109. 137. Psalmos ir divi veidi slavēšanas dziesmas, ja psalmi, proti slavināšanas himnas, jeb aprakstošie slavēšanas psalmi un pateicības, jeb deklaratīvie slavēšanas psalmi, ir apmēram 20 slavināšanas himnas, jeb aprakstošie psalmi.
Slavināšanas himnas neslavē tikko notikušo Jahves darbību, bet gan summē viņa aktivitāti visā tās pilnībā, attiecībā pret derības tautu un Dievu bērnu. Un šajās psalmos mēs sastopamies ar Dievu varenību un žēlistību. Psalmu grāmata iesāks, protams, ar psalmu numuru 1, kur mēs tiekam uzaicināti Hagah psalmu grāmatu. Mums jāsaprot, ka psalmu grāmata ir sakārtot pedagoģiski. Mēs iesākam ar pirmo psalmu, mēs vienkārši uzaicināt Hagah. Hagah, tā tad ir šī gremot, pārdomāt ko? Pārdomāt vārdu, visu psalmu grāmatu, tāpat kā Mozes likumu. Tā kā raksts tajā laikā nebija pieejami, tad cilvēki mācījās rakstus no galvas. Un tad tos sev lasīja, tad pārdomāja, strīdējās ar tiem, tika iedrošināt un pamācīt. Psalmi mums dod vārdus, kā uzrunāt Kungu Jēzu, Kristu un Dievu Tēvu pārbaudījumu brīdī, nedrošībā, grēku nožēlā, vaimanās. Viņi mums dod vārdus, ko mēs nevaram pateikt. Tad psalmi mūs māca runāt. Psalmi mums vārdus runāt. Psalmi pasaka, māca, ko mums dvēselē vajag. Ko mums vajag pateikt, lai mēs tiktu dziedināti. Otrais psalms ir skatieties, paudīšu Jahves Kungu lēmu, viņš man sacīja, tu esi mans dēls. Šodien es tevi dzemdināju, lūdzu man, es došu tautas par mantojumu, par īpašumu pasaules malas. Tu tās satrieks ar dzels spieķi, kā poda tās šķēpelis sadauzīs. Tālāk psalms nobeidzās, skūpstiet dēlu, ka viņš nedusmojas, tad jums pēkšņi iet bojā. Gan ātri iedegas viņa dusmas, sveitīti visi, kas pie viņa tveras. Un šī psalma strateģiska atrašanās vieta, psalma grāmatas sākumā, apstiprinis šīs patiesības svarīgumu par spītam sekojušiem vaimanu psalmiem. Psalmu nosaukumu vieš uzmanības Dāvidam ķēnī, kurš lūdz par un reprezentē visu Izraela Dievu Jahves priekšā. Izraela cerības uzkrautas uz Dāvidam ķēniņa pleciem. Skūpstiet dēlu, viņš uzvarēs. Un tad, kad iet psalmi caur šiem sāpēm vaimanām, paliek šī pārliecība, viņš uzvarēs. Lai kas arī nenotikt, skūpstiet dēlu, lai kā arī zemes ķēnīm vai cilvēku sacelšanās brīžam liksies, ka viņi panākuši savu patiesībā, viņš uzvarēs. Jo tadī brīdī, kad Kristus tika sists krustā, Sātans gavilēja, nesaprastams, ka tas bija viņa lielākais zaudējums, ka Dieva dēls neatteicās no šīs upuru nāves. Viņš varēja atteikties, viņš neatteicās. Un tas bija lielākais zaudējums Sātanam tenī brīdī, kad Dieva dēls tika piesists krustā. Acīm redzam, tas izlikās kā uzvara, bet patiesībā tas bija zaudējums. Ja? Tāpēc arī pirmais psalms mums saka, pārdomājiet Dieva vārdu. Un otrais psalms mums ko? Saka, esiet droši, lai kā jums dzīve mētās, lai kā jums būs jāvaimanā līdz ar psalmiem, jālūdz, jābūt nikniem. Viņš ir uzvarētājs. Un kā nobeidz psalmu grāmatu ar slavināšanas dziesmām, kas pasaka, jā, viņš uzvarēs dziedēt jaunu dziesmu, viņš ir uzvarētājs. Ja? Šis psalms ir ļoti interesants, paskatieties. Un es jums tagad viņu rādīšu, jo man liekas, ka ļaudis komentētāji nav sapratuši. Tātad, kāda ir situācija? Situācijas smagums izsakās 6. Pantā, un tur šis vārds, Dēļ nabagu posta, jeb nabagu spaidiem, tur vārds vardarbība. Ir kaut kāda vardarbība, kas ir iedzinus postā cilvēks vai turpina dzīvi dziļākā postā. Pie tam tā ir sistēmiska vardarbība. Tu nav viens cilvēks piemānīts. Tā ir sistēmiska vardarbība. Ja tātad sistēmiska vardarbība, sistēmiska rīcība, kas zem kaut kādu cilvēku bariešā. Protams, mēs sakam, ja šie cilvēki izraujās tur augstāk, ka viņi nekļūst tādu pašu, mēs to nezinām. Mēs zinām, kādi ir cilvēki, kas, ja, pareizi vai ne? Bet situācija ir tāda, kāda viņi ir. Tā ir sistēmiska vardarbība, caur vārdiem. Skatieties, kas ir, ko viņš saka. Viens otram nieku smelš, divkoši, ja, tātad lielība ar mēli gūsim, un kā nobeidzās, pa malām ļaundari klejo, ja, pa malām ļaundari klejo, kad preteklība nav godās ar cilvēku dēliem. Negantība, riebeklība, preteklība. Tātad viss šis riebīgais ir godā.
savā laikā es klausījos arī par vienu mūsu kaimiņu valsts, kur notiek karš. Tā ideja tāda, ka mēs ienīstam, kad svešu cilvēku korupciju. Jūs padomājat, ko es nozīmē. Mēs ienīstam, kad citi cilvēki tiek korumpēti. Ja? Un, ja mēs izskatāmies spogulī, īpaši atšķirība liekam nav. Ko darīt? Ja tātad ir šie meli, ir šie divkosība cilvēki runā, šie, kas var apspiest, un arī pārējie. Ja? Protams, citi riebekļi mums ir apstākļi, to mēs arī, protams, visi apzināmies. Ja? Bet situācija, ka šie divkosība, ka cilvēki runā vienu, kas saka, un dara citu, ja? un patiesībā tiek apspiests, tiek darīts viss uz kādu rēķinu. Ja? Vienmēr jau piramīdas apakšā vienmēr ir kāds apakšē, kas par to visu maksā. Šeit ir šie nabagi, ja, kad karaļi karo, kas maksā? Tauta maksā. Ja? Tātad ir šis slānis, kas ir iedzīts nabadzībā, vai tiek apspiests. Viņš ir dažādi veidi slānis, kas tiek spiests un spiests. Tie nav obligāti, kā saka, tie dažādi veidi cilvēki, kas saprot, ka uz viņiem brauc. Un kad šie, kam ir vara, viņi melo, viņi atklāt runā pretī, viņi ir divkoši. Ko darīt? Kāda ir rīcība? Uzreiz rīkoties. Bet salmu uzot, lai mēs arī mācītos. Salmu saka, nē, vispirms tu rīkojies, ej pie Dieva Jahves, kādā veidā mēs ejam. Mēs varam vaļā grāmatu, lūdzam, saucam, lasām, domājam, lai šam caur sevi, un tad, tikai tad rīkojamies. Ja? Tā ir tā lielākā problēma. Ja, kad mēs rīkojamies, nepārdomājot, neejot pie viņa, nelūdzot, nedomājot, nelasot vārdu, kas mums pateikt, kā mums rīkoties šī situācijā. Kā mums rīkoties konkrētā situācijā. Un 1-5, mēli un vardarbība mudina Dieva ļaudis uz lūkšanu. Mēli un vardarbība pirmais. Mēs griežamies pie viņa, nevis pirmais ķeramies pie stroķiem vai pie kaut kā citu. Mēs pirmais ejam pie Dieva gudrības. Tas ir pirmais, kad mums jāliek, jādodas. Ja? Paglābi Jahve, kungs, jo uzticīgo trūkst, jo ticīgie zuduši starp cilvēku dēliem. Un Dāvids kliedz tveras pie Jahves, vispārējā tauts ienaida, pagrimumu ietver, cetatas šis spiediens, pie kā, un kas ir Jahve? Jahve ir Izraēļa derības Dieva pašatklātais vārds. Kad Mozom viņš sev atklāja, es esmu, no vārda, es esmu, būt. Šis vārds nozīmē, tas vārds arī nozīmē, es būšu, kas es būšu. Šis apsolījums Dāvidam un arī pāriem Dieva bērniem, ka derības Dievs vienmēr būs kopā ar savu tautu. Ka viņš vienmēr būs kopā ar savu tautu. Arī psalmu grāmatā, ka mēs iesākam, Jahve uzvarēs, jā, Dāvida ķēniņš uzvarēs, un lai mēs pārdomājam, lai mēs hagah Dieva vārdu, lai mēs sēžam, lai domājam, pirms mēs sveram soli, lai mēs tiešām esam izsvēruši, ja, viss par labu, kā mums rīkoties, tad, kad mēs esam lūkšanā gājuši pie Dieva vārdu. Ja tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tieši tāpēc, ka Dievs Jahve apsola būt kopā, vienmēr klātesoši, viņš ir derības Dievs, tieši tāpēc Dāvids gaužas, kliedz Jahvenes palīdzības. Viņš nav vienīgais. Visa tauta. Tātad šie nav ārējie spēki, jeb daļ nabago apspiestības no trūkuma cvietēļu vaidiem. Es tagad celšos, saka Jahve 6. pantā. Es likšu viņu drošībā, pēc kā viņš ilgojas. Šī nav ārējo spēki ienaidnieka radīt problēmu, bet iekšēja pašu cilvēku tautieši radīt problēmu. Un kas tad trūkst? Trūkst hasidu, dievbīgo Jahvenu, uzticīgo, kur ir piedzīvojuši hesed, jeb Jahves nelokāmo mīlestību, žēlstību. Ticīgie lojālie muni Jahvem ir zuduši starp cilvēku bērniem. Protams, šeit Dāvids izpauž savu subjektīvo sajūtu, līdzīgi kā Elija gaudās. Kad Elija teica, esmu palicis viens, un Jahve uzlikņiem rokas pleciem nekreņķējies. Vēl ir 7000. Tad, kad jūs domājat, ka jūs esat vienīgie taisnie, vienīgie nekreņķējieties. Ja jūs esat vienīgie patiesie ticīgie, kas palikuši, nekreņķējieties. Agrāk mācīja skatīties un ņemt piemēru no varoņiem. Lietu apmēram no
1990 un tālāk gadiem mūsdienās māc skatīties un mācīties no elkiem. Teiksiet, kāda atšķirība? Varoņi vai elki? Raksturs, draugi. Varoņiem skatījās viņa rakstura dēļ. Viņa rakstura dēļ bija varens, viņš bija godīgs, viņš bija pašaizliedzīgs. Elks jau ir, elks saka, es uztaisīju sevi un nav svarīgi, kā es uztaisīju, skatieties. Ja? Nesen palika populāra dziesma, Lenglijas dziesma, viņam nevajagos, Eva Lenglija viņa saucās dziesma. Viņa pārspēja tagad, viņa vispopulārākā visu laikā, esmu Amerikā dziesma, ilgs pēc Teksas saucās vai kaut kas tam līdzīgs. Bet kur ir tā problēma? Viens komentētājs teica tā, viņš saka, apmēram 90. Gadiem pop dziesmās, kāds bija satura būtība? Man nebija, es biju nabags, es uztaisīju, tagad skatieties, kāds tas varens apskaužiet mani, kāds tas foršs un skaists. Bet iepriekš bija dziesmas, man trūkst, es raudu, man nepietiek, vai es pazaudēju, es ilgojos, vienmēr bija kaut kādas ilgas. Un šī Teksas dziesma, par to, kā meitene ilgojas pēc kaut kādas nepiepildītas mīlestības. Cilvēki pārmet, ka šī videoklipā viņa sēž un viņai ir kaut kā viskija glāze. Tad pēkšņi viss metās niknumā virsū, ja tam līdzīgi. Ja? Viņa visu laiku populārākā kadrī mūzikas dziesmā. Un niknums par to, ka tā ir baltā meitene, kristieti, uzaugusi Baptistu baznīcā un tā ir kadrī mūzikas dziesma, nevis reps. Nu, bet nav svarīgi. Ja? Tātad trūkst šo uzticamo divkošie cilvēki divām sirdīm niekus melš, publiski pārguruši rūpēs par tauti, sirds šīs tie acis neaizvēruši cīnās par taisnību, patiesībā par savu kabatu vien domā. Dievi ir visvietā, kā redzam no tiektā panta, godina pretiklību, ļaunumu, kā redzam no 9. panta. Protams, mēs varam teikt, ka ne jau visi ir ticīgi, mēs skaidrs, bet tanī pat laikā Bībeles saka, ka visi ir ticīgi. Pareizi. Viss tic Dievam. Nu tad reformāt Bībeles draudz locekļi un radio klausītāji. Vai Bībele māca, ka visi cilvēki tic Dievam? Māca gan. Romiešu pirmā vēstule. Pirmā nodaļa 18 līdz 32. Visi cilvēki pazīst Dievu. Visi cilvēki pazīst Dievu. Jo ko par viņu var zināt, ir dabā redzams. Visi cilvēki apspiež šīs zināšanas. Visi cilvēki, kuriem nav, pār kuriem nu nāk uz Dievu žēlstību, atspiež šīs zināšanas, domādami gudri, palikuši par muļķiem, pielūdz elkus, un kā rezultātā ienākus iekšā ir ļaunums, skaudības, lepavības, mēlnesība, alkatība, nežēlība, ļaunums, aprunāšana, ienēc pret Dievu, viltība, un viņi nevien tā paši tā dara, bet arī atbalsta cits, kas tā dara. Visi pazīst Dievu. Visi cilvēki ir ticīgi, nav neticīgi cilvēku. Mēs nesakām glābjošā nozīmē, bet visi pazīst Dievu. Vispārējā nozīmē. Nav tāda, kas varētu teikt, es nepazinu, kā Pozners saka, ko tu jautāt Dievam. Un vienmēr cilvēkam, šim žurnālistam, Krievu televīzijā, pretī runātāji teica, man pietrūk pierādījumu. Tev nepietrūk. Katras dienas tu parādi to, ko tu pazīst Dievu. Katru dienu tu rīkojies, ir kā daba būtu viendabīga. Katru dienu tavu rīcību parāda, ka tu pazīsti Dievu, Dievu radītāju. Bet katru dienu tu parāda to, ko? Ka tu apspied. Jūsu draugi, kas ir panākumiem bagāti savā darbā, mākslā, zinātnē, medicīnā, vienalga, kur viņi parāda, ka viņi pazīst Dievu. Ka viņi pazīst patieso Dievu, viņi darbojas atbilstoši uz viņu likumiem. Lai gan viņu pasaules skatījums ir pret to. Materiālismā taču matemātika nav iespējama, jūs saprotat. Jūs saprotat, man ir jāatgādina, ja es šeit uzrakstīšu divnieku un saplēcīšu, vai tad divējs neeksistēs? Eksistēs tas, ka es būšu pūzīmējis. Ciparu divnieks skaitli divi. Es ciparu, simbolu. Tā kur ir divi? Saprotat, ja? Tad visi pazīst. Tad visi ir atbildīgi. Ja mēs varētu teikt, ka šis psalms tikai par baznīcu. Nē. Šis psalms par vispārējo situāciju. Šis psalms par vispārējo situāciju. Un 4. pantā, lai iznīdē Jahve, lišķi lūpas mēles, kas lielības runā, kas sakar mēli gūsim, lūpas mums kust, kurš pār mums kungs. Mēs esam šīs dzīves kungi. Mēs, Dāvids lūdzu Jahvem, lai šādi cilvēki tikt iznīdēti. Šeit runa nav vienīgi par šo ļauno lūpu nocirpšanu. Ja pareizāk būtu sakot tā,
Šī lūkšana var sākot ar to, lai viņi aizvarās, lai viņi pievarās, nevar parunāt līdz pat ko? Līdz pat ko šis vārds nozīmē. Šis vārds nozīmē nogriezt, nogriezt šīs lūpas. Šis vārds var nozīmēt viss, ko Dāvids lūdz, ja? Tātad vārds ietver visas iespējas. Un Dievs Jahve apsola izglābt Dievu ļaudis no meliem un vardarbības, dēļ nabagu apspiestības, dēļ trūkuma cietēju vaidiem, jeb dēļ vardarbības pret nabagiem. Es tagad celšos, saka Jahve, un likšu viņus drošībā, pēc kā viņš ilgojas. Dievs atbildes trūkuma cietējiem apspiesto vaimanām un paglāps, jeb liks dos drošību no ļaundariem, divkošiem, no apspiedējiem un Dāvids saka, Jahves vārdi ir šķīsti vārdi, kā sudrabs, kā kausēts podā, no rūdām septiņkārt tīrīts, citiem vārdiem sakot, Jahves vārdiem var uzticēties. Viņam var uzticēties, jo Jahve kungs sargās viņus. Tu pasargās mūs no ševa pretekļa dzimumu mūžam, jo pa malu malām ļaundara klejo, kad negantība preteklība tiek jau nāk godās starp cilvēka dēliem. Neapšaubām šeit var runāt par šo, visgal galā par šo mūžīgo pasargāšanu. Šeit ir šīs divas lietas. Šis galvenais apsolījums ir par šo mūžīgo pasargāšanu. Bet šeit nav runa tikai par mūžīgo drošību Kristu. Kad Jahve apsola apspiesto vajāto trūkumu cētē likt drošībā, do drošību no saviem varmākām apspiedējiem. Protams, Dievs Jahve var caur sekundāriem cēloņiem, apstākļiem, pretekļus iznīcināt autokatastrofu ar slimībām. Nesen skatījos, klausījos vienu undercover slepenā aģenta, kas darbojās ar tā saucamā FBI, Federālā izmeklēšanas biroja. Viņš bija iesūtīts vienā motociklistu bandā, viņš tika uzaicināts uz klubu, un klubam bija metāla durvis. Pašā ārā bija vēl papildu durvis uz pagarabu. Pēc apmēram pusotru gadu darbības viņi tur uzaicināja, viņš saka, es tur stāstīju joks, un man bija filmēšana, jo prokurors man palūdza, vai tu nevarētu nofilmēt, lai mēs varētu apsūdzību vieglāk uztaisīt. Es tur biju apkāries, ienācis atklājis, jau pusotru gadu biju tenī bandā savējies. Un es tagad stāstīju joks, tā pagriezies pret kaimiņu, un bieži vien paskatījos uz bārmeni. Es, kad trieci jokus, man acīs smējās, ka es nogriezu acis. Es jau neredzēju, bet man filmētājs nofilmēja, ka tam cilvēkam seja bija. Es tikai vēlāk sapratu pēc filmēšanas, ka viņi jau man gatavoja pārbaudīt, jo vienākuši ziņas, bandā sākās kaut kādas tātad aresti, un viņš bija nesen ienācis sāk viņu pārbaudīt. Un tad viņi palūdz noiet lejā. Šāk es pirmo reizi nogāju lejā un skatījos, uzreiz skatījos, ka labi nav. Momentāli man aizmugurē viens nostājās, ka es iegāju lejā uzaicināju, momentāli aizmugurē viens, sabakam vienkārši ved lejā. Un es uzreiz pirmojas uzmetu acis, vai tur nav plastikāts uz zemes. Zinu, kāpēc? Nu, tad, kad nošaus vieglāk ir savākt. Asins nav. Maisā savāc un izmet. Un tad man teica, izģērbies. Un man tad neko nebija, drēbēs bija. Un tad šis sāk čambīt un runāja. Tad skatos, nav. Viņš jau iet līdz iekārtai. Es tā kā ieklepojos, viņš jau paskatījās, un viņš necataustīja kaut kā. Nu, tā stāsts ir garāks, ja gribēs jums pastāstīt, kur. Viņš stāsts par to, kā viņam adrenalīns skrien, ka viņš parunāt nevar visu to, viņš pārstāst, kā filmi it kā apstājās.

0: domājiet, ko gribat, lai jūs saprastu, kas notika ar viņu, ja sataustītu. Ja? Protams, tātad Dievs var nākt palīgā caur sekundāriem. Bet es gribētu, lai jūs arī saprastu, ko Dāvids domā ar Dievu, vai ko arī psalmu domā, kad Dievs Jahve palīdz. 18. psalms varat atvērt, es viņu īsāk varat nolasīt, varat vienkārši paklausīties. Tātad Dāvida dzīve ir apdraudēta. Ienaidnieki pārāk un te viņi iznīcinās no 1 līdz 6. Tad 7. pantā viņš saka, savās bēdās es saucu Jahvi, savu Dievu es palīgā saucu. Viņš savā pilī izdzird manu valsts, man palīgā sauciens tam nāca nāsīs. Tad griļojās un līgojās zeme. Kalnu pamata drebēja un trīsēja. Jo viņam uznāca dusmas, viņš atvāza debesis un nāca lejā, tumšs padebesis viņam zem kājām. Ķerubā jāšas viņš laidās, viņš šāvās ar vējas pārniem. Viņš sniedzās no augstumiem, ņēma man izrāva man no lielajiem ūdeņiem. Izglāba man no ienaidnieka stipra, no maniem mīdējiem pārlieku varaniem. Tie man uzbraka posta dienā, taču Jahve, kungs bija mans balsts. 30. pantā lasām. Ak, ar tevi es satriecu karapulkus, ar savu Dievu lec pāri vaļņiem. 33. Dievs, kurš man apjos spēku un darīs taisnus manus ceļus, kurš man devis kājas kā stirnai, manās augstēnēs darīs man stipri, viņš manām rokām mācīja karot, liekt vara loku maniem delmi. Ko Dāvids saka? Tas, kas man šajā cīņā izglābi, bija kas? Jā. Un kā viņš apraksta? Kā kosmisku, kā vētra vakardien, kad laukt lūza koki un elektrība šodien nav it kā karš būtu iestājies 21. Gadsimtā Latvijā. Pareizi. Tāpat laikā mēs redzam, ko? Viņš ir trenējies. Viņš ir gatavojies cīņai, viņš ir trenējies. Ja, viņš ir trenējies muskuļus. Viņš ir karojies, viņš ir domājis, kā karot. Bet vienalga viņš saka, nē, galgalā cīņas iznākums ir vienmēr no Jahves, Jahve ir klātesoši. Ir kā divi karavīri sanāk kopā arī Dāvida uzdevumā pret stiprākiem ienaidniekiem. Un tie beigās saka, mēs cīnīsimies par Dieva Jahves tautu, par Dievu Jahves pilsētām. Un kā Dievam Jahvem lapatiks, tā notiks. Bet tenī pat laikā neapšaubām brāļu mās mūsu drošību ir kungā Kristu Jēzu mūžīgi. Ko lai mēs sakām, saka apustuls Pāvils, romiešiem, kur imperators sēž. Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Kā tad viņš mūs, kas savu pašu dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mūsu visiem? Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības, vai bēdas, vai nelēmes, vai vajāšanas, vai bats, vai kailins, vai briesmas, vai zobens? Un es esmu pārliecināts, kad nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagad, nedz nākotne, nedz spēka, nedz augstumu, nedz dziļumu, nedz kā cita radīta lieta mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā. Amen. Brāļu māsas vēlreiz savākam kopā. Ir grūti, ir smagi, ko darām. Mēs rīkojamies uzreiz, ja, pa galvu, pa kaklu. Ko? Vēršamies pie Dieva Jahves, pie kunga Kristus Jēzus, ejam pie viņa lūkšanā, bļaujam uz viņu, lasām Dievu vārdu, domājam, un tad ar Dieva palīdzību mēs sapratīsim, kā pareizi rīkoties. Jo izrādās, ka 12. psalms tomēr ir pilnīgs psalms. Amen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Atveriet lūdzu jauno derību Pāvila 1. Vēstuli Tesaloniķiešiem 4. Nodaļu. 16. un 17. pantā ir teikts, pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs atskanot arcendeļa balsī un Dieva bazūnei. Tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši, pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos pretim tam kungam. Tā mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr. Pirmie vārdi no kunga Jēzus mutes, kurus dzirdēs cilvēki, kuri dzīvos šī notikuma laikā, būs viņa sauciens. Citos tulkojumos teikts pavēle. Bībeles pētnieku starpā ir diezgan skaidrs, kas elements. Kad tas viss notiks? Meklējot atbildu šo jautājumu, jāsaka, ka ne vecajā, ne jaunajā derībā nav nevienas rakstu vietas, kas atklātu mums pilnīgu atbildu uz gaidāmajiem notikumiem. Atliek vienīgi studēt veco un jauno derību, salīdzināt, dotās norādes, izpētīt un tad pieņemt secinājumus. Diemžēl Bībeles pētnieku vidū pastāv dažādi pieņēmumi attiecībā uz laiku, kad notiks paraušana. Tāpēc šodien es gribu vairāk pievērsties jautājumam par laiku, kad ir gaidāmi šie aprakstītie notikumi. Pirmais, ko es gribu darīt, aplūkot dažus brīdinājumus. Otrakārt, veiksim svarīgus novērojumus, un treškārt, es mēģināšu jums izstāstīt saviem vārdiem, ko es domāju par šo mazo jautājumu kad. Un nobeigumā parunāsim par to, kā tas ietekmē mūsu ikdienu. Ir svarīgi, ka runājam par dažiem brīdinājumiem, un pirmais no tiem ir izvairieties no datumu noteikšanas. Es gribu pastāstīt, kas notika 1988. gadā. Šajā gadā tika publicēta neliela grāmatiņa, ko sarakstījis Edgars Vaizenants. Un tās nosaukums bija 88 elementi. Kāpēc paraušana notiks 1988. gadā? Un kā konkrētos datumus viņš minēja 11., 12. un 13. septembri. 1988. gada septembra vidus pagāja, bet paraušana tā arī nenotika. Tad viņš publicēja jaunu grāmatu pēdējais sauciens 1989. gadā – tā paraušana. Viņš bija pārliecināts. Viņš pat teica – es kļūdos vienīgi tādā gadījumā, ja kļūda ir Bībelē. Viņam nebija taisnība, ne jau Bībelē ir meklējama īstā problēma. Edgars Vaizenants vēlreiz izteica savus aprēķinus, ka paraušana notiks 90. Gadu sākumā, kas, protams, arī nebija taisnība. 2001. Gadā viņš nomira un devās pie tā kunga. Es nevaru saprast, kā viņš varēja neņemt vērā kunga Jēzus vārdus Mateja 24. Un 25. Nodaļā, kur Kristus skaidri pasaka, ka neviens nezin to dienu un stundu. Mums ir jāizvairās no konkrētu datumu noteikšanas. Es gribu atgriezties ar jums 1970. Gadā. Šajā gadā ar runu uzstājās Hals Lindseis. Iesākumā viņš bija vienkārši Bībeles skolotājs. Tomēr vēlāk viņš ļoti nopietni pievērsās pravietojumu pētīšanai. Es gribu ar jums līdzdalīt tikai mazu daļiņu no viņa mācītā. Un es domāju, ka viņš pieļāva dažas kļūdas. Atveriet ar mani Mateja evaņģeliju 24. Nodaļu. Lasīsim no 32. Līdz 34. Pantam. Es runāšu tā, kā to savā laikā darīja Hals. 32. Pants. Mācieties līdzību no vīģes koka. Kad viņas zaros pumpuru metas un jau lapas plaukst, tad jūs zināt, ka vasara ir tūklāt. Tā arī dzen jūs, kad jūs to visu redzat, tad ziniet, ka viņš ir tū pie durvīm. Patiesi es jums saku, šī cilts nezudīs, iekāms, tas viss notiks. Un Hāls to skaidrot šādi. Ir teikts mācieties līdzību no vīģes koka. Un kas ir vīģes koks? Un Hāls norādīja uz pāris rakstu vietām, kur Izraels ir salīdzināts ar vīģes koku. Un viņš teiktu, ka šeit runāts par Izraeli atjaunošanu 1948. Gadā, kad atkal uzplauka Izraela kā neatkarīga valsts. Kad viņa zaros pumpuri un lapas jau plaukst, tad jūs zināt, ka vasara ir tūklāt. Tā rīdzen jūs, kad jūs to visu redzat, tad ziniet, ka viņš ir tuvu pie durvīm. Un Hāls teiktu, Izraela atzimšana ir galvenā norāde. Tālāk 34. Pantā. Patiesi es jums saku, šī cilts nezudīs, iekāms, tas viss nenotiks. Un Hāls teiktu, ka tas attiecas uz paudzi, kas redzēs Izraela dzimšanu 1948. Gadā. Un tādējādi viņš nonāca pie šāda secinājuma. Bībeles tekstā vienas paudzes ilgums ir aptuveni 40 gadu. Pie 1948. Gada, pieliekot vēl 40, sanāk 1988. Gads. Arī viņš uzskatīja, ka Kristus nāks 1981. Vai 1988. Gadā. Protams, ka paraušana nenotika ne 1981. Ne arī 1988. Gadā. Un es uzskatu, ka viņš pieļauj kļūdu. Pirmkārt, jau palūkojot paralēlo rakstu vietu Lūkas evaņģēlī 21. Nodaļā, kur Jēzus teiktais ir pateikts citiem vārdiem, un tur mēs lasām, lūkojiet vīģes koku un pārējos kokus. 33. Pants. Tā rīdzen jūs, kad jūs to visu redzat. Pievērsiet uzmanību, ka te tiek lietots vārds visu, nevis vienu konkrētu lietu, bet to visu. Kas ir domāts ar šo vārdu visu? Palasot nedaudz atpakaļ, Jēzus saka, kad nu jūs redzēsit izpostīšanas negantību, 15. Pants, stāvam svētā vietā, par ko pravietis Daniels sacīja. Tas attiecas uz Antikristu, kurš ienāks Dieva templī un nostādīs sevi Dievu vietā, lai tiktu pielūgts kā pats Dievs. 21. Pantā mēs lasām par lielām bēdām par laiku, kāds nav bijis kopš pasaules iesākuma līdz šim laikam un kāds arī vairs nebūs. 29. Pantā mēs redzam, ka saule aptumšosies, mēnesis nedos savu spožumu, zvaigznes kritīs no debesīm un debesu stiprumi kustēsies. Jēzus saka, kad jūs redzat visas šīs lietas, šī cilts paudze, kura piedzīvos pēdējo laiku notikumus, nezudīs tiekāms, tas viss notiek. Citiem vārdiem Jēzus saka, ka tad, kad redzam šos pravietiskos notikumus piepildāmies, mēs varam zināt, ka Jēzus otrā atnākšana ir tuvu. Paudze, kas to piedzīvos, piedzīvos visu līdz galam. Citiem vārdiem sakot, visas šīs lietas notiks vienas paudzes laikā. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Noteikti izvairieties no datumu noteikšanas. Pat labi cilvēki ir pieļāvuši šo kļūdu, un tāpēc otrs brīdinājums ir šāds. Bībeles pētnieki ir dažādi. Citiem vārdiem ir daudzi brīnišķīgi bībeles pētnieki, kas nonākuši pie atšķirīgiem secinājumiem. Uzklausieties man. Ja jau tik daudz izcili bībeles pētnieki ir nonākuši pie dažādiem secinājumiem, tad arī man nevajadzētu tik ļoti dogmatiski pieķerties saviem. Mums jābūt uzmanīgiem par to, cik cieši turamies pie saviem uzskatiem, pie savām pārliecībām. Jēzus nāks, tas ir pilnīgi skaidrs. Paraušana noteikti notiks. Un tomēr to, kad tā notiks, saprast ir grūtāk. Paturot prātā šos brīdinājumus, gribu pievērsties pāris novērojumiem un lūk pirmais. Starp paraušanu un Kristus otro atnākšanu ir redzamas atšķirības. Aplūkosim dažas rakstuvietas. Vēlreiz atgriezīsimies pie pirmās vēstules Tesaloniķiešiem 4. Nodaļas no 16. Līdz 17. Pantam. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs atskanot ērtseņģeļa balsī un Dievu bazūnei. Tad pirmie cilsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši, pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši. Kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos pretīm tam kungam. Tā mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr. Tātad mēs redzam, ka Jēzus nāk, lai sauktu savus ticīgos, bet otrajā Kristus atnākšanā viņš nāks, lai tiesātu pasauli un nodibinātu savu valstību. Atveriet ar mani atklāsmes grāmatu. Šīs nodaļas 11. Pantā ir teikts, es redzēju debesis atvērtas un raugi balts zirgs, un kas sēd uz viņa, tam vārds uzticīgais un patiesais, un viņš tiesā un karo ar taisnību. Viņa acis ir uguns liesma un galvā tam daudzi ķēniņu kroņi, vārdu, kas uz tā uzrakstīts neviens nepazīst, kā vien viņš pats. Viņš tērpies drēbēs, kas asinīs mērktas. Viņu sauc Dieva vārds. Debesu kara pulki sekoja viņam uz baltiem zirgiem tēpti baltā tīrā audeklā. No viņa mutes iziet as zobens, ar ko satriekti pagānu tautas. Viņš min Dieva visu valdītāju bargo dusmu vīna spaidu. Uz viņa tērpa proti sānos ir rakstīts vārds ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Ar savu otro atnākšanu Kristus nāks, lai tiesātu pasauli un ievērojiet 20. Nodaļas 6. Pantā, lai nodibinātu savu valstību. 6. Pants. Svētlaimīgs un svēts ir tas, kam daļa pie pirmās augšām celšanās. Pār tādiem otrai nāvei nav varas, bet tie būs Dieva un Kristus priesteri, un valdīs kopā ar viņu 1000 gadus. Tātad starp paraušanu un Kristus otro atnākšanu ir izteiktas atšķirības. Vēl kāda atšķirība paraušanas laikā. Jēzus nonāk līdz atmosfērai. Izlasiet vēlreiz 4. Nodaļas 16. Un 17. Pantu. Mēs redzam, pats kungs nāks no debesīm, tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši, pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši, un kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos pretīm tam kungam. Tā mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr. Mēs tiksim kopā ar Jēzu atmosfērā, un pēc tam būsim ar viņu uz mūžiem. Atveriet lūdzu Cakarijas grāmatu, 14. Nodaļu. Tur mēs redzam, ka viņa otrās atnākšanas laikā Kristus nonāks uz zemes. 14. Nodaļas 3. Pants, bet tad tas kungs celsies un cīnīsies, un viņš nostāsies tai dienā ar savām kājām uz Eļas kalna, kas Jeruzalemē priekšā austrum virzienā. Paraušanas laikā Jēzus nonāk līdz atmosfērai. Otrās atnākšanas laikā viņš nonāk uz zemes. Viņa kājas stāvēs uz Eļas kalna. Starp šiem abiem notikumiem ir acīm redzamas atšķirības. Un trešā atšķirība, uz ko es gribu norādīt, ir, ka paraušana tiek dēvēta par noslēpumu, bet otrā atnākšana nē. Atveriet kopā ar mani 1. Vēstuli Korintiešiem 15. Nodaļu, 51. Pantu, kas ir vēl viena rakstu vieta, kur aprakstīta paraušana. Pāvils raksta. Redzi, es jums saku noslēpumu. Ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti. Piepeši acu mirklī, pēdējai bazūnei atskanot. Jo atskanēs bazūne un mirušie tiks uzmodināti neiznīcībai un mēs tapsim pārvērsti. Tomēr galvenā frāze ir tā, kur Pāvils saka, ka tas ir noslēpums. Ir svarīgi, ka mēs veltām nedaudz laika, lai kārtīgi izprastu šo vārdu jaunās derības kontekstā. Pāvila vēstulē romiešiem 16. Nodaļā no 25. Līdz 26. Pantam runās par noslēpumu, kas tagad ir atklāts, bet mūžiem bija neizpausts. Vēstulē kolosiešiem 1.26 mēs lasām par noslēpumu, kas ļaužu ciltīm bija apslēpts no mūžīgiem laikiem, bet tagad atklāts viņa svētajiem. Ja papētīsiet šo vārdu noslēpums jaunajā derībā, atklāsiet vēl daudzas citas rakstvietas. Un mēs redzam, ka arī paraušana ir noslēpums, kas netika atklāts vecajā derībā, bet ir parādīts jaunajā. Tā ir vēl viena atšķirība starp paraušanu un Kristus otro atnākšanu. Tas bija pirmais novērojums par acīm redzamajām atšķirībām starp paraušanu un Kristus otro atnākšanu. Un otrs novērtējums ir šāds. Atšķirība starp Izraēlu un draudzi. Ja kārtīgi lasāt Bībeli, tad būsiet pamanījuši, ka galvenais, primārais svētības avots, ko Dievs lietoja vecās derības laikā, lai aizsniegtu pasauli, bija Izraēla tauta. Bet jaunajā derībā šis primārais avots, kā uzrunāt pasauli, ir draudze. Apustuļu darbu grāmata ir kā pārejas posms starp šīm abām erām. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi saprast atšķirību starp Izraēlu un draudzi. Ir cilvēki, kas saka, Dievs bija izredzējis Izraēlu, bet tagad šī tauta ir uz mūžiem atkritus no viņa. Nē. Dievs ir atraidījis Izraēlu uz noteiktu laiku, uz kādu mirkli viņš ir atlicis Izraēlu maliņā. Un tomēr Bībele mums atklāja, ka Dievs ir paredzējis labu nākotni Izraēlam. Jesajas grāmatā 4.11 mēs lasām, jo tas kungs apžēlosies par Jēkabu un atkal izredzēs Izraēlu. Dievs nav noraidījis Izraēlu uz mūžīgiem laikiem. Izraēlam ir nākotne. Iepriekšējās reizēs mēs aplūkojām Dāniela grāmatas 9. Nodaļu no 24. Līdz 27. Pantam, kur runāts par 7 gadu periodu, kas ir atvēlēts Izraēla tautai, līdz uz zemes beigsies grēks, līdz Mesijas apsolītajai mūžīgajai taisnībai. Dieva plānā Izraēlai ir atvēlēti 7 gadi. Starp citu, draudze nekad nav dēvēta par garīgo Izraēlu. Tā nekad nav saukta par jauno Izraēlu. Starp Izraēlu un draudzi ir liela atšķirība. Un tagad es gribu mēģināt izskaidrot manu izpratni par šo kad elementu. Ir 4 pamatuzskati par laiku, kad notiks paraušana. Mums ir pieejamas tikai 4 rakstu vietas. Pirmā no tām tiek saukta par pirms mocību paraušanu. Citiem vārdiem tas ir uzskats, ka paraušana notiks šo 7 mocību gadu sākumā. Citi uzskata, ka paraušana notiks šo 7 gadu vidusposmā. Nedaudz jaunāka nostāja pauž, ka paraušana varētu notikt 7 mocību gadu laikā, aptuveni pēc 3/4 pavadītā laika. Un 4. Uzskats tiek saukts par pēcmocību nostāju, kura piekritēji uzskata, ka paraušana notiek paralēli ar Kristus otro atnākšanu. Vienā laikā mēs it kā tiekam saukti uz debesīm, lai satiktu to kungu debesīs, bet tā vietā nonākam atpakaļ uz zemes. Tad tās ir 4 pamatnostājas attiecībā uz to, kad notiks paraušana. Es vairākas liecos domāt, ka paraušana notiks pirms lielajām mocībām. Gribu jums parādīt dažus iemeslus, kāpēc es tā domāju. Un pirmais no tiem ir šī atšķirība starp Izraēlu un draudzi. Dievs nolēma atlikt malā Izraēlu un tā vietā lietot draudzi. Un man tas šķiet tik loģiski. Ļoti interesanti par to runāt ir atklāsmes grāmatas gaismā. Atklāsmes grāmata ir garākā rakstu vieta, kas runā par nākotnes notikumiem. Lūk, kā mēs varētu iedalīt atklāsmes grāmatu. No pirmās līdz trešajai nodaļai mēs lasām informāciju, kas tiek nodota draudzēm. Ceturtajā un piektajā nodaļā mēs redzam aprakstītas debesis. No 6. Līdz 19. Nodaļai mums ir dots sīks mocību perioda apraksts. 19. Nodaļā no 11. Panta ir aprakstīta Kristus otrā atnākšana un tiesas diena. Tad 20. Nodaļā ir runāts par ķēniņu valstu periodu, kurā valdīs Kristus. Un 21. un 22. Nodaļa ir veltīta jaunajām debesīm un jaunajai zemei. Kas man šķiet interesanti ir fakts, ka pirmajās trīs nodaļās draudze ir minēta 19 reizes. No 4. Līdz 20. Nodaļai draudze nav minēta nevienu reizi. Un mani tas dara uzmanīgu, jo runājot par mocību periodu, no 6. Līdz 19. Nodaļai nekur netiek minēta draudze. Bet, piemēram, 7. Nodaļā ir runāts par Izraela 12 ciltīm. Tātad arī atklāsmes grāmatā mēs redzam atšķirību starp Izraēlu un draudzi. Ir labi, ka mēs zinām šos uzskatus, un tomēr visu šo uzskatu piekritēji atzīst. Ja ir iespējams saskatīt atšķirību starp Izraēlu un draudzi, tad loģiskākā atbilde uz šo kad jautājumu ir pirms mocību periods. Tātad pirmais iemesls, kāpēc es liktu šo kad pirms mocību periodā, ir atšķirības starp Izraēlu un draudzi. Un otrs iemesls ir, manuprāt, šī nostāja vislabāk atbilst visiem pārējiem pravietojumiem. Ir teikts, ka tad, kad Jēzus nāks uz zemes, viņš atšķirs ticīgos avis no neticīgajiem āžiem. Ja jau reiz mēs esam atšķirti no neticīgajiem paraušanas laikā, tad šis notikums kļūst tāds mazliet neskaidrs, kāpēc būtu nepieciešams atšķirt avis no āžiem uz zemes, ja jau mēs tajā pašā mirklī esam parauti debesīs kopā ar Jēzu. Tad sanāk, ka mēs arī tūlīt atgriežamies uz zemes, lai varētu tikt atšķirti vēlreiz. Ja jau mēs reiz esam pie Jēzus sāniem, tad kāpēc vēlreiz rīkot šo atšķiršanu jeb tiesu? Un ir vēl kāda ļoti svarīga detaļa. Sanāk tāda situācija. Visi ticīgie, kas tiek parauti, tas notiek vienlaicīgi ar Jēzus atnākšanu tieši pirms 1000 gadu valstības, iemanto pārvērstu miesu. Tie, kas miruši Kristu, augšām celsies ar mūžīgu miesu. Mēs, kas vēl dzīvojam, kas nekad neredzēs nāvi, esam daļa no šīs cilts. Ja mēs esam, tad arī mums būs augšām celtā miesa, jo, kā teikts pirmajā vēstulē korintiešiem, tam, kas mirstīgs, jātop pārvērstam par nemirstīgu. Tātad tajā mirklī visi ticīgie tiek pārvērsti. Neticīgā pasaule tiek tiesāta. Pēc tam ir vajadzīgi cilvēki, kas dzīvotu 1000 gadu valstībā. Bet šādā situācijā uz zemes vairs nav neticīgo, ir tikai vesels lērums nemirstīgu cilvēku. Un tomēr mēs lasām, ka 1000 gadu valstības laikā uz zemes būs mirstīgi cilvēki. Mēs lasām, ka tas būs ļoti īpašs laiks, gandrīz kā atjaunota paradīze. No Jesajas grāmatas 65. Nodaļas 20. Panta mēs noprotam, ka 1000 gadu ķēniņu valsts laikā tie, kas mirst 100 gadu vecumā, tiks uzskatīti par jauniem, tātad šīs valstības laikā,

0: ja tā notiek vienlaicīgi ar Kristus atnākšanu, es neredzu, kā tas viss saslēdzas kopā. Tāpēc es tomēr uzskatu, ka vislabāk paraušana iedaras pirms mocību periodā, pirms šiem 7 gadiem. Šie 7 gadi būs ļoti grūti, it īpaši pēdējā 3,5 gadi. Tas būs laiks, kad pasaule piedzīvos vēl nedzirdētas grūtības un vēl nedzirdētu tiesas spriedumu. Un nu mēs esam nonākuši līdz daļai, nu un, kāda tam ietekmē uz mums tagad, tieši šodien? Kā tam vajadzētu ietekmēt mūsu dzīvi? Daļai mēs varam atrast atbildi uz šo jautājumu no mūsu rakstuvietas 1. vēstulē Tesaloniķešiem, 4. nodaļā, kur ir teikts, pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot ērtseņģeļa balsī un Dievu bazūnē, tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši, pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši kopā ar viņiem, tiksim aizrauti gaisā padebešos pretīm tam kungam. Tā mēs būsim kopā ar to kungu. Tāpēc iedrošiniet citu ar šiem vārdiem. Mums ir jāsmeļas iedrošinājumus tajā, ko Dievs mums ir atklājis. Bet pirms mēs beidzam, es vēlos aplūkot vēl vienu rakstu vietu. Tā atrodas vēstulē romiešiem 13. nodaļā. Es ticu, ka mums ir atklāta visa šī informācija daļai tāpēc, lai mēs mainītu to, kā dzīvojam, lai mēs mainītu savu attieksmi pret visu notiekošo. Vēstulē romiešiem 13.11. To dariet saprastami šo laiku, ka jums pienākusi stunda celties no miega, jo tagad mūsu pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad kļuvām ticīgi. Un tā ir taisnība. Paraušana ir tuvāk nekā jebkad agrāk. Otrā atnākšana, tiesas diena, ir tuvāk nekā jebkad agrāk. 12. pants. Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu. Tāpēc noliksim tumsības darbus un terpsimies gaismas bruņās. Mums ir jāmirdz kā gaismai, mums ir jādzīvo Dieva patiesība. Mums ir jāiegulda tajā, lai aizsniegtu citus. Mums ir jāpagodina Dievs savu slavēšanu. Mums ir jāveido attiecības vienam ar otru. Mums ir jāspīd kā gaismai. Mūsu uzvedībai ir jābūt citādākai. 13. pants. Dzīvosim cienīgi, kā diena to prasa, nevis dzīrēs un skurbumā un izlaidībā, ķildās un naidā. Citiem vārdiem, mums ir jāatšķiras no neticīgajiem. Mums ir jāturas no seksuālām attiecībām pirms laulībām. Mums nevajadzētu nodoties miesaskārībām. Tam vajadzētu mainīt to, ko skatāmies televīzijā, ko lasām un redzam internetā. Tam vajadzētu visu mainīt. Mums būtu jādzīvo citādāk. Mums nevajadzētu rīkoties naidīgi un ķildīgi. Ticīgos starpā nevajadzētu būt strīdiem un nesaskaņām. Mums ir jādzīvo, lai pagodinātu viņu. Kristietības iesākumos pastāvēja kāds sveiciens, ar ko ticīgie viens otru sveicināja – Maranata. Mēs to redzam 1. vēstulē Korintiešiem 16.20. Maranata nozīmē, ak kungs nāc. Un arī viena no pēdējiem Bībeles vārdiem, kurus rakstīja apustulis Jānis, atrodoties Patmassalā, ir nāc kungs Jēzu. Vai jūs varētu teikt šos vārdus šodien savam kungam? Vai jūs varat viņam teikt Maranata, nāc kungs Jēzu?
1: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais Radio Dārgumi katrai dienai. Stabu iela 77A, Rīga, LV 1009. Lai Dievs jūs svētī!
2: Piezvanot pa 8 eiro.

un 61 centa ziedojumu tālruni 900-06955. Jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: vienīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Talbergs.
1: Es esmu sveicināts, cienījamie radioklausītāji un skatītāji, Dieva žēlstības diena. Varam būt kopā raidījumā, ko par to saka Bībele, pie mikrofona Tālvalds Talbergs. Un, kā parasti, sveicinu teoloģijas doktoru un misionāru Juri Doveiko.
2: Sveicināt.
1: Un kristiešu draudzes Dievu mājas, vecāko mācītāju, kā arī bīskapu Paulu Oleks.
3: Sveiciens.
1: Mēs pagājušajā nedēļā atbildējām uz jautājumu pirmo daļu, kur mums atsūtīja klausītāji. Un šodien mēs vēlamies šo raidījumu sākt ar atbildi uz otro daļu. Un klausītāji lūdzu, lai izskaidro, ko nozīmē pielūgt Dievu garā un patiesībā.
2: Jā, mēs nevaram bez rakstu vietas nekādu iztikt, jo tas ir ņemts no Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļas, un tad to arī nolasīsim. Gan, protams, jautājums ir varbūt plašāks, bet ir jāstartē no konkrētas rakstu vietas, no fakta. Mūsu tēvi ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs sakat, ka Jeruzālim ir tā vieta, kur Dievu pielūg. Tas ir no 4. Nodaļas 20. Pānta sākot. Jēzus viņai saka, tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs tēvu vairs nepielūgsiet, nedz šinī kalnā, nedz Jeruzālēmē. Jūs pielūdzat, ko nezināt, mēs pielūdzam, ko zinām, jo pestīšana nāk no jūdiem. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā, jo tādus tēvs meklē, kas viņu tā pielūdz. Lūk, te ir tas, mūsu, par ko mums jautā. Un kā jau vienmēr konteksts un paši svētie raksti atbild uz jautājumu. Mēs varam tikai atkārtot to, ko paši raksti jau māca un saka. Tātad, kas šeit ir par kontekstu? Konteksts ir par samāriešu pielūgsmu. Tā būtu pirmkārt tā aplamā pielūgsma. Un tad ir viena pareizā pielūgsma, pa ko Jēzus saka, tā bija pareiza, tā ir atbilst vārdam, bet ir viena ļoti nepareiza pielūgsma. Beigās abas divas ir mests prom, bet šis ir jāpaskaidro. Ka samārieši bija samārieši, tātad tur ir vēsture ļoti liela, nerunāsim par to tagad, bet viņi noraidīja Jeruzālēm, noraidīja pielūgsmi Jeruzālēmē, templu, protams, un viss, kas ar to ir saistīts, bet atzina Gerazim kalnu, Gerizims. Un tieši virsotnē bija sabūvēta altāra pielūksmes vietas.
1: Bet pielūksmes vietas kam?
2: Patiesam Dievam.
1: Patiesam Dievam.
2: Jā, un tur ir tas interesantais, ka viņi par pamatu ņēma pašu Mozes grāmatas arī, kur ir 5. Mozes grāmata 27, 11 līdz 13, divi kalni. Tātad tas Samārijas apgabals, kas ir tur uz ziemeļiem, no Jeruzālēmas uz augšu.
3: Sadalītās valsts ziemeļdaļa tā ir.
2: Jā, ziemeļdaļa, un tur divi kalni ir. Viens ir Gerizims, un otrs ir Ebals. Un uz šiem abiem kalniem bija pavēlēts uz vienu kalnu teikt svētības, un uz otru kalnu, Ebalu kalnu teikt lāstus. Un tagad tas Gerizim kalns, tas ir, to samārieši bija pārņēmuši kā tās īstās pielūksmes vietu. Ne uz savu galvu, vai ne savu paštaisīt dievkalpošanu, kā viņi to bija izpratuši paši. Un savā tradīcijā viņi bija noslēgušies no jūdiem. Tur bija liels naids un nepieņemšana. Bet viņu tradīcija bija izolēta, un viņi to darīja un darba pat līdz šai baltai dienai. Ja? Aizvien vēl, cik nu tur viņi palikuši. Un tagad tas kungs sāk runāt ar samārietu, un samārieti atsaucās uz to, ja? Kad mēs te esam vienmēr tā pieraduši darīt. Ja? Tas ir tas, ko mēs...
1: Man kaut kas ļoti, ļoti... Un tāds izklausās pazīstams.
2: Pazīstam to viņu, jā.
1: Un ne tikai, paskaties, tas bija tāds samarijas variants viens, bet šodien jau šādi samarijas varianti, ja uzkalna, pakalna, augstienas, cik daudz ir. Es nerunāju par pagānu augstieniem. Mhm.
2: Jā, tas ir, tātad te mēs varam tiešām izšķirt vienu augstienu, kur bija patvaļīgi izvēlēt, lai arī ne pilnīgi kaut kāda pagāniska vai sveša pilnīgi. Nē, viņai bija savs dievvārdu konteksts, bet nav pēc rakstiem, jo tas kungs izvēlēja Jeruzalemu un tas ir... Bet samārieši atzina tikai Pentateuku, tātad 5 mazas grāmatas, neatzina ne praviešus, ne rakstus, nu, psalmus respektīvi. Un tāpēc viņiem bija tāda nu, patvaļīga dieva pielūksme, sava patvaļīga tradīcija un otra tradīcija, kas turpat blakus stāv, bet tā ir pareiza tradīcija un tomēr arī viņai laiks ir noticējis. Un tāpēc te mēs varam no šīs rakstu vietas ļoti nu, skaidri saprast pirmkārt, kas ir pielūksme garā un patiesībā, jo tas tiek kontrastēts. Tā tiek kontrastēta ar šo vienalga kā tā tradīcija. Viņa var būt pareizā, var būt arī nepareizā, bet tas laiks ir pagājis. Šeit ir laiks pienācis tam, ka... Kā iepriekšējā nodaļā, trešā nodaļā Jāņa evaņģēlijā Jēzus sarunā ar Nikodēmu bija jau pateicis, kur ir tas punkts, kur ir pirksts uzlikts, kur ir Dieva pirksts uzlikts. Tev būs piedzimt no augšienas. Ko tas nozīmē? Kas ir gars un kas ir miesa? Vai ne? Un te ir runa par jaunpiedzimušu garu, kas var redzēt Dievu valstību un var operēt viņā. Mm-hmm. Kas var ieiet, un ne tikai ieies kādreiz, un ne tikai redzēs kādreiz, bet
3: jau
2: uzreiz.
3: Jā.
2: Tas ir tas variants, ko šeit Jēzus turpina, vai ne, bet vienkārši citā mazliet citā kontekstā. Ja? Jaunpiedzimis cilvēks, savā Dieva pielūksmē nav sasaistīts ar geogrāfisko vietu un ar rituāliem.
3: Amen.
2: Tā ir tā būtība pati. To jūs, brāļi, varat vēl, es nezinu, ar entajiem aspektiem papildināt, bet es saprotu no šīs rakstvietas, ka tas galvenais. Jā, un ka tas nav saistīts ar vietu, ar laiku, tas var būt... Neatkarīgi no visiem apstākļiem, bet pats galvenais, ka gars ir saistīts ar, jaunpiedzimis gars ir saistīts ar Dievu, viņš ir valstībā jau, viņš var redzēt šo valstī, var tajā būt. Kā redzēt? Nu, protams, ne burtiski, bet
3: garā
2: redzēt, jā. Un lai garā kaut ko redzēt, garam jābūt ir dzīvam.
3: Amen. Nu, tā interesantā lieta, kad... Nu, brāls jūs vienkārši brīnišķīgi pastāstīja, kad kamēr cilvēks saproties strīdās, nu, pirmkārt jau tas kreņķis sākās tajā brīdī, kad pēc Salamana elkā krišanas, ja, kad sadalījās tā valsts, Izraēla sadalījās divās daļās, ziemeļa daļa bija Samarija, dienvidu daļa Jūdeja, un tad tur, nu, ko tu darīsi, tie aizvainotie ziemeļa daļas cilvēki, taču neies arī saproties, pat ja to tā saka, jā, trīs reizes gadā obligāti katram vīram norādīties, mēs uztaisīsim alternatīvo pielūksmi. Un tad šī sieviete, nu, būdam vietējā patriota, saka, bet var just, ka viņai ir kaut kāds jautājums, jā, ka viņi īsti saprot, ka kaut kas nav ritīgi. Mūsu tēvs saka šā, jūs sakat šaka tā, Un ja es saku, ka neviens ne otrs, jā, kamēr jūs strīdaties, kurš kalns ir svētāks un kur būs pielūgt Dievu, jā. Patiesībā tas galvenais ir, ka Dievs ir gars un cilvēks savā dzīļākā būtībā ir gars, nevis rituāls vai mies un asins, tad būs viņi pielūgt garā un patiesībā. Jā, un tas ir tiešām brīnišķīgs moments, kad viens no tiem šokējošiem momentiem, kā Jēzus paskaidroja, tā ir ļoti brīnišķīga rakstura.
2: Es varbūt vēl nolasīšu Jāņa evaņģēlija, tad trešā nodaļā tā ir iepriekšējā nodaļa, un tāpēc nav jau nekāda nejaušība, ka tā secība tāda ir, ka ceturtā nodaļa runā par pielūgsmi garā un patiesību, un šeit ir par dzimšanu garā. Dzimšana, jā. Tā, kas no miesas dzimis ir miesa. Tātad vienreiz piedzimt, nākt ārā no mācības nozīmē, šis cilvēks nav ar kaut kādu dzirksti vai ar kaut kādu iekšēju tur dziļi apslēptu garu. Nē, viņš ir miesa, konsekventi. Bet kas no gara ir dzimis, ir gars. Tātad, secinājums nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienas. Un tālāk pa vēju, kurš pūš, kur gribēdams, un tu neredz, bet tu nezini, no kurienes viņš nāk, bet tu tikai redz, vai ne, to darbību, kāda ir. Tāpat ir ikviena, kas piedzimst no gara. Kā tas var notikt, Nikodēms saka, ja es atbildēju, tu esi Izraēla mācītājs un to nezinu. Bet te ir jauns laikmets atnācis, jaunās derības laikmets ar garīgu pielūksu.
1: Fantastiski, brīnišķīgi. Un domājot par garā, tas nozīmē, ka garā es nevaru neko paņemt līdz šo te krūzi, visu laiku garā. Man tas nestrādā. Ja es esmu garā, tad es esmu bez neko. Tas nozīmē bez jebkādiem atribūtiem, palīgu lietām, logiem, starpniekiem.
3: Atskatot, ja es kristu.
1: Visu vienalga. Un ziniet, kas man šeit... Es zinu, šodien ļoti nepatīk, ka saka konkrēti, jeb tev ir jādara. Nu kā, šodien tā nesaka. Nu būtu labi, ja tu darītu, būtu vēlams. Bet šeit Jēzus saka, Dievs ir gars, 24. pants, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt. Šī forma, nu klausies tālī, ja tu gribi pielūgt Dievu, un Dievs ir gars, un tu gribi viņu pielūgt, tad nemēģini iet ar visādiem atribūtiem, vienalga, ko salikt kaklā un uzlikt galvā un vēl nezinu ko.
2: Domādams, ka tas ir kaut kā īpašs no Dievam vajadzīgs.
3: Nē, tas ir regālīs.
1: Nē. Pat es nevaru paņemt līdz savu sintezātoru.
2: Nē.
1: Nestrādā.
2: Nebūs.
1: Garā. Es esmu garā un pielūdzu.
2: Šeit ir vēl tāda, nu, es domāju, vēl tāda trīs aspektiņi, ko es gribēju pielikt, kad jaunpiedzimis gars un svētais gars, vai ne? Jo cilvēkam ir atzims, gars viņu vada un dod viņam to lūgt, jo jūs nezināt, par ko lūgt un kā vajag, bet pats gars nāk talkā un aizlūdz un tāpat, tātad, vadība, ja, kas šeit ir labi redzama vēju pūšu, kur gribēdams. Un tas ir viens, kad gars vada garu, mūsu garu vada svētais gars, kas ir savienots ar mūsu garu pēc jaunpiedzimšanas. Un tad ir vēl, jau saka, patiesība. Piedrošana. Patiesība pielūg garā un patiesībā. Tātad, ne ar atribūtiem, ne ārēji vienkārši, bet ar garu. Tas ir arī iekšējs stāvoklis. Jā. Es redzu tēvu slepenībā un daru viņam zināmas arī lietas. Bet patiesībā. Tātad patiesībā nozīmē, kas ir saskaņā ar vārdu.
1: Amen.
2: Pirmkārt, jā, tavs vārds ir patiesība. Mm-hmm. ne kaut kā patvaļīgi, bet tā kā ir. Un otrais patiesības tāds patiesības vārdu atšifrējums ir no sirds. Ja teikt, tā kā ir tā saki, vai ne? Netaisi kaut kā teātri. Ja? Runā to, kas ir. Kas ir patiesība?
3: un vēl jau var piemest klāt tad, trešo mazā, varbūt, nu, ka Jēzus arī ir patiesība, vai ne? Jā, jā. Tad pielūk tēvu garā un jā, Jēzus ar Jēzus personu.
2: Caur viņu, jā. Un saskaņā ar viņu vārdu.
3: Jā, jā, brīnišķīgi.
1: Ceļš, patiesība un dzīvība. Vai nav brīnišķīgi? Jēzu Kristu. Paldies, brāļi. Otra mums ir Inta atrakstījusi jautājumu. Paldies, Inta, par komplimentu, par radio un par šo raidījumu. To mēs atstāsim, paturēsim sev.
2: Jā.
1: Un Intas jautājums ir par Kristus draudzi. Vai tā ir vispārēja garīga draudze vai reāla redzama draudze? Vai šodien vispār ir iespējams reāla draudze, kas ir sagatavota kā svēta, tīra, šķīsta, līgava tam kungam? Par to iestājās kristiešu pirmdraudzes, piemēram, valdenciešu, baptistu un citi. Vai Kristus augstos standartus kalna svētrumu jāpiemēro tikai sev personīgi? Jo par to runājot draudzē, tas izsauc lielu nepatiku. Jā.
3: Nu, varbūt liederīgi būs, paldies Intei pa jautājumu, man šķiet, ka liederīgi būs sadalīt uzreiz, kad ir tā saucamā vispasaules draudze, jeb visi ticīgie, kas ir Jēzu Kristu, jeb kurā pasaules malā, tā ir visa lielā Kristus miesa.
1: Un, vienalga, kurā konfesijā?
3: Jaunpiedzimušajā, mēs nu par to izdomājām.
2: Konfesijā, jā. Vispār spēlē nekā.
3: Jā. Tas ir jaunpiedzimušajā Jēzu Kristu, patiesie Kristu sekotāji, joks ir saprasts. Tad mums ir jāšķir arī lokālās draudzes jēdzieni. Jā. Lokālās draudzes jēdzieni, un līdz ar to, runājot par to garīgo un Kristus draudzes, jebkurš brālis mās visā pasaulē, tā ir tā lielā draudze. Bet ir arī lokālā draudze konkrētā geogrāfiskā vietā, konkrētā, kur tu piederi, vai ne, un kur mēs esam kalpojami savam dāvanā. Un tad tas jautājums, tas ir tas interesants, ir, ka vai vispār ir nu, iespējama tāda īsta reāla draudze, es saprotu to rūpi, ka nezinu vai es kur iet, kur skriet, un ka mēs esam ļoti tālu no pirmās draudzes, un te ir pieminēti, piemēram, valdenciešu un baptisti, bet tie, nu, viņi ir ļoti tālu no pirmās draudzes. Man tā gribētu teikt, tīri hronoloģiski skatoties, ja? Pirmā draudze vispār bija ebreju ticīgie.
1: Valdencieši ir tuvāk, baptisti tiešām tālāk.
3: nu, bet tikam tā viņi ļoti tālu no pirmās gadsimta draudzes, kur bija ebreji, un tad pamazām pagāni sāka pievienoties, un tad viss tā šķelšanās. Bet es izmanot Intas jautājumu, vai vispār, nu, tā kā tādā īsta draudze ir iespējama, es gribētu pateikt, ka jā. Un tas mans iedrošinājums ir, nu, palasiet, kā gāja pirmajās draudzēs. Korintā, Galatijā, Romieši, Tesaloniķieši, ja? Un Korintas draudzē netrūk neviena gara dāvanas, un tādas auzas bija, vai ne? Tur viens gulēja savu pamāti, un tie pat lepojās. Paskat visa apkārtnē, nekas tāds nav dzirdēts. Mums ir, vai ne? Galatieši nabagi, jā, prāti, apburti, kas jūs ir nobūris, jā, gribēja atkal bauslībā taisni kļūt. Un tā cīņa bija, jā, un Pāvila, cik tas arī Pāvila lūkšanas biedrs apustuļu komandā Epafra, jā, kādu spēku viņš visu laiku lūdza, lai viņi pareizi saprastu Dievu gribu, jā. Epafra bija no Filipiem, jā, pareizi atceros, vai no Kolosā bija. Un tas vienkārši parāda, ka tas viss ir iespējams, bet ir pamatīga cīņa par to. Es tādu cerības staru gribu visā tajā iedot, jā? Un varbūt, brāli Juris, nezinu, kādas tavas domas.
2: Jā, tu jau pateici galveno, kad ir divas kategorijas, kuras mēs pielietojam eklēzijai, draudzei. nesakām baznīca, sakām draudz, ja, jo eklesijā, ne, tas ir Bībeles vārds. Mm-hmm. Sapulce, sanākšana, un viena ir, atteikt, mistiskā, jeb vispārējā Kristus miesa, kas ir zemes, kad pēc vasaras svētkiem viņi ir tapusi. Pēc augšām celšanās, pēc svētā gara nākšanas, viņi ir dzimusi šeit virs zemes, viena garīga Kristus miesa. Un tad, kad kāds nāk pie ticības patiesi, tad viņš šajā miesā ar svēto garu tiek ievietots. Un lai nemulstu, lai nejauktu, vienmēr konteksts rāda, kas ir domāts šeit, vai ne, kas ir, jo rakstos abas divas atziņas ir pārstāvētas vienlaicīgi. Šī garīgā miesa vispārējā un lokālā draudze, viņas abas divas ir pārstāvētas. Un es nolasīšu tagad vienu rakstu vietu, kur ir runāts par vispārējo garīgo miesu. No 1. Korintiešu 12. Nodaļas, 13. pants. Jo mēs visi vienā garā esam kristīti par vienu miesu. Gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie, mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu. Te ir runa. Tas ir tas brīnums, kas notiek pie patiesas jaunpiedzimšanas, pie patiesas atgriešanās un jaunpiedzimšanas, kad svētais gars, vai ne, Krista vienā, tātad kā Krista, iegremdē vienā miesā, vienā garīgā ķermenī, kur vairs nav nacionalitātes, sociālās atšķirības, kur viss ir visa, jā.
3: Nav.
2: Tas ir viens jauns radījums. Un šis ir tas viens jauns radījums un viens ķermenis kopā ar pārējiem. Un tas viņai ir universāla daba. Universāla daba. Bet tagad, ja kāds tagad uz to atsaucoties, saka tā, nu, man nav svarīgi, kur es esmu, nu, kur es kopu savu garīgo dzīvi. Nu, es jau esmu vienā vispārējā draudzē.
3: Jā,
2: mēs jau te esam. Nu, tāds cilvēks maldās.
3: Jā.
2: Jo turpat blakus ir lokālā draudze, jā, jeb citos kontekstos ir runāts par to, ka tā vai savādāk Dievam ir, vai nu katrā vietā, vai katrā reģionā, ja tā vai savādāk viņam ir lokālā draudze, kurā tev būs atbildīgi būt par locekli. Jo šajā vietā tu vari reāli kopt savu garīgo dzīvi. Tu vari kalpot, pielietot savu garīgo dāvanu citiem, un citi pielieto garīgo dāvanu tev. Tāpat tu vari būt ar vārdu uzrunāts, vadīts, apkopts, lai tu nebūtu, vai ne, slims.
3: Pieskatīts,
2: pārskatīts, jā, slims. Kur mēs varam šādu piemēru atrast? Nu, ņemsim, piemēram, 1. Korintiešu 5. Nodaļu, un tur ir beigās it sevišķi, tur tā stingri ir pateikts, vai ne, izmetiet samaitātā no savu vidus. Jo maz rauga saraudzē visu miesu, vai ne? Un mēs nesvinām svētkus ar veco raugu, mēs esam neraudzēti Kristu. Tādai ir jābūt lokālai draudzē pēc, nu, pēc lielākā principa, kāds ir. Tātad lokālā draudze nav pilnīga, bet viņa ir procesā, lai iet uz šo pilnību, un tajā procesā notiek arī attīrīšana brīžiem. Nevis teikt vienkārši, oj, hospitālus, man šitādi ir nākušas pretīm, sīkušas, viss ir slimi, viss ir pielikt.
1: Visi ir cietumnieki bijušie.
2: Visi grēcinieki ir, visi ir totāli grēcinieki,
3: ja
2: visi ir slimi.
3: Ja visi labi.
2: Nē, esam reāli. Un, nu, negaidu vairāk nekā tas ir hospitāls, ir hospitāls. Jā. Nu, muļķības ir, tas neatbilst rakstiem. Jā, protams, ir slimības, kuras jāārstē, bet tas nav tas stāvoklis, uz ko tas kungs mūs aicina caur apustuļiem. Tātad process, jā, individuāla šķīstīšanās, svētapšana, bet arī draudzes kontekstā notiek šķīstīšana. Ja tu redz brāli, kurš gan saucās par brāli,

0: Tā būtība ir šajā jautājumā sakoncentrēt, vai šodien vispār ir iespējama reāla, vai šodien vispār ir iespējama reāla. Es saprotu savā veidā šo tādu pesimistisku skatu, bet, brāļi, ļoti labi jūs pateicāt, ir.
1: Ir iespējama.
0: Ir. Bet es šeit vēlos jautājumā mainīt vienu vārdu tālākā šajā teikumā. Te ir rakstīts, kas ir sagatavota kā svēta, tīra, šķīsta, līga tam kungam. Un es gribu mainīt vienu vārdu. Ir mainīt ar vārdu tiek.
2: Kas tiek?
0: Kas tiek. Mhm. Un šodien kaut būtu vairāk draudz, kas pat tiešām sagatavo savas uzticētās. Gani, kas sagatavo kā šķīstu, tīru līgavu tam kungam. Vispār, mīļa, labi, mierīgi. Pajautājiet, ja padomājiet, kad jūs pēdējo reizi savā draudzē, tas viss vienalga, kurā draudzē, esat dzirdējuši svētruna tieši par šo šķīsta līgava. Tu, mēs, kā draudz, šķīsta līgava.
2: Tas mēs... tā kā runā pretim tam hospitāļu principam.
0: Jā, pareizi. Bet paskaties, mēs kā draudz, mēs tiek sagatavot, mēs šķīstam. Mēs nākam tā kunga priekšā. Mēs lūdzam, pareizi, ko brāļi jūs arī, tu, Pauls sacīja, pāraudzīt, kas tiek uzraudzīt, pareizi. Nepārtraukti ir vajadzīgs, jo kaut kur sātans atkal ir pakams kāda avi aiz vienas kājas un rauja projām. Un ja gans un arī draudze to neredz, un ja netiek šķīstīti no pasaules tendencēm, kas nāk, ir jau sanākuši iekšā draudzēs ar visādā veidā. Caur pasākumiem, caur izturēšanos, caur apģērbu, caur, absolūti caur visu.
2: Jā.
0: Kad vai tas tiek mācīts? Un tur, nu, es gribētu sacīt, mums ir jāmeklē tādas draudzes, nevis, kur jau nu ir šķīst, bet jāmeklē tādas draudzes, kurās ir gans, kurš māca un palīdz būt šķīstiem.
2: Gans un gani, jo tur ir daudz skaitļi, vienmēr runāts par vecajiem, daudz skaitļi. Un tas ir par pāraudzīšanu, tu minēji arī, ka tas ir grieķu vārds episkopos, ja bīskaps latviski. Un viņu funkcija, tas nav kaut kas tāds ar lielām pagonām, tāds ar akselbandiem. Bīskaps bieži ir tas pats draudz gans. Varbūt vecākais mācītājs, jā, bet viņam ir pārraudzīšanas funkcija. Epi, tātad skatīties pāri, jā, tātad neskatīties uz sevi vai ne, uz savām ambīcijām, bet pāraudzīt šo ganāmpulku.
0: Jā, un vēl viens moments, ko es gribu akcentēt. Mīļie brāļi un māsas. Mēs to saprotam un nojaušam un redzam, nu jau ar acīm redzam un ar fiziskām ausīm dzirdam to, ka labi nebūs. Vienalga, to es saku tā cilvēki, labi nebūs. Un tas tad nozīmē to, ka būs tuvojās tā kunga diena. Un vieniem tā būs, kur tas kungs nāks pēc savas līgavas. Par otriem es nerunāšu, bet jārunā arī par otriem, jo tas kungs saka, vienu paņems

0: otru atstās. Brāļi, kad es to par to domāju, es jau esmu to sacījis, es negribu, mīļie brāļi, es negribu nevienu. Ja tas kungs nāk un šeit radio, kaut vai vienu darbinieku atstāju šeit, es negribu. Kur nu vēl draudzē? Vēl vairāk, cik tas ir ļoti, ļoti nopietni. Būt šķīstam katru dienu nākt Dievu priekšā, kungs šķīstī, piedod, uzrāda, parāda. Kur ir tas, kas tev nepatīk, ko tu gribi, lai es mainu, ko tu gribi, lai es atmetu, ko tu gribi, lai es atsāku, ko es jaunībā sāku darīt.
1: Bet tu lietas ļoti lielu akcentu uz individualismu, un tas jau arī ir pareizi, bet tas vēl nav viss, jo ir kolektīvais, korporatīvais, jā, kolektīvais, un tas te redzams, ja, kad jūs esat, tad Pāvils uzrunā Korintas cilvēks un saka, jūs esat templis. Tātad individuāli, bet arī viss kopā esat templis. Un ko vēl tad saka tas kungs, vai ne? Caur Pēteri, jo noliktais laiks ir klāt, kas sots sāks
0: pie
1: Dieva nama. Es domāju, tas kungs ir norūpējies.
0: Jā.
1: Un viņš, ja ne savādāk, ja nevar savādāk un neklaus cilvēki, tad tas redz ir vajāšana kontekstā, kas tas ir uzrakstīts. Šķīstīšana notiek caur grūtām lietām.
2: Ja neklaus vārdam un garam, tad ap ātavu. Un apstākļiem, vai ne?
1: Jā.
2: Bet lai izglābtu.
1: Lai izglābtu, jā. Tā ir, tāpēc arī nu, mēs nespējam nu, tādas rūpes uzņemties pa draudzi, lai viņu šķīstītu. Mums ir palīga funkcija. Mēs iekļaujamies šajā darbā kā bīskapi, kā ar dāvanām, vai ne, mēs darbojamies. Bet lielākā rūpa ir pašam kungam. Ja tas tā nebūtu, mums jau nebūtu
0: piekrīt, nekādas brāl, iespējas. Bet es, tu jau zini arī, es par ko runāju. Nu, piedod, jā. Draudzē gans redz, ka viņa paša kristītas ļaudis pagremdēti.
1: Jā.
0: Tagad sagājuši ir kopā un vienkārši tāpat dzīvo. Tikai tāpēc, ka tagad var noslēgt partneru attiecību to tā līgumu, ja vienalga kaut ko. Un nu, turpinām. Nu, nav nekas traģisks. Lai tas tā būtu.
1: Tas ir...
0: Es tikai ne jau tas ir tas lielākais naudas grēks, ko es tagad saku. Ne jau tas ir tas. Bet te ir, vai mēs par to domā, vai draudzes gani par to domā, jeb domā tikai kā lielāku pasākumu, un lai tikai mēs vairāk sanāktu kopā un būtu. Nē, labi. Ir interesanti, ir nākošais jautājums. Un jautājums ir, kā mūsdienās kristietiem izturēties pret visādām nejēdzībām? Aktīvi protestējot vai paliekot mierā? Un tas ir apmēram tas, ko mēs tagad jau runājam. Kā to darīt? Ne tikai sabiedrībā, bet savā draudzē. Ja tu redzi nebibliska lieta. Jo Dieva vārds mums atklāja, ka tas viss tā notiks un ies tikai plašumā. Respektīvi, cilvēki būs pievilti un ies plašumā. Un tad mums tiek dots piemērs. Latvijas bīskapu konferences izdotais dekrets šā gada 22. augustā par Latvijas veltīšanu vissvētākās jaunās Marijas bezvainīgajai sirdī, lai pasargā no kara draudiem. Bet 12. septembra īpašajā lūkšanā, kas nu pat notika pagājušajā sestdien, ir tādi vārdi, ka mēs veltījam visu Latviju, ikvienu tās draudzi un uzticam visus Latvijas cilvēkus svētajai Dieva mātei. Kurš gan ir pilnvarojis kādu uzņemties šādu pārstāvniecību pār ikatru cilvēku, neprasot viņa gribu, es kategoriski no tā atsakos. Ja pagājušajās nedēļas raidījumā pēc 7 dienām es par šo te runāju, es arī kategoriski atsakos. Un šeit arī mums ir dot šī te lūkšana, veltīšanās lūkšana. Es viņu nelasīšu, brāļi, jūs noteikti, kas jums ir sakāms lūdzu.
2: Jā, nu, te, laikam, nedaudz tās precizējums, tur rakstīts Latvijas bīskapu konferences izdotais dekrēts, bet es pieņemu, ka tas ir katoļu bīskapu konferences izdotais dekrēts, tātad sašaurinam atbildīgo loku uzreiz. Un mēs esam daudz reizi jau pieskārušies katoliskās baznīcas dīvainām patvaļas pilnajām cilvēku tradīciju un maldu pilnajām lietām, bet es varu pateikt, tad atbildot uz jautājumu, nu kā pret to visu izturēties, man gribētos teikt, pirmkārt, saglabājot savu pārliecību, ja? Lai katrs saglabā savu pārliecību, es domāju patieso pārliecību, ja, ja kāds turās pie maldīgās, tad nē. Kad Jēkabs saka savā vēstulē, ja, pār visām lietām nezvēriet ne pie debesīm, ne pie zemes, ne kāda cita zvērest, bet jūs jā, ir jā, nē, nē. Tātad es iesaku cilvēkam, kurš ir norūpējis par to, pirmkārt, būt modram un saglabāt savu pārliecību, otrkārt, stiprināties personīgi savā vissvētākajā ticībā, kā cits apustulis mums to saka, treškārt, lūgt Dievu svētajā garā, un ritīgi nest šīs lietas pirmkārt aizlūkšanā Dieva priekšā. Praviešos ir rakstīts, kungs, vai tu redzi, kādas negantības viņi dara, ja? Ezekiēls, Jeremija, Jesaja, kādas negantības tiek darītas tavā namā, tavā templī, ret arī tavā vārdā. Un tad vēl ir ļoti, ļoti svarīgs moments, ko es redzu, ko Jēzus teica tādēļ, ka netaisnība ies vairumā, bezdievība, netaisnība. Bezlikumība, tulkojot no angļu valodas, lovelessness, tad daudzos, nu, tā mīlestība, vai ne, izzudīs. Un es ļoti lieku pie sirds tādiem krietnam Kristus sekotājiem, redzot visu šīs nejēdzības. Tas ir apsveicami, ka cilvēks to redz, bet ļoti jāpasargā sev Dieva mīlestībā un ļoti jāsargā, lai tā agape viņā pašā neizdzīst. Mm-hmm. Jo ir kārdinājums, mēs to visi zinām. Un tad lūkšanā es teiktu gaidīt uz Jēzus Kristus žēlastību arī šādos jautājumos, kā teikt, skaties, ko tas kungs darīs. Un cik vien iespējams iežēloties arī par tiem pieviltajiem, glābjot tos. Un visu šīs pamācības faktiski es ņēmu no vēstules, no Jūdas vēstules, ja, kur viņš saka, jūs mīļoties, stiprināties savā vissvētākajā ticībā, lūdziet Dievu svētajā garā. Pasargiet sev Dievu mīlestībā, gaidīdam mūsu kungu Jēzus Kristus žēlstību, lai iemantot mūžīgo dzīvību. Un citus, kas šaubās, varbūt arī maldās, apžēlojiet, glābiet no uguns izraudam, citus apžēlojiet ar bailēm, nīzdam pat miesas apgānītas drēbes. Un es redzu, ka nekādā gadījumā mēs nedrīkstam būt pasīvi šādos jautājumos, kurā brīdī kāda iespēja paverās, mums noteikti ir jāiestājas pret to. Un es domāju, arī Kristīgais radio un neviens vien raidījums šajā kontekstā ir tieši tas, ko cenšas piepildīt. Ja? Mm-hmm. Raudam ārā. Ja? Raudam ārā. Un tas raušanas ārā process nevienmēr ir ļoti patīkams. Vai ne? Ne tam rāvējam, ne tam, ko rauj ārā. Vai ne? Bet tev no uguns glāba patiesībā.
1: Jā, es jau domāju, Tāls ir izstāstījis jau daudz faktus savā raidījumā, bet tas man, nu, man arī ir daudz jautājumu par to, jā, kā ir šī zeme jau ir nodota, mūsu zeme Livonija, kādreiz to sauc, vai ne, tā ir Livonija, un Livonijas bīskaps Alberts vārdā, ir izlūdzies no pāvestu.
0: Tur bija 800 gadus atpakaļ.
1: 1215. Gadā, jā. Viņš devās uz Romu un Inocents III tad atļāva un pasludināja šo zemi, Livoniju, par Terra
0: Mariana.
1: Terra Mariana. Mm. Tad jau tas ir atjaunots 2000. Gadā, tā tradīcija ir atjaunota. Tas jau viss ir stāstīts, protams, es tikai tā īsi pārskrienu pāri, ka te ir domāta, nu kāda garīga aizbildniecība un aizsardzība, ka tas to ietver. Tauta un zeme tiek nodota īpaši Jaunavas Marijas lūkšanām un aizsardzībai, lūdzot Dievu labvēlību un mieru un apsardzību. Un, nu, vajadzētu būt labi, vai ne? Vajadzētu būt labi. Un tad ir Fatims tas gadījums, kurā 17. Gadā, 1917. Gadā, tātad Krievija tiek arī tādā pat veidā ar nodomu, lai nenotiek ļaunais, bet nu, tas ļaunais notika, revolūcija notika, šausmīgs terora briesmu laiks, ne tikai toreiz, bet arī tiek pat līdz pat šai dienai. Un tad tas akts ir vairāk kārt veikts, te ir man kādi trīs pāvesti vēl, kas ir 40. Gados, 50. 80. Francisks pēdējais, kas ir veltījis Krieviju. Gan Krieviju, gan Ukrainu, Jaunās Marijas neaptraipītai sirdī. Nu, un tagad interesanti arī pareizticīgo tradīciju. Viņai pašai ir sava tradīcija, savu, nu, arī viņi ārkārtīgi godā Mariju un paši uzskata savu zemi par tādu, kas atrodas Marijas aizbildniecībā. Viņi saka, Pakrov presvietoja Bagarodici to savu zemi. Un turpat ir divas ikonas, kas ir ļoti, ļoti slavenas. Tā ir Kazaņas ikona, sauktā Kazaņas tips. Tas ir tas kanoniskais tips un Vladimirs. Un tad ap to ir vesels, nu, vesels leģenda krājums. Divas ir īpaši slavenas leģendas, kad maršals Žukovs ir 41. Gadā pirms Maskavas kaujas ir aplidojis ar to ikonu riņķi Maskavai un tad ir izbraukājis ar vienu no tām ikonām pa frontes līnijām kā Ļeņingradai, ja, un tā. Bet nu, beigās, kur tā jēga ir, kur tas labums, es neredzu nekādu, un tas nav nec bibliski, nec arī nu, praksi apstiprinājies. Un kas šodien notiek tajās zemēs, ja, tas ir, nu nekas nerāda par to, ka tur kaut kāda aizbildniecība un kaut kādas...
0: Nē, nu tas rāda, ka tur ir aizbildniecība tikai kāda.
1: Jā, tāpēc es arī noraidu to kategorisku un te tas ir skaidri, nu jāpasaka, jā. Ja cilvēki ir šajā tradīcijā, tad kāds pamats tā ir, ja nekāds pamats tā nav.
2: Es gribētu to piebilst, ka tā manās acīs tā ir negantība, jo un cilvēku maldināšana, tas ir teātrs, liekulības teātrs, un tā ir arī tādas leģendas, kā jūs teicis, ja cilvēku dēmoniskas mācības. Es domāju, tur ir cilvēki kopā ar dēmonu, zemes mācas modeli, marianizējuši, ja, kristīgajā vidē, un tas ir tas pats brutāls sekls, pagānisms ietēpts, izkrāsots ar zeltu zīdu, un kas tur nu vēl ir iekšā, viena pretīga lieta, kad tu redzētu vienu mumiju zārkā līgavas kleitā. Tas ir viss, kas tas ir, un es nezinu, kā vēl skaidrāt to kādam pateikt.
0: Jā, klausītāji mums ir atrakstījusi, atsūtījusi šo lūkšanu. Es saprotu, ka tā ir šajā gadā lūkšana. Un, ziniet, man jāsaka, ir godīgi. Mani pārsteidz pozitīvā nozīmē, ka viņa ir daudz bibliskāka pēdiņās. Mm-hmm. Ne pat pēdiņā, kā to pateikt. Tuvāk patiesībai nekā visas iepriekšējās, ko tu minēji, nodošanas, lūkšanas, jeb uzticēšanas Marijai. Jo šeit es tikai nedaudz. Un es personīgi, piemēram, piekrītu Latvijas veltīšana, lūkšana svētajai trīsvienībai. Tik tālu es piekrītu. Pēc tam ir caur Marijas bezvainīgo sirdi.
1: Nu, tas caur visu laiku iet starpniecību.
0: Atstājam tādu. Bet tālāk klausieties. Svētā trīsvienība. Tēvs, dēls un svētais gars. Ar pazemību un paļāvību mēs nostājamies tavā priekšā un veltījam tev Latviju, mūsu tautu un mūsu zemi. Viss. Tu nepiekrīt, es piekrītam.
1: Ko, ja mēs ko tas nozīmē tagad veltījam? kā tu var veltīt kaut ko, kas trauks, kurš ir pagriez Dievam muguru bez evaņģēlijas sludināšanas, bez atgriešanās? Kā tas trauks var būt tā vienkārši veltīts? Ar ko? Kā?
2: Es gribētu vēl pat savādāk teikt, kas pagriezīsim pa 180 grādiem otrādi. Te ir kāds, kas no zemes veltu kaut ko kādam, kas ir augšā. Bet es lasu apustuļu darbu 17. nodaļu. Tur ir lakstīts, viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudz noteikts laiks un robežas, ja vēlties veltījis, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu vai tie viņi varētu nojaust un atrast, ja viņš nav tālu nevienam no mums. Tie ir jautājums manī, kurš kuram ko ir veltījis vispār. Ja? Es redzu, ka Dievs ir veltījis mūsu šo zemi, ja? Un tagad mēs būsim tāda patētiska noti, ja? Zvaniem skanot krāšņos tērpos, tad mēs kaut ko tur veltīsim. Ja? Dievam apakaļ.
0: Jā, un te varbūt arī šis vārds veltīs. Es tādu nostājos tā kā advokāts. Nē, bet
1: aizstāvs,
0: jā. Piemēram, es nekad nesaku, es veltīju savu dzīvi. Mm-hmm. Es nododu savu dzīvi. Atkal no citas puses, tā ir tāpat veltīšana. Labi, bet es jums piekrītu. Bibliski šāds terminoloģija neder. Bet paskatieties tālāk. Tev, Tēvs, mēs uzticam mūsu pagātni un mūsu nākotni. Tur pagātni uzticēt nav jēgas.
1: Un tālāk Marija, mūsu aizbildne un māte.
0: Bet pirms tam ir pareizs lietas. Tev, Jēzu Kristu, vienīgais cilvēka pestītājs un kungs. Kāpēc es to gribu akcentēt? Tāpēc, kad paskatieties, cik daudz ir pareizs lietas. Tev, Jēzu Kristu, vienīgais cilvēka pestītājs un kungs. Mēs uzticam savu tautu.
2: Bet tas jau ir tas, kā pievilšana darbojās.
0: Paklausies prāvi. Tās ģimenes, bērnus un jauniešus. Es slavēju Dievu. Tev, svētais gars, mēs lūdzam gaismu, spēku un atjaunotni, lai mūsu sirdīs vairojas ticība, cerība un mīlestība. Jā, protams, pēc tam sako, to visu mēs darām. Un tad ir pilnīgs vaibrāts. Caur Marijas bezvainīgo sirdi, jo viņa ir tā, kura pilnībā pieder. Viņa ir tā, kura pilnībā pieder Dievam un kura vienmēr ved pie sava dēla. Un paskatieties pēc tam savā veidā atkal. Atgriež atpakaļ kopā ar Mariju, mēs sakām, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Lūks evaņģēlijs un tiek piesaucts Dieva vārds. Kungs, tu esi vadījis mūsu tautu cauri gadsimtiem. Šodien mēs šo vēsturisko piemiņu vēlamies atjaunot, nevis kā paļaušanos uz cilvēku spēkiem, bet kā jaunu Latvijas uzticēšanu tev, Dievs. Atkal nepareizi? Pareizi. Bet es tev piekrīstu, paldies, ka nu, tev ir vīrišķīga savaldība. Man neesi jau iekrāmies.
1: Nu, mikstūra, ja? Jā. Ir pareizi elementi iekšā, jā. Bet viņi sajaukt ir ar
2: klasiskais pievilšanas models.
1: Pilnīgi, pilnīgi. Marija mūs aizbildna. Kāda aizbildna?
0: Noslēgumā, jā.
1: Kāda māte? Mēs lūdzam ņem mūsu lūkšanas un nestās savam dēlam.
0: Bet reiz, brāli, pirms tam ir brīnišķīgi. Kungs sargā Latviju. Vai mēs to nesakam? Sakām, sargā mūsu zemi no kara un vardarbības, no naida, meliem un šķelšanās. Jā, kungs, es arī tieši tādiem vārdiem lūdzu. Dāvā mūsu tautai mieru, vienotību un gudrību. Un vēl klāt, ļauj mums tur diet. Nu, tas nozīmē diešanās. Kā ir diešanās?
1: Dejošana.
0: Dejošana, jā, paldies. Stiprini ģimenes, sargā bērns un jaunieši. Modini mūsu tautā ticību un atjauno tās garīgo spēku. Mīļie brāļi, jau! Un, mīļie, un bez tam, nu, kāpēc ir vajadzīgs to, ko tu jau sāk lasīt? Marija, mūsu aizbildnuma māte, mēs lūdzam, ņem mūsu lūkšanas, pagaidi, nu, patās mēs lūdzam, pataisno to kungu, kungs sargā Latviju. Nu, nu patās tas lūdz bez aizbildniecības.
1: Jā.
0: Kristu. Un pēkšņi uzreiz, Marija, tagad ņemtu mūsu lūkšanu un nestās savam dēlu. Nu, kaut kas nestrādā. Es to saku mīlestībā, mīļie brāļi un māsu, mīļie klausītāji. Es to saku lūdzu.
1: Bet es tad gribētu, tad, nu, ja jau to pozitīvo, nu, tad... Nu, tad tā kā rakstos ir teikts, jā, tad šie konfesija pārstāvi, kas, nu, nu viņi tā kā efesiešiem bēstu lasa, vai ne?
0: Jā.
1: Un kur līdzīgi kā Pāvils, viņš saka, važās kaltais vēstnieks, es gribu sludināt bez bailēm, kā man tas pienāks, lai mana mute droši atvērtos runai, un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēliju noslēpumu. To saka Pāvils 6. Nodaļā, pēc tam, ka viņš pa garīgiem ieročiem ir runājis. Un, nu, bez evaņģēlijas sludināšanas tautai, kaut kā, ar kaut kādām mistiskām Marijas lietām. Nevar, es neredzu citu veidu, kā tautu modināt, ja viņai vest viņu velti nodošanos Dievam, kāds ar evaņģēliju patiesību, nekāds savādāk ceļa nav. Ja jūs zināt, ka ir kaut kāds maģisks, mistisks veids, ka vienu tautu, tas saka, iedabūt iekšā, kaut kādā sakrālajā telpā iedabūt. Es redzu, ka tas ir evaņģēlijs, kur ir jāseko, kuram jāseko, Pāvils arī sludina Atēnās, un viņš vien garu runu tur, bet pēc tam beigās skaidri pasaka, uz ko tas viss ir, ka Dievs ir sagatavojis vienu dienu, kad viņš taisnīgi tiesās pasauli. Kur tu var iztikt bez tiesas pasludināšanas, arī bez nopietnības par pazušanu, par elli un par to, ka cilvēks ir grēcinieks, viņam ir neatkarīgi no konfesionālās, kaut kādas tradicionālās piedarības jāatgriežās. Es tad gribētu teikt, ka šiem konfesiju lielajiem vadītājiem jābūt gana drosmīgiem, tāpat kā Pāvils, un viņiem ir no savām platformām, lielajām, augstajām, ir jāpasaka ļoti skaidra un skaudra patiesība.
2: Nu, es ļoti jūras runāju par tiesu, un tiesa būs caur kādu vīru, vārdā Jēzus Kristi, un kas arī katoļu novirziena ticīgajiem ir jāzina, ka 1. Timotejam 2:5 ir rakstīts, jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Cilvēks Kristus Jēzus. Vēstulē Ebrejiem 8:6, bet nu viņam ir piešķirta pārāk kalpošana, jo viņš ir labākas derības starpnieks, kas uz labākiem apsolījumiem dibināta. Tas ir pa Jēzu Kristu, Ebrejiem 9:15. Tādēļ viņš ir jaunās, nevis viņa, bet viņš ir jaunās derības starpnieks, lai pēc tam, kad viņš nāvē sagādājas atpestīšanu no pirmās derības laikā izdarītiem pārkāpumiem, aicināties saņemt apsolītam mūžības mantojumu. Viens starpnieks vīriešu dzimtē, vīriešu kārtā, entākās reizes atkārtots rakstos, nu, nevajag tur pīt iekšā ne debesu sievišķi, ne zemes sievišķi, es atvainoju.
0: Pilnīgi piekrītu. Un, miļā radioklausītāji un skatītāji, es mēģinu parādīt to, ka faktiski diezgan bieži mēs mēģinām arī kaut kādu savu rīcību. Es tagad nerunāju par baznīcas tradīcijām, bet kaut kādu savu rīcību, ko mēs saprotam, ka tas nav bibliski. Mēs mēģinām tomēr viņu attaisnot un pielikt klāt un kaut ko nu, mīkstināt. Un
1: pierodīs pie tā cilvēka.
0: Un pats arī pieroda. Un tad, ja neskan apusēji griezīgs vārds, ja neskan apusēji griezīgs vārds, tad nenotiek tas, ko mēs skatījām iepriekšējā jautājumā, vai šodien draudzes tiek sagatavotas, kā šķīst līgava. Un tas nozīmē, šķīsta līgava, tur ir nost absolūti viss liekais. Tur ir viss nost. Un šķīsta līgava nāk un garā un patiesībā pielūdz. Bez
1: patiesībā.
0: Pareizi. Un šeit ir tik daudz nepatiesības klāt. Tik ļoti daudz. Jau mans pieminētajā pagājušajā raidījumā es beigās tieši šo sacīju. Vienīgi tikai caur Jēzus Kristu. Ne caur Mariju, ne caur Jāzepu, ne caur svētajiem, Hubertu aizstāvjiem, ne caur arī īpašo ikonu logu, jeb vēl kaut kādiem logiem.
1: Kazaņas vai labiem.
0: Man viss vienalga. Nu, tas nav. Tas nav ceļš. Ceļš ir tikai viens mūsu kungs pestītājs. Jo viņš ir sacījis, es esmu ceļš patiesība
1: un dzīvība.
0: Slavu Dievam. Mīļie. Es gribu sacīt, mīļie radioklausītāji un visas konfesijas klausītāji, jo mēs tagad, jā, mums ir atsūtīts par šo te jautājumus. Bet tikpat labi mēs varam, tikpat daudz jautājumu par citās konfesijās, kas ir no, pilnīgi tas pats samiksēts kopā, ka tu nevari atšķirt, kur ir patiesība un kur ir mēl. Un šodien ir pēdējais laiks, kad mēs varam atgriezties. Pēdējais brīdis. Mums ir jāatgriežas. Lai Dievs mums uz to palīdz. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs bagātīgi svētī. Un ja tas kungs atļaus un būsim šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir liecis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karši, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Esmu uzaugusi kristīgā ģimenē un sēdienas skolā esmu gājusi kopš sevi atceros. Un jā, tur es pirmā reize būtībā mācījos par Dievu. Es biju ļoti forša sēdienas skolotāja. Tas, ko viņa tur iemācījies, vēl joprojām līdz šim brīdim atceros. Un ka viņa mums no bērnības mācīja lūgt par saviem nākotnes vīriem. Un tas tad man likās smieklīgi, bet patiesībā tas tā kā ir diezgan svarīgi. Nu, lūk. Tā rakstuvieta arī, ka meklējies pirms Dievu, Dieva valstī, tad viņš pārējās lietas tiešām tā kā visu izdarīs. Un kādreiz man likās, nu jā, tā ir rakstuvieta, bet Dieva vārds tiešām ir dzīvs un viss, kas tur ir rakstīts, tiešām tā arī ir. Un tā man vispār ir viena no mīļākajām rakstvietām, jā, visās sfērās.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tas jau nav tikai caur jauniešu vakariem. Tiksim, draudzē bija kāds vecāks pāris, kur atļāva savā sētā nosvinēt dzimšanas dienu kādam no jauniešiem. Tā arī ir kalpošana, tā ir iespēja došana. Ir vecāki, kuru bērni ir pusauģi, un viņi ir sākuši veidot mājas grupu, mazo grupu saviem pusauģiem, aicinot viņu draugus. Un tur 10 jauniešiem sanākot kopā, viņi mājās vada mazo grupu. Jo visi ir jauniešu vadītāji, tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē. Un uz to mēs esam visi aicināti, līdz ar to nav jābaidās. Nav jābūt perfektam, lai kalpot.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Tāpēc es, Pāvils, nesdams Kristus Jēzus važas par jums, pagāniem, griežos pie jums. Jūs jau esat dzirdējuši par uzticēto Dieva žēlastību man darboties jūsu labā. Ar atklāsmi man darīts zināms Dieva noslēpums, par ko iepriekš īsumā esmu rakstījis. To lasot, jūs varat nojaust manu Kristus noslēpuma izpratni, kas agrākām cilvēku bērnu paaudzēm tādā veidā vēl nebija darīts zināms, kā tas tagad garā ticis atklāts viņa svētajiem apustuļiem un praviešiem. Proti, ka evaņģēliem nākot pagāni Kristu Jēzu līdzi kļuvuši par apsolījuma mantiniekiem, par vienas miesas locekļiem un dalībniekiem. Pāvila vēstule Efeziešiem 3. nodaļa no 1. līdz 6. pantam.

Mans dēls, ievēro manu gudrību un pievērs savu ausi manas mācības vārdiem, lai tu paturētu prātā labu padomu un lai tava mute glabātu atzīšanu. Jo svešas netiklas sievas lūpas ir saldas kā medus, un viņas ar īkletē runājot ir glumāka par labāko eļu. Bet pēc tam tās ir rūktas kā vērmelis un asas kā abās pusēs griezīgs zobens. Viņas kājas virzās pazemē nāvei pretī, viņas gaitas noved kapa tumsā. Viņa neievēro dzīvības ceļu, griļodamās per soļus viņas kājas un nezina, kurp aiziet. Tad nu uzklausiet mani labi uzmanīgi, mani bērni, un necentieties izvairīties no manas mutes vārdiem. Lai tevi ceļi būtu tālu projām no viņas un netuvojies viņas namu durvīm. Lai tu nepamestu savu godu svešinieku priekšā un nezaudētu savu dzīvību no laulības pārkāpējas sievas saniknotā vīra rokas. Lai svešinieki neiedzīvojas no tava īpašuma, lai tava darba augļi nenāk par svētību svešam namam. Un lai tev nebūtu pēc tam jāvaid, kad tu būsi izšķiedis savu mantu un novājinājis savu miesu. Un lai tev nebūtu jāsaka, kā gan es ienīdu kādreiz manis izpelnīto pārmācību, un kā mana sirds šķendējās par man uzlikto sodu. Kā es neklausīju savu skolotāju vārdiem un nenoliecu savu ausītiem pretīm, kas mani mācīja. Es esmu gandrīz iesticis bezgalīgā nelēmē visu ļaužu un visas tautas priekšā. Dzer ūdeni pats no savas bedres, un lai tavas upes iztek no tava paša akas. Jeb vai tavi avoti lai iztek projām un tavu strautu ūdeņi izgāžas uz ielām? Nē, bet lai tie piedar tev vienam un nevienam svešiniekam kopā ar tevi. Lai tavas akas avots ir svētīts un priecājies par savu sev jau jaunībā izraudzīto sievu. Viņa ir mīlīga kā briežu māte un cildeni daļa kā kalnu kaza. Piegalaudies allažiņi pie viņas krūtīm un ielīksmo sevi nemitīgi ar viņas mīlestību. Mans dēls, kāpēc tu gribi aizmirsties svešinieces apkampienos un kāpēc tu gribi apkampt kādas citas sievietes krūtis? Jo ikviena cilvēka ceļi ir atklāti tā kunga priekšā un viņš izsver visas viņu gaitas. Pārkāpēja ļaunais darbs saņems savā varā viņu pašu, un ar savu grēka valgu viņš paliks nesarojami sasiets. Viņš mirs bez pamācības, un savas lielās ģeķības dēļ viņš gāzīsies. Salmona pamācība grāmata 5. nodaļa.

Tāpēc pieminiet, ka jūs, kas citkārt pēc miesas bijāt pagāni, tādi, kurus tā saucamie rokām miesīgi apgraizīties sauc par neapgraizītajiem, reiz senajos laikos bijāt bez Kristus, šķirti no Izraela draudzes un izslēgti no absolītiem iestādījumiem bez Dieva šinī pasaulē. Bet tagad jūs esat Kristu Jēzū, jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvu. Jo viņš ir mūsu miers, viņš abus darījis par vienu un noārdījis starpsienu, kas mūs šķīra, proti ienaidu. Atceldams pats savā miesā bauslību ar viņas daudzajiem priekšrakstiem, lai sevī abus pārradītu par vienu jaunu cilvēku un nodibinātu mieru. Lai nonāvējot ienaidu pie krusta, salīdzinātu vienā miesā gan vienus, gan otrus ar Dievu. Un atnācis pasludināja mieru jums, kas bija tālu, un tiem, kas bija tuvu. Jo caur viņu gan mums, gan viņiem ir dota pieeja pie tēva vienā garā. Tātad jūs tagad vairs nesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime. Nams uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne kopā salaista aug par svētu templi tam kungam. Viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Pāvila vēstule Efeziešiem 2. nodaļa no 11. līdz 22. pantam.

Neviens, lai jūs nepieviļ tukšām runām, jo šādu lietu dēļ Dieva dusmas nāk pār nepaklausības bērniem. Nebiedrojieties ar viņiem. Pāvila vēstule Efeziešiem 5. nodaļa, 6. 7. pants.

Nelieciet sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties to kungu un bairies no ļauna. Tas būs zāles tavai miesai, kas dziedina un atspirdzinās tavus kaulus. Salmāna pamācība grāmata 3. nodaļa, 7. un 8. pants.

Mēs zinām, ka esam no Dieva, un visa pasaule ir grimusi ļaunumā. Bet mēs zinām, ka Dieva dēls ir nācis, un mums tādu prātu ir devis, ka atzīstam vienīgi patieso, un mēs jau esam patiesajā, viņa dēlā Jēzu Kristu. Šis ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. Bērniņi, sargaities no elkiem. Jāņa 1. Vēstule 5. Nodaļa no 19. Līdz 21. Pantam.

Mans dēls glabā sava tēva baušļus un nepamet savas mātes mācību. Sasaisti tos kopā visiem laikiem un visām vietām savā sirdī un nēsā tos pakārtus kā plāksnīti sev kaklā. Lai tie pavada tevi, kad tu ej, lai pasarga tevi, kad tu liecies dusēt, lai tie runā uz tevi, kad tu mosties. Jo bauslis ir gaismeklis un likums ir gaisma, un pārmācības sods ir dzīvības ceļš. Lai tu tiktu pasargāts no ļaunas sievas un no mīkstas un lokanas svešas sievietes mēles. Nejakāro savā sirdī viņas skaistuma un nesapinies, un lai viņa tevi nesagūst ar savu acu plakstu tīkliem. Jo netikle gan nereti noved vīrieti līdz maizes trūkumam, bet sveša vīra sievas sagrāb savā varā visu kāda pat cildena cilvēka dārgo dzīvību. Salmāna pamācība grāmata, 6. nodaļa, no 20. līdz 26. pantam.

Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli, un viņa vārdi nemājo mūsos. 1. Jāņa vēstule, 1. Nodaļa, 8. 9. 10. pants.

Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan, aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim goda balvai debesu Dieva aicinājumam Kristu Jēzu. Visi, kas esam pilnīgi, turēsim tādas domas. Un ja jums kādā lietā ir citas domas, tad arī to Dievs jums atklās. Tikai, ko esam sasnieguši, pie tā turēsimies. Pāvila vēstule Filipiešiem, 3. nodaļa, no 12. līdz 15. pantam.

Mans dēls, ja tu par savu tuvāko galvo, un ja tu savu roku galvojumam par svešinieku esi devis, tad tu esi ar savas mutes sacītos saistīts, un tava paša mutes vārdi tevi tur savā gūstā. Tad dari mans dēls un rīkojies šādi, un glābi sevi, jo tu tagad esi pilnīgi nokļuvis savā tuvākā rokās. Steidzies, meties viņa priekšā zemē, centies piespiest un skubini savu tuvāko ar lūkšanām, lai tavas acis neguļ un tavu acu plaksti, lai nesnauž. Glābi sevi kā stirna no mednieka un kā putns no putnu ķērēja rokas. Salmu pamācību grāmatas 6. nodaļā no 1. līdz 5. pantam.

Brāļi, lūdziet par mums. Sveicināt visus brāļus ar svēto skūpstu. No Dieva puses es jums piekodinu, lasēt šo vēstuli priekšā visiem brāļiem. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība, lai ir ar jums. Pāvila 1. vēstule Tesaloniķiešiem, 5. nodaļa, no 25. līdz 28. pantam.

Nebrīnieties, brāļi, ja pasauli jūs ienīst. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam brāļus. Kas nemīl, paliek nāvē. Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava. Un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevi mūžīgo dzīvību. Jāņa 1. vēstule, 3. nodaļa, no 14. līdz 15. pantam.

Nevienam nebūs savam brālim pāri darīt, vai to izmantot kādā lietā, jo tas kungs ir atriebējis visās šinīs lietās, kā mēs jums to jau agrāk esam teikuši un apliecinājuši. Jo Dievs mūs nav aicinājis nešķīstībai, bet svētapšanai. Tātad, kas to nicina, tas nenicina cilvēku, bet Dievu, to pašu, kas jums sirdīs devis savu svēto garu. Pāvila 1. Vēstule Tesaloniķiešiem, 4. Nodaļa no 6. līdz 8. pantam.

Jo šī ir tā vēsts, ko esat dzirdējuši no sākuma, ka mums būs citam citu mīlēt, nekā Kains, kas bija no ļaunā un nokāva savu brāli. Bet kādēļ viņš to nokāva? Tāpēc, ka viņa darbi bija ļauni un viņa brāļa darbi taisni. Jāņa 1. vēstule, 3. nodaļa, no 11. līdz 12. pantam –

Jo kā tas, kas svētī, tā arī tie, kas tiek svētīti, visi ir no viena. Tāpēc viņš nekaunas to saukt par brāļiem sacīdams. Es sludināšu tavu vārdu saviem brāļiem. Draudzes vidū tev dziedāšu slavas dziesmas. Un atkal, es paļaušos uz viņu. Un atkal, lūkše es esmu. Un bērni, ko Dievs man devis. Vēstule ebrejiem 2. nodaļa, no 11. līdz 13. pantam.

un visu, ko darāt, darājiet no sirds, it kā savam kungam un ne cilvēkiem, jo jūs zināt, ka tas kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu. Jūs jau kalpojat savam kungam Kristum. Kas nepareiz darīs, dabūs pelnīto atmaksu, tur neuzlūko cilvēka vaigu. Pāvila vēstule kolosiešiem 3. nodaļa no 22. līdz 25. pantam.

Esiet sirsnīgi sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji un klausītājas šajā 19. septembra pēcpusdienā. Pulkstens ir 5 pēcpusdienā pievakarē un savu raidījumu, savu skanējumu, precīzāk sāka raidījums skanošā dāvana. Un ar jums turpmākā stunda šeit radio ēterā būšu es, Uldis Bergs. Un priecāšos, mīļie klausītāji, ja ņemsiet arī aktīvu līdzdalību raidījumu veidošanā, iesūtot savus sveicienus sev tuviem mīļiem cilvēkiem jubilejās, dzimšanas dienās vai šajā nedēļā arī vārda dienās. Tāpat tās ir arī kādas kāzu gada dienas, kristību gada dienas vai arī vēlties nodot sveicienu caur Latvijas kristīgā radio starpniecību. Un to jūs varat izdarīt trīs dažādos veidos. Pirmais veids ir sūtot īziņas vai vatsapziņas uz tālruņa numuru 25442288, 25442288, kā arī priecāšos saņemt jūsu apsveikumus vēstules veidā uz e-pastu, e-pasta adresē apsveikums@lkr.lv. apsveikums@lkr.lv. Un priecāšos arī, ja veiksiet telefona zvanu uz radio un uz tauriņu numuru 67213704 67213704. Un katru sestdienu, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji, zvanot uz Latvijas kristīgā radio, lai nodotu sveicienus sev tuviem mīļiem cilvēkiem, varat to darīt no pulkstens 3 pēcpusdienā. Un šobrīd atskatīsimies uz šīs nedēļas vārda dienu gaviļniekiem, kas taču šajā nedēļā bija tie jubilāri, kas atzīmē tieši savu vārda dienu. Šajā nedēļā vārda dienu atzīmēja Sanita, Santa, Sanda, Sanija, Sandija, Sandra, Gunvaldis, Gunvaris, Sondra, Asja, Asnāte, Dāks, Vera, Vaira, Vairis, Vaiva, Liesma, Elita, Alita, vakardien, tieši šodien savu vārdienu atzīmē Werners, Muntis un rīt savu vārdienu atzīmēs Guntra, Ginters, Marianna. Sirsnīgi, mīļi sveicieni visiem mūsu kristīgā radio klausītājiem gan vārda dienās, gan dzimšanas dienās un pirmā apsveikuma dziesma, lai skan, ko izpilda Jānis un Ilze Driksnas, jo neviens nemīl tā, kā mīli tu.

Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

17 un tūlīt jau 10 minūtes šajā 19. septembra pēcpusdienā, un mēs, miļie klausītāji, turpinam ar jūsu iesūtītajiem sveicieniem. Tāpat atgādina arī jūs vēl varat paspēt iesūtīt vai nu sveicienus e-pastā uz e-pasta adresi apsveikums@lkr.lv vai arī īziņas un WhatsApp ziņu veidā uz tauriņa numuru 25442288, kā arī, ja jums ir ērtāk, varat arī zvanīt uz Latvijas Kristīgā radio tauruni 67213704. Un turpinam ar jūsu iesūtītajiem sveicieniem. Daina mīļa sveic Sarmīti Rubīnu dzimšanas dienā, novēl Dieva svētības un prieku, un ir izvēlēti 93. psalma vārdi. Tas kungs ir ķēniņš, terpies godībā, ģērbies varenumā un apjozies ar spēku. Viņš ir nostiprinājis zemi, ka tā nekustas. Tavs goda krēsls stāv stipri no sendienām. Tu, Dievs, esi no mūžības uz mūžību. Viļņu kalni cēlās ar kungs, tie krāca un plīsa, tie šņāks ar vienu, vēl jo stipri. Bet varenāks par lielo ūdeņu krākšanu, varenāks par jūras bangām ir tas kungs savos debesu augstumos. Tavas liecības ir uzticamas, un svētums ir tava nama jaukums, ak kungs, vienmēr un mūžīgi. Un Daina, mīļa sveicot Sarmīti Rubīnu dzimšanas dienā, ir izvēlējusies muzikālajā sveicienā Naurama Lahova izpildīto dziesmu Neceru uz saviem spēkiem.

Norma Lahu izpildītā dziesma Neceru uz saviem spēkiem izskanēja kā sveiciens Sarmītei Rubīnai dzimšanas dienā no Dainas. Nākamais sveiciens ir no Vairas. Vaira mīļa sveic Elitu Būmesteri vārda dienā ar 123. Psalma vārdiem – svētceļnieku dziesma. Es paceļu uz savas acis uz tevi, tu, kas sēdi savā goda krēslā debesīs. Redzi, kā kalpa acis raugās uz savu kungu rokām un kalponas acis uz savas kundzes rokām. Tā raugās mūsu acis uz to kungu, mūsu dievu, kamēr viņš apžēlosies par mums. Apžēlojies par mums, kungs, apžēlojies par mums, jo mēs esam nicināti pārlieku. Mūsu dvēsele ir pārsātināta ar viegluprātīgo nievājumiem un lepno nicinājumiem. Un Vaira, mīļa sveicot Elitu Būmesteri vārda dienā, ir izvēlējusies Baibas Bogdanovas izpildīto dziesmu – Lielākais brīnums.

Vaibas Bogdanovas izpildītā dziesma Lielākais brīnums izskanēja Elitei Būmeistarei vārda dienā no Vairas. Gunta mīļi sveic 21. septembra Intu un Valdi Kalnrozes 30 gadu kāzu jubilejā. Sveicien arī 21. septembrī vārda dienā Modrim Ozolinkevičam, Matīsam Birkmanim un mīļi sveicieni 24. septembra vārda dienā Agrim Ozolinkevičam. Sveicieni Ilgai, Jekaterinai un Vairai pagājušajā vārda dienā. Un ir izvēlēta arī pateicības psalma, simtā psalma vārdi. Gavilējiet tam kungam visas pasaules zemes, kalpojiet tam kungam ar prieku. Nāciet viņa vaiga priekšā ar gavilēm, atzīstiet, ka tas kungs ir Dievs, viņš mūs ir darījis, un ne mēs paši par savu tautu un par savas ganības avīm. Iet pa viņa vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu, pateicieties viņam, slavējiet viņa vārdu, jo tas kungs ir laipnīgs, viņa žēlstība paliek mūžīgi, un viņa patiesība pastāv uz radu radiem. Un Gunta, sveicot gan vārda dienās, gan arī kāzu gadu jubilejā, ir izvēlējusies arī muzikālo sveicienu Pēteru Upelnieku izpildīto dziesmu par godu tev.

Un šo pirmo pusstundu noslēgsim ar sveicienu Jāņa Ielas Republikai mūzikas projektam, kuri šī mēneša sākumā atklāja savu slavēšanas sezonas vakarus un tieši 15 gadu jubileju. Un šobrīd arī tad ir sveiciens Jāņa Ielas Republikai 15. sezonas turpinājumam un dziesma, kas būs Jāņa Kunga izpildījumā pateicība. Un Jānis Kungs būs arī 2. oktobra īpašais viesis slavēšanas vakar jubilejas sezonā. Ja jums, mīļā Latvijas kristīgā radio klausītāja, ir iespēja būt Rīgas svētā Jāņa baznīcā uz muzikālā projekta Jāņa Ielas Republikas 15. sezonas 2. slavēšanas vakaru, priecāšos arī jūs tur satikt, un īpašais viesis tieši 2. oktobrī būs Jānis Kungs. Tāpēc sveicieni šobrīd tieši Jāņa Ielas Republikai muzikālajiem projektam ar Jāņa Kunga izpildīto dziesmu Pateicība.

Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Ir aizteigusies jau pirmā nepilnā pusstunda. Raidījumā skanošā dāvana ir 17:33 minūtes, un mēs turpinām gan ar jūsu iesūtītajiem sveicieniem, rakstu vietā, muzikālajiem sveicieniem, mīļiem novēlējumiem, jums tuviem mīļiem cilvēkiem. Un kā arī vēl varat paspēt atsūtīt, iesūtīt savu apsveikumu mums e-pastā apsveikums@lkr.lv, tāpat tās īziņas vai vatsapziņu formātā uz tālruņa numuru 25442288, kā arī varat zvanīt uz tālruņa numuru 67213704. Priecāsimies par katru jūsu apsveikumu, silto mīļo, kam vēlties to nodot. Galvenais ir norādīt, kas sveic, ko sveic, vēlējumu vārdus un muzikālais apsveikums. Kuldīgas baptistu draudze sirsnīgi sveic abas šīs nedēļas gaviļnieces, Sandru un Veltu, ar vārdiem no Jāņa evaņģēlija. Kā tēvs man ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Un Kuldīgas baptistu draudze bija izvēlējusies Mārtiņa un Edijas Subatoviča izpildīto dziesmu Eju stiprā ticībā. Šī dziesma mums nebūs atrodama radiofonogramā, tāpēc, lai skan Edijas un Mārtiņa Subatoviča izpildītā dziesma Mana lūkšana, kā sveiciens šīs nedēļas kaviļniecēm Sandrai un Veltei no Kuldīgas baptistu draudzes.

Edijas Subetovičas un Mārtiņa Subetoviča dziesma Mana lūkšana izskanēja kā sveiciens Sandrai un Veltei, šīs nedēļas gaviļnieciem no Kuldīgas Baptistu draudzes. Nākamais sveiciens ir no Sarmītes. Sarmīte mīļ sveic draudzes uzvara ticības māsas Marinu un Sandru pagājušajā dzimšanas dienā ar pirmā psalma vārdiem. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā. Bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Visu, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdievīgie, tie ir kā pēlavas, ko vēšais pūš projām. Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki, jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu. Un kā muzikāls sveiciens no Sarmītes mīļu sveico draudzes uzvaru ticības māsas Marinu un Sandru pagājušajās dzimšanas dienās, ir Valda Indra Šonaka izpildītā dziesma Esi, Kungs, gaisma.

Valda Indra Šonaka izpildītā dziesma Esi kungs gaisma izskanēja kā muzikāls sveiciens no Sarmītes, draudzes uzvarsticības māsām Marinai un Sandrai pagājušajās dzimšanas dienās. Nākamais muzikālais sveiciens un arī vārdi ir no Piltenes Baptistu draudzes un mācītāja, kuri sūta sveicienus ticības māsai Elitai Žebekai gan dzimšanas dienā, gan vārda dienā. Abas svētku dienas piedzīvojām tieši šajā nedēļā. Lai Dievs iepriecina un svētī bagātīgi Elitu jaunajā dzīves gadā, sveicienam vārdi no 104. psalma. Tam kungam es dziedāšu tam kungam visu savu mūžu. Es slavēšu savu Dievu, kamēr vien še mītu. Un Piltenes Baptistu draudz bija izvēlējusies dziesmu Dievs, tu esi labs, kas bija norādīta Valda Indra Šonaka izpildījumā, taču šī dziesma mums ir Dievs, tu esi labs, Andra Lankas dziesma un Andra Lankas izpildījumā. Tādēļ, lai skan Dievs, tu esi labs, kā muzikāls sveiciens no Piltenes Baptistu draudzes Elitai Žebekai gan dzimšanas dienā, gan arī vārda dienā.

Nākamais sveiciens ir no Aivas. Aiva mīļi sveic Sandru Veisbergu un Sandru Zandersoni vārda dienā, kas bija 15. septembrī ar vārdiem no Maleahijas grāmatas 3. nodaļas 16. panta. Bet tie, kas bīstas Dievu, Dieva savā starpā mierina cits citu. Tas kungs visu dzird un ievēro, un viņa priekšā ir rakstīta piemiņas grāmata tiem, kas to kungu bīstas un domā par viņa vārdu. Un Aiva sveicot mīļi Sandru Veisbergu un Sandru Zandersoni vārda dienā ir izvēlējusies muzikālajā sveicienā Valda Indrišonaka izpildīto dziesmu, kurš manu sirdi spējīgs sasildīt.

Ir aizteigusies jau pirmā apaļā stunda raidījumā skanošā dāvana. Vēl būšu ar jums šeit kopā Latvijas Kristīgā rādio ēterā, mīļie klausītāji, vienu stundu. Un ar jums kopā šovakar Uldis Bergs. Un aicinu, mīļie Latvijas Kristīgā rādio klausītāji, šo stundu arī jums izmantot un sūtīt savus apsveikumus. Vai nu sūtīt, vai nu arī zvanot uz tālruņa numuru, kas ir 67213704, 67213704. Ja jums ir ērtāk sūtīt apsveikumus īziņas vai vatsapziņu veidā, tad dariet to uz tālruņa numuru 25442288, 25442288. Kā arī priecājos šovakar saņemt jūsu apsveikumus e-pastā uz e-pasta adresi apsveikums@lkr.lv. Un mēs turpinām ar jūsu apsveikumiem jums tuviem mīļiem cilvēkiem. Un nākamais apsveikums ir veltīts Irēnai, kura tieši šodien atzīmē savu dzimšanas dienu. Mamma, brālis un māsa sirsnīgi sveic Irēnu šodienas dzimšanas dienā ar 150. psalma vārdiem. Alelujā! Teiciet Dievu viņa svētajā vietā, teiciet viņu viņa varas spēcīgajā cietoksnī, debesu izplatījumā, teiciet viņu par viņa lielajiem darbiem, teiciet to kungu viņa varanās godības dēļ, teiciet viņu ar bazūnes skaņām, teiciet viņu ar stabulēm un cītarām, teiciet viņu ar bungām un vīgām dejām, teiciet viņu ar stīgu un flautas skaņām, teiciet viņu ar skanīgiem zvārguļiem, teiciet viņu ar gaviļudz zvaniem. Visi, kam dvaša, lai slavē to kungu. Aleluja! Un mamma, brālis un māsa sirsnīgi sveicot Irēnu šodienas dzimšanas dienā, ir izvēlējušies muzikālajā sveicienā Annas Pilātes izpildīto dziesmu Mana tēva rokās.

Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

18 un tūlīt jau 9 minūtes, gribas teikt pēcpusdienu, bet pastoties aiz Kristīgā radio ētera loga, jau ir pievakare. Un mēs radio klausītāji turpinam ar jūsu mīļajiem iesūtītajiem sveicieniem. Ja vēl neesat pagūši, piezvanīt uz Latvijas Kristīgo radio vai atsūtīt īziņu, WhatsApp ziņu vai arī ēpastu, droši to vēl var paspēt izdarīt. Nākamais sveiciens ir Latvijas Kristīgā radio ilgadējai klausītājai Vairai pagājušajā vārda dienā. Sveicienu sūta Janeta. Un Janeta saka, mīļo Vairiņ, lai Dievs īpaši iepriecina un samīļo tā, kā var to tikai viņš. Un Janeta ir izvēlējusies 23. psalma vārdus. Tas kungs ir mans gans, man netrūkst nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jebšu es arī staigāju tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zīzlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot. Tu svaidi ar eļļu manu galvu. Mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Un Janeta, mīļi sveicot ilgadējo Kristīgā radio klausītāju Vairu, pagājušajā vārda dienā ir izvēlējusies Valtera Gleškas izpildīto dziesmu Pie Jēzus kājām.

Valtera Gleškas izpildītā dziesma pie Jēzus kājām skanēja kā muzikāls sveiciens Latvijas kristīgā rādio ilgadējai klausītājai Vairai vārda dienā no Janetas. Nākamais sveiciens ir no Anda. Andis no Gulbenes novada vēlas nodot sirsnīgu sveicienu savai sievai, Dailai Dūmiņai un visai ģimenei šajā sestdienas dienā. Un vēlas nodot muzikālajā sveicienā Naurma Lahova izpildīto dziesmu Gods augstībā, lai skan kā sveiciens sievai, Dailai Dūmiņai un visai ģimenei no Anda no Gulbenes.

Melita sveic māsu Veru pagājušajā vārda dienā ar 147. psalma vārdiem. Teici to kungu tiešām, jauki ir slavēts mūsu dievu, šī slava ir mīlīga, piemērota un skaista. Tas kungs ceļ Jeruzālemi no jauna, viņš vāc atkal kopā izklīdinātos Izrēla ļaudis. Viņš dziedē salaustas sirdis un remdē ļaužu sāpes. Viņš nosaka zvaigznēm to skaitu un sauc tās visas vārdā. Un Melita sveicot māsu Veru pagājušajā vārda dienā ir izvēlējusies Ņīnas Apsītes izpildīto dziesmu Gājputni.

Nākamais sveiciens ir no Raimonda, kur Raimonds vēlas nodot sveicienu savai meitai Megijai. Ar dziesmu, ko izpilda Filips Baumanis un Liepājas centrs draudzes slavētāja grupa, lai tā ir.

šo pusstundu mēs noslēgsim ar mūsu kristīgā radio dziesmu, ko es, un es domāju, ka arī kādi mani kolēģi, ir iedēvējuši par šoferīšu dziesmu, jo Kaspars, kurš šobrīd ir ceļā, sūta sveicienus visiem šoferīšiem un lūdz atskaņot grupas It un Ah izpildīto dziesmu Dari gaišu savu stūrīti, jeb stūrīti. To var arī saprast tā. Tad, lai skan visiem šoferīšiem, kuri šobrīd ir ceļā pie stūras un dodas no sava gala punkta, no sākuma punkta A līdz gala punktam B, grupas It un Ah izpildītā dziesma Dari gaišu savu stūrīti.

Mežizstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādēji un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Ir palikusi pēdējā nepilnā pusstunda raidījumam skanošā dāvana. Pateicos, mīļā klausītāja, par katru jūsu iesūtīto sveicienu vai arī zvanu, kas ir bijis uz Kristīgo radio. Bet šajā pēdējā nepilnajā pusstundā vēl ir kādi jūsu iesūtītie sveicieni. Nākamais sveiciens ir no Madonas Baptistu draudzes senioru grupas, kura sveic Dzintaru un Sandru pagājušajā vārda dienā ar 86. psalmu vārdiem. Visas tautas, kungs, ko tu esi radījis, nāks un zemosies tavā priekšā un godās tavu vārdu, jo tu esi liels un dari brīnumus. Tu vienīgais esi Dievs. Māci man, kungs, tavu ceļu, lai es staigāju tavā patiesībā. Noskaņo manu sirdi visnotaļ tā, lai es tavu vārdu bītos. Es tevi slavēšu, kungs, mans Dievs, no visas sirds un godāšu tavu vārdu mūžīgi. Jo liela ir tava žēlstība pret mani, un tu manu dvēseli esi izglābis no nāves valsts dzelmes. Un kā muzikāls sveiciens no Madonas Baptistu draudzes senioru grupas, sveicot Dzintaru un Sandru pagājušajā vārda dienā, lai skan Valda Indra Šonaka izpildītā dziesma uz mūsu debesīm.

Valde Indrišonek izpildītā dziesma izskanēja kā muzikāls sveiciens no Madonas Baptistu draudzes senioru grupas kuras sveica Dzintaru un Sandru vārda dienās, kas bija šajā nedēļā. Nākamais sveiciens ir no Gaidas. Gaida sirsnīgi sveic Sandru vārda dienā ar simtā psalma pateicības psalma vārdiem. Gavilējietam kungam visas pasaules zemes, kalpojietam kungam ar prieku, nāciet viņa vaiga priekšā ar gavilēm, atzīstiet, ka tas kungs ir Dievs, viņš mūs ir darījis, un ne mēs paši par savu tautu un par savas ganības avī. Iet pa viņa vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu, pateicieties viņam, slavējiet viņa vārdu, jo tas kungs ir laipnīgs, viņa žēlstība paliek mūžīgi, viņa patiesība pastāv uz radu radiem. Un Gaida, sveicot Sandru vārda dienā, ir izvēlējusies Valtera Gleškas izpildīto dziesmu Vienkāršais krusts.

Nākamais sveiciens ir iesūtīts īziņas veidā un to sūta Zanda. Zanda vēlas nodot sveicienus Jānim pagājušajā dzimšanas dienā ar vārdiem no Bībeles. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs, svētīgs tas cilvēks, kas pie viņa tveras un uz viņu paļaujās. Un kā muzikālais sveiciens ir izvēlēta dziesma Lienas Grosas izpildījumā Tēta dars.

Manam tētim ir dārzs, jeb tēta dārzs izskanēja Lienas Grosses izpildītā dziesma. Un līdz ar to, mīļa Latvijas kristīgā radio klausītāji, raidījums skanošā dāvana ir izskanējis. Paldies par katru jūsu iesūtīto sveicienu gan īziņas, gan vatsapziņu veidā, gan arī ēpastā. Protams, arī pateicamies par katru zvanu, kas tika veikts, par katru apsveikumu, par katru dziesmu un mans laiks šeit radio ēterā ir pagājis un es no jums atvados un ja tas būs Dieva prāts, tad jau ar jums sazināšos otrdien, kas ir tieši 22. Datumā vakara programmā. Bet atvados ar jums ar Valdi Indra Šonaka izpildīto dziesmu, kad vētra krāts. Bet jūs palieciet kopā ar mums, jo tulīt jau raidījums vakara sarunas pēc apmēram 10 minūtēm.

0: Laiks vakara sarunām.
1: Aleluja! Aleluja!
2: Aleluja!
1: Jēzus Kristus ir kungs. Un šis ir sestdienas vakars, un ir laiks vakara sarunām. Un ir arī labvēlīgs laiks pielūgt visvareno, visu spēcīgo Dievu. Tāpēc sāksim ar lūkšanu. Aleluja, debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu, par šo lielo žēlstības dienu, ko Tu esi dāvājis mums. Paldies, ka mēs varam būt Tavi bērni, un ka Tu esi mums devis apskaidrību, ka Tu mums esi devis apskaidrības garu, kas ir pārliecinājis mūs par patiesību, par taisnību, par tiesu, un ka mēs esam Tavā žēlstībā izmainīti no spožuma uz spožumu, ka mēs varam Tevi piedzīvot, Tavu mīlestību sajust, staigāt Tavos pagalmos, Dievs, būt Tavi mantinieki, slavu Tev un pateicību par to. Un debes Tēvs, es lūdzu, ka Tu vadi šo raidījumu un lieto mūs kā efektīvus instrumentus savās rokās. Es lūdzu, Tēvs, ka Tu apskaidro klausītājus, arī mūs, ka mēs lietas sākam ieraudzīt ar Tavām acīm, ka mēs neesam šīs pasaules apstulboti, bet mēs esam apskaidroti Tavā patiesībā, Dievs. Palīdzi mums, lūdzu, palīdzi nodot to vēsti, ko Tu vēlies dalīties ar klausītājiem, ka mēs spējam to nodot cienīgā veidā un pagodināt Tevi, debes Tēvs. Tev lai gods un slava. Amen.
2: Amen.
1: Aleluja. Tātad šovakar man ir prieks satikt brāļus šai studijā un ar viņiem runāt. Un šovakar ar jums būs kopā Raitis, kas sēž man pretī.
3: Jā, labvakar.
1: Kaspars Krūze.
4: Labvakar.
1: Un Valters Pranks.
5: Sveiki.
1: Un es Edgars. Tā kā ļoti patīkami. Ļoti patīkami būt atkal šeit un paldies Dievam par šo privilēģiju, ka mēs varam nākt šeit un veidot šīs sarunas un sticu un ceru, ka tās var būt arī par svētību kādam no jums klausītāji. Tā kā, lai Dieva gars mūs vada. Un šodienas tēma būs ļoti aktuāla tēma mūsdienās, kur varbūt ir daudz izskanējusi visādos pareizos un nepareizos veidos. Šodienas tēma ir, kā kļūt bagātam. Tā kā, ja jūs ilgojaties būt bagāts, vai nu arī jums ir pārliecība, ka jūs esat bagāts, varbūt noklausieties šo raidījumu, un varbūt, ka jūs kaut ko sev paņemsiet no tā visa. Tā kā, manuprāt, ļoti aktuāla tēma, jo apkārt visur ir man pat ir zvanījuši nepazīstami cilvēki un piedāvājuši, ka es varu kļūt bagāts. un apkārt tiek reklamēta šī mantiskā bagātība ļoti daudz. Tā kā, man uzrunāja vienu rakstuvietu, ko vēlāk nolasīsim. Šī rakstuvieta veicinājas pārdomā, kā Dievs redz bagātību. Un par to mēs arī mēģināsim parunāt un parunāsim un nonāksim varbūt pie secinājumiem, kuri mums var palīdzēt kļūt bagātiem. Tā kā kļūt par bagātu cilvēku nav nemaz tik ļauni, kā varbūt sākumā liekas, ja mēs nodefinējam pareizi bagātību. Ja šī bagātība ir nodefinēta nepareizi, tad mēs raidījuma gaitā ieraudzīsim, vai tas ir par svētību vai nē. Bet jūs, protams, arī radio klausītāji esat aicināti iesaistīties šajā sarunā un padalīties. Varbūt jūs varētu pazvanīt, padalīties, kā jūs redzat bagātību, kas ir bagāts cilvēks. Un arī, protams, varat savas domas padalīt mums, un ja ir kāda īpaša lūkšana vajadzība, caur kuru jūs ejat, un jums vajadzīga lūkšanu iedrošinājums vai tā kā palīdzību, tad arī droši varat uzvanīt vai atrakstīt SMS, un Kaspars un Valters jums nodiktēs telefona numurus, uz kurieni jūs varat to darīt.
2: Jā, sveiki! Un tālrunis studijā ir 67213704. Atkārtošu 67213704.
3: Un izziņām 2544-2288. Ja vēlaties atsūtīt savu jautājumu vai kādu informāciju izziņas veidā, tad 2544-2288.
1: Nu jā, un sāksim ar jums, vīri. Nezinu, ar kuru uzdošu pirmo jautājumu. Vai tu esi bagāts?
4: Tāds grūti definēt, cik tu bagāts esi, jā. Es domāju, ka, nu, tā kā teikt, pilnīgi bagāts neesmu. Mm-hmm. Es nerunāšu par mantiskām vērtībām, es runāšu Jēzu Kristu, ja, jo mums vienmēr ir, mums vienmēr ir jāaug. Un mēs vienmēr pieaugam gan gudrībā, gan mīlestībā, gan lēnprātībā. Mm-hmm. Un tajā mēs visu laiku piepildamies un pieaugam tajā visā. Mm-hmm. Un es domāju, to no kalnu virsotni, es domāju, ka to te uz zemes ir grūti sasniegt. Ja? To tikai Jēzus Kristus var sasniegt. Kad es nezinu, vai mēs kāds varam sasniegt šo kalnu virsotni.
1: Kaspar?
2: Nu, vienmēr esmu pateicīgs līdz šai dienai, ko Dievs ir devis. Vai es esmu bagāts ar to, kas man tēti ir? Jā, esmu pateicīgs par to visu. Un ar katru dienu varu iegūt vairāk, ja mēs lasām vārdu. Bet mantiski visa kā pietiek. Garīgi vēl jāaug. Valter?
3: Nu, es laikam esmu diezgan bagāts.
1: Tā tad ir vērts klausīties. Te ir daži bagāti.
3: Jā. Es gribētu teikt, ka jā, balstoties uz to, kā es izprotu bagātību.
1: Halleluja!
3: Bet nepilnīgi. Es teiktu, arī ir tas, kā es teiksim, vēlāk arī noteikti sanāks pieskarties tam un padalīties, bet jaunajā derībā ir ļoti daudz bagātības aspekti minēti. Un es teiktu, mantiskā bagātība iespējams nebūs vairāk kā 10% no tā visa, kas iecerts vārdā bagāts. Jā. Bet tai skaitā arī mantiskā. Jā, es skaitu arī mantiskā, un jā, un es teiktu, jā, paldies Dievam, kad es varu atbildēt tā, kā ir rakstos arī solīts, kad, ja viss ir kārtībā, tad vajadzētu būt tā, ka tev pietiek, un pietiek tam pilnīgai iztikšanai, un paliek pāri labiem darbiem, tad pateicību Dievam šodien tā ir.
1: Aleluja, un te mēs pieskaramies tā kā pie nākošā jautājuma. Kā jūs redzat, kas ir bagāts cilvēks? Tas ir kāds jūsu kritērijs, ka jūs varbūt, nu, kā jūs ieraugat bagātību? Kā jūs redzat, kas ir bagātība? Te jau tikai jau minēts, jau tu pieskāries, Valter, un Kaspars mazliet arī protams, raicis, un varbūt vairāk mēģinam nodefinēt, kā mēs katrs redzam, kas ir bagātība. Sākam ar Valteru šajā.
3: Labi. Nu, es domāju, ka tas vārds bagāts, viņš jau principā sevi ietver to, ka tur ir kaut kas daudz. Nu, tā kā pretējais nabadzība ir, kad ir kaut kāds trūkums kaut kādā jomā. Mēs visbiežāk to asociējam ar finansēm, ja, tad, ja ir finanses, ja naudas trūkums, tad tas ir tā ir nabadzība, ja ir nauda ļoti daudz, tā ir bagātība, bet tas vārds bagātība, viņu var attiecināt uz jebkuru to, nu, var teikt, dzīves sfēru un es teiktu, ka īstena bagātība ir, ka tu esi, nu, bagāts visās tajās jomās. Pa kurām raksts runā, ne tikai pateicībā, vai ne tikai mantiski, vai ne tikai mīlestībā. Jā, bet ļoti, ļoti daudz, nu, tā kā es arī piesēdu, tā kā uzmest aci un pameklēju, tā kā jaunajā derībā, uz ko mūs aicina, jā, un tur ir aicinājums būt bagātiem žēlstībā, piemēram. Mm. Tas ir viens no bagātības veidiem, kurā, ja tu esi nabags, ja tu nevespēji izrādīt žēlstību, tad es tevi nevarētu nosaukt par bagātu cilvēku. Jo tas, ka tev ir kaut kāds cits, vai piemēram, būt bagātam mierā, arī jaunā derībā Pāvils aicina mums, ka žēlstība un miers bagātīgi mājot jūsos. Jūs redzēsiet, kur pasaulē ļoti bieži tas ir viena no galvenām iztrūkstošām sastāvdaļām šķietam bagātajiem cilvēkiem trūkst. Viņi ir miera nabagi ļoti bieži. Nevienmēr, protams. Un arī mums pašiem tādas tā var notikt, bet Dieva vārds mums aicina, ka mēs esam žēlstībā un mierā bagāti, ka tās bagātīgi mājo jūsos. Vēl mīlestībā, ka mums jābūt bagātiem mīlestībā, labos darbos, Kristus vārdā, Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos, ja noteikti arī, zinu, tā rakstvieta, ne? Ka mēs esam bagāti ar garīgu gudrību.
1: Pie to patokšu, kā tu redzi Dievu vārdā, bagātību Dievu vārdā?
3: Nu, konkrētā rakstuviet, kas par to runā, ir, ka Dieva vārds bagātīgi arī mājo tevi, ka viņš piepilda tavu dzīvi, ka viņš funkcionē tavā dzīvē, ka viņš ir aktuāls, ka tu par viņu, ka nav tāda situācija, kur tu var tā aizrauties ar savu dzīvi, ka tu aizmirsti, ko Dieva vārds par to saka. Par jebkuru situāciju.
1: Mm-hmm. Principā varētu arī būt, ka nu, tu esi diezgan zinošs, ko Jēzus ir teicis. Varētu tā būt arī bagātība?
3: Jā.
1: Pēc būtības farizēji arī varētu būt bagāti Dieva Jēzus vārdos. Nu, tajā laikā viņam nebija Jēzus vārdi, bet...
3: Es domāju, ka jā, tāpēc es teicu, ka manuprāt īsteni bagāts ir tas, kurš ir bagāts visās šajās jomās. Nevis naudā vai nevis tikai vārdā, vai nevis tikai... Vai piemēram, ne, man patīk, piemēram, vēl ir pateicība, ja? Teiksim, esiet, ka jūs pateicībā būtu bagāti. Man liekas, ka tā ir viena tāda laba atslēga, kā definē, kas man patīk arī viens no tādiem, man liekas, nu, tādiem, var teikt, pasaulīgiem, nu, tādu, ko es sabiedrībā esmu dzirdējis, ka bagāts ir tas, kuram pietiek. Un man liekas, ka tas īstenībā ir cilvēks, kurš ir bagāts pateicībā, jo viņš pateicās, viņš tiešām pateicās par to, kas viņam ir no sirds, tad tev pietiek, jo tu pateicies par to, kas tev pietiek. Bet arī tā, man liekas, vēl nav pilnīga bagātība. Viņa ir ļoti laba. Ļoti labi. Man patīk vispār tā definīcija, bet, kad es par viņu tā vairāk padomāju, es domāju, ka īstenībā ir vienkārši bagātība pateicībā. Ka tu pateicības tajā dzīves sadaļā esi bagāts. Un tas ir arī tas, ko vairāk kārt, jā. Pateicība ir pateikšanā un teikšanā un Pāvils vairāk kārtīgi mums to aicina, jā. Bet man liekas, jā, ka tā īstenā bagātība ir, kad nāk tas, ka tu visu to visu saliec kopā. Ka tu neciet trūkumu nevienā no tām lietām, uz ko tev vārds aicina. Un Dievs ir paredzējis, ka tas mums jābūt ir bagātīgā līmenī. Tas nozīmē daudz, daudz.
1: Jā. Vēl kaut kādi tur aspekti?
3: Jā, vēl divas lietas, kuras es vēl no jaunās derības izņēmu ārā par es izņēmu, bet nu, tā kā atradu, kas, uz ko mēs esam aicināti, ka, ka mēs esam bagāti ar dāvanām, kas ceļ draudzi. Ka mūsos ir, ka mēs, mūsu iekšā ir dāvans, kas ceļ draudzi un bagāti cerībā. Un pēdējā lieta ir par, ko es vēlētos no šī te sarakstiņa pieminēt, ir no Kolosiešiem 2. Nodaļas, no 1. līdz 3. pantam, kur Pauls saka, es gribu, lai jūs zinātu, cik karsti es cīnos par jums un tiem, kas dzīvo Leodikijā, kā arī par visiem citiem, kas manu miesīgo vaigu nav redzējuši. Viņu sirdīm jātop stiprinātām ar mīlestības pilnu pamācību, lai viņi bagātīgi iegūtu atziņas pilnību un izprastu Dievu noslēpumu, proti Kristu, kurā ir apslēptas visas gudrības un visas atziņas bagātības. Tā kā bagātīgi iegūt atziņas pilnību, proti Kristu.
5: Amen.
3: Un tad, nu, ja to visu saliek kopā, tad es teiktu, tu esi bagāts cilvēks.
1: Nu, ko es varu pateikt? Cilvēkam tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas iespējams.
3: Un kas jocīgi? Es neatradu vietu, kur mums aicinātu, un esat bagāti ar sudrabu un zeltu. Nu, kas būtu tā, tā laika ekvivalents naudai, ja?
1: Jā.
2: Mums ir zvanītājs.
1: Labvakar!
6: Jā, labvakar, šeit bija no Liepājas zvana.
2: Labvakar.
1: Labvakar bija.
6: Arī pašās bagātība ir, ir arī draudzes, kas ir bagāts no, nu, ar naudu un tā. Bet Jāņa atklāsmes grāmata Laudeķijas draudz, kur Jēzus saka, pērc no maniem zeltus sudrabot kausēt.
1: Jā.
6: Stalpi pie sirds durvīm un klaudzin. Otrā nodaļa Jāņa atklāsmes grāmata, ko es, nu, saku pa Laudeķijas draudzi.
1: Jā, to, tur arī trešā nodaļā ir ļoti labs, to es domāju atstāsim uz raidījumu, varbūt noskaņu arī, ko viņi, kā viņš uzrunā, jā, kas ir tā patiesā, kur mēs varam, kur mēs šo bagātību patieso varam iemantot. Un tā ir tā atslēga šai patiesajai bagātībai. Tā kā, jā, ir tā tiešām, kā brālis jau te dalījās, Valters, kad, ja tu esi, tu vari būt, varbūt vienā sfērā bagāts, bet tas vēl nenozīmē, ka tu esi bagāts, nu, šajā, nu, Dieva izpratnē, ja tu tā varētu teikt, jā. Un tas ir patiesībā, kas arī mani uzrunāja, kāpēc šo tēmu, tā kā mēs izvēlējāmies, kad sākt ieraudzīt lietas, kā Dievs redz.
6: Jā. Nu,
1: to arī raidījuma gaitā mēs gan jau arī
6: galvenais, jā, lai būtu bagāti gara piepildīt ar garīgām lietām un ar Dievu vārdu.
1: Jā, amen. Amen.
2: Paldies jums liels.
6: Jā, to es gribēju pateikt jums.
1: Paldies, jauku vakaru.
6: Jā, labi, jā,
1: tā. Tā. Ir arī īziņa?
3: Jā, mums arī Renārs raksta, kad viņš domā, ka patiesi bagāts ticīgais ir tas, kam ir daudz paklausības darbu. Viņš arī min rakstuvietu no Mateja evaņģēlija 25. Nodaļas, no 31. Panta uz priekšu. Par to var lasīt.
2: Halleluja. Manuprāt, kā es redzu to, ko bagātību, viņa, tas vārds, viņa ir tā kā pilnība, bet tas vārds, viņš sadalās vairākās daļās par pilnībā, un es ieraugu pats arī, es ieraudzīju to, kad, kā Valters arī minēja, par šo pieticību, kas tev ir. Agrāk es to pats neizpratu, un es ieraudzīju to tā, ka tā pateicība, un kas tev ir tajā mirklī, tu esi bagāts tajā, kas tev līdz šajam mirklim ir. Un tā bagātība mūsdienās redz to vārdu, ka viņi ir diezgan tendenciozi celt uz mantiskām vērtībām. Jo ieraugot arī ikdienā un skrējienā, var redzēt, ka bagāts cilvēks, kuram ir biznesu uzņēmēja darbība vispārējais, viņš tāds, un arī viņš ir, kādi ir brāļi Kristu, viņi nemierīgi ir. Tādi nemāk izskaidrot šo vārdu. Tramīgi. Un tad es mēģinu arī saprast to, kad kur tas ir aizvedis cilvēkus, cik tālu aizvedis šis stāsts par to, pēc kā mēs dzenamies. Pēc vērtības vai pēc tā, kas patieso vērtību dod. To mieru, ko Valters arī minēja, pazemību, pārējās tās lietas, kas tur vēl tika nosauktas. Un manuprāt, arī, kā es esmu satvēris, es vienmēr esmu bijis pateicīgs līdz tai dienai, kas man ir šajā dienā, jo agrāk es kaut kā tā nebiju satvēris to bagātību. Un pietiek, ka to, kas tev ir, un tā ir tā svētība, ko tev Dievs dod, bet ja tu gribi vēl vairāk, tad tu redzi, kad tu ieiesi šajā nemierā, kādās nepārliecinātās izvēlēs, kur tu redzi, kur nāks blakām nemieris, pārējās piemetamās daļas, kas ir depresija un vispārējais, kas dzen cilvēku uz pazušanu. Un jā, tas no manas puses.
5: Jā, interesanti, ka tu pieminēji tās piemetamās daļas, kā ienaidnieks tiešām, nu, Dievs saka, nu, dzenieties pēc debesu valstības, pārējās lietas es jums piemetīšu, kur viņš, nu, domā par šīm mantiskajām, nu, kas ir, kā es redzu, ja, ka tās pārējās lietas tiks piemest. Un ienaidnieks, viņš jau neko pats neizgudro, viņš kopē, viņš visu laiku grib kopēt Dievu, un viņš arī, tiešām, kā tu saki, ja, viņš saka, dzenies pēc mantiskām vērtībām, un pārējās lietas, depresiju, stresu, es tev piemetīšu klāt. Nu, tā kā, nu jā, raitis.
4: Jā, it kā jau daudz jau brāļi pateica, jā.
5: Jā, diezgan izsmējoši.
4: Tā kā daudz jau, Valters daudz pateica jau manu domu arī, bet redz, bet es arī gribu ko piebilst, jā. Kad svarīgi jau ir, kad mēs atveram šo lēnprātību, ja mēs visu lasam vārdu, viss ir ok, ja mēs visu šo teorētisko daļu vai ne visu mēs zinām, ja, bet ir svarīgi, cik mēs šo visu pielietojam paši savu dzīvē, cik mēs šo satveram un lietojam, ja, cik mēs staigājam paši šajā lēnprātībā, ja, cik mēs sevi kontrolējam paši, ja. Kad, wow, kaut kur mēs ejam, kaut kas mums nesanāk, jā, čo, āmurs pa gaisu, un ir, sātans darbojās, dusmas izplūst, jā. Un cik mēs šo bagātību satveram, ko Jēzus Kristus mums dāvā, šīs dāvanas milzīgās, jā, un cik mēs viņus sevī piekopjam.
5: Tad tu vari savu bagātību izšķērdēt, principā.
4: Jā, vai tu viņu izšķērdē, vai tu viņu saturi, ja, un lieto šo bagātību, ko Dievs tev ir dāvājis, gan šīs garīgās dāvanas, ja, gan arī vispārējā šīs piemetamās daļas, ko kungs ir apsolījis, ja viņš saka, zaglas nāk vienīgi, lai zaktu nomaitāt, bet es esmu nācis, lai jums būtu pārpilnība un dzīvība, ja, un tas ir, kā mēs to visu atveram un kā mēs lietojam šo pārpilnību, ko Jēzus mums dāvā, ja šo pašo mieru savā sirdī, ja, ir, kad mēs fiziski varbūt rauši, wow, mums ir par maz, mēs gribam saraut daudz vairāk, bet vai tas tev ir vajadzīgs, ja?
5: Mm-hmm.
4: Vai tas tev ir vajadzīgs, ja, kā mēs var lasīt, nepateikšu uzreiz, kur par šiem šķūņiem, ja, kur Jēzus runā līdzību, ja, kur zemnieks, ja, sakrājas pilns šķūņus, ja, viņam viss ir gana, ja, un vēl viņam daudz šīs labības, ja, mēs viņš saka, nu, šos šķūņus vajag visus nojaukt, es būvēšu vēl lielākus. Ja? Un ja es saku, bet es tev atprasīšu savu dvēseli.
5: Šovakar,
4: jā.
5: Tā kā nu, viņš pat nosauca es... viņu pa muļķi. Jā, tā kā, ja kāds savu šo, nu, es redzu, šī īstenā rakstvieta arī, tā kā varētu mēs pielīdzināt mūsdienām un pieņemt, kad pieņemsim cilvēks, viņš tagad skatās, ok, man diezgan labi iet, finanses man nāk iekšā, es tagad runāju par mantiskām bagātībām, ja, ko šī pasaule redz par bagātību. Un, un viņš tagad izdomā, nu, uztaisīšu vēl vienu biznesiņu, lai man vecumdienas mierīgas, nu, lai es nodrošinu sevi. Tātad viņš šo cerību liek uz to, ka viņam būs šī rezerve kaut kāda, ja. Un, un tajā brīdī Dievs saka, tu muļķis esi, jo es tev jau rītā jau tavu dvēseli tiks atprasīta. Un vai tu esi patiesi bagāts, vai tu esi sakrājis šo mantu debesīs, vai tu esi paņēmis šo ieguvis šo pērli, kas ir, manuprāt, tas Jēzus Kristus mūsu glābšana, ja? Vai tu to esi paņēmis, vai tu tagad domāt par savām vecumdienām, cik es tagad viegli dzīvošu, cik man viss ir nodrošināts, ja? Bies viņu nosauc, ja, nu, paskatamies garīgi par muļķi. Ja? Pasaulīgi. Tagad, tas ir tā lielākā gudrība. Izvēlēt sev pensijas līmeni, lai tu nodrošināts būtu savās vecumdienās. Nu, man ir žēl tie cilvēki, kas tic, ka tiešām kaut kāds pensiju līmenis pēc kaut kādiem entajiem gadiem vēl būs aktīvs. Ja? Nu, tā reāli, kā mēs redzam, cik viss var strauji mainīties. Nu, ja tu savu cerību neliksi uz to kungu, tu vilsies.
3: Es ja nav jau pat starpība, vai tas līmenis būs vai nebūs. Neatkarīgi no tā, vai viņš būs vai nebūs. Pat ja viss būs, un viss būs baigi labi un superīgs, un nenormāli ienesīgi, un viss ir Eldorado. Bet cerība jau tā patās. Nu, problēma jau tā, ka tu to cerību sāc likt uz kaut ko,
5: kas izūdošu.
3: Nav. Uz kaut ko, pat, kas, jā, kas kūst, kas iztērējās, jebkurā kas gadījumā, kas neiztur nekādu mūžības standartu. Jā, tas viss ir te patās. Un tur jau tā lielākā problēma ir. Un pat, nu, tā kā, es domāju, tajā rakstvietā tas arī ir, jā, kad Dieva vārds aicina, ka tu uz mani paļaujies vispirms. Jā.
4: Un cik tu daudz šo bagātību krāji debesīs, jā. Tas arī svarīga lieta. Cik tu daudz šo mantu krāji debesīs, nevis šeit.
2: Arī sirdis. Jo sirdis ir, man šis līdzība atnāca tikko. Sirdis tāpatās, jo mēs jau neredzam, kur tā sirds ir. Jo tad, kad tu arī pieņem Jēzus par savu kungu, saka jāvārdu, kā arī par šo bagātību, kā tu saki jāvārdu. Nu, pēc kā tu dzenies.
5: Un patiesībā arī jau tās krājiet mantas debesīs, ja? Ja tava motivācija ir tās mantas debesīs, tad tur jau akal tu esi kritis, manuprāt. Jo reāli, ja tava motivācija jebkom, kom tu dari, nav mīlestība, un mīlestība nemeklē savu labumu. Tātad, ja tu tagad domā, kā tev debesīs sakrāt lielo mantu, tātad tu meklē savu labumu. Un visi darbi, kas nav darīti mīlestībā, pēc manas izpratnes, kā teikts, viss tiks pārbaudīts ar uguni, tas viss sadegs. Vienīgais, kas paliek, kas ir darīts mīlestībā. Un ja tu esi darījis ar motivāciju, lai tev būtu daudz mantas debesīs, tātad tas nav mīlestības motivācija. Pēc būtības tas sadegs. Tev nebūs tā manta, bet ja tu pat nedomājot aiz mīlestības motivācijas, tu esi kaut ko darījis, tu nezinot krāj sev mantu debesīs.
2: Šis ir ledlauzs.
4: tur jau uzreiz man nāk šī rakstvieta par samarieti, ja, kur teiksim, šis samarietis ceļmalā guļ, ja, tur sasists. Ja, un tie paši farizi, ja iet garām, tā kā noraugās, nu, lai jau viņš tur guļ. Ja.
5: Ne jau, lai guļ, viņi ir aizņem. Viņiem ir jāiet skalpošana.
4: Man jāiet, jādara, jābrauc, tur man gaida biznesa darīšanas. Ja. Nu, tas ir tas, vai tu piestāsies, ja, apstāsies savu mašīnu, aizies, pajautās, ja, noskaidros, kas ir par situāciju. Ja, un paņems šo cilvēku, ja, aizvedīs uz vajadzīgo iestādi šodien, ja, teiksim, runājot par šodien. Par šodien atvainojos bišķi tā kā kaklā. Bet, nu, tas ir, šeit ir tā lieta, ja, cik tu daudz krāji šo mantu, ja, vai tu palīdzi līdz cilvēkiem arī, kā tu darbojies. Ja.

0: tie ir darbi, kas ir Dievam dārgi, jo viņi to darījuši aiz mīlestības. Viņi to pat nu, neapzinās. Pat, nu, ja? Viņi saka, kad mēs, tevi, kad mēs esam tevi apģērbuši, kad mēs esam padzirdījuši, un ja es teicu, ko es esmu darījuši man mazajam, to es esmu mām. Un pretēji tie, kas tā kā varētu teikt, krājuši debesīs mantu, viņi tur ir gājuši, viņa vārdā tur dzinuši dēmonus, slimos ienāši, ja? Viņš saka, ej, tu nost, es jūs nekad neesmu pazinu. Viņš, mēs tak tavā vārdā šitādas lietas darījām. Mums tak ir manta debesīs, laid pie mūsu mantas, tā kā, nu, viņš saka, ej, tu nost, jo viņi apzināti to darīja, nedarīja aiz šīs motivācijas, kas tieši, ir mīlestība.
1: Aiz mīlestības, jā, tieši man arī tagad, kamēr tu runā, nāc tāda atziņa, piemēram, ir jau tas, ja, vai mēs teiks, aiz mīlestību šo cilvēku ieglābjam un palīdzam viņam, ja, kas ir nonācis grūtībās, vai man jākrai manta debesīs, jāpalīdz viņam, citā man nebūs tā, manta debesīs.
0: Jā, jā, tā negribās, labi, Dievs.
1: Jāpalīdz, tāpēc... un lai būs tā manta, ja. Tas arī ir tā tieši šā, kāds
2: par
1: ir stāvoklis, jā.
2: Ka tā rakstiet, kur raksts saka, ka Dievs priecīgi devēja, Dievs mīl, ka jūs dodat, tad jūs tieši ne ar piespiestu sirdi, ne ar sakostiem zobiem, bet no brīva.
1: Tur
2: brīvības.
1: Tā liek, ka tu no brīvas gribas to dari.
0: Ka tā ir tev, tu iežālojies par to cilvēku.
3: Bet jānāk ir atziņai.
0: Jānāk to... ir Jēzum tavā dzīvē.
3: Jā, Jēzum, vispirms ir Jēzum.
0: Jo mūsos šāda mīlestība nav. Viņam mūsos nav. Mm. Un tikai, ka tu esi atdevis savu dzīvību Dievam un pieņēmis šo dāvanu, viņš ir tas, kas piepilda tev ar šo mīlestību. Jo viņš šīs mīlestības avots. Tikai viņā ir šāda mīlestība. Un kamēr mēs neesam šajās attiecībās, šajā viņa tūmā, tikmēr mūsos jau nav. Mēs varam, nu, ko, kā farizēja, ja? Viņi mēģina darīt labu, mēģina tur un, bet nu, bez šīs dzīvības eliksīra, bez šīs dzīvības ūdens, kas ir Jēzus, nav, tu nevari, tas nav tev iespējams, visa vecā darība parāda, nav cilvēkam tas iespējams. Censties, tu vari no pārgriezes acis, nesanāks, kamēr tu neados, kamēr tu neatdzīsi šo patiesību, ka tu nespēji patiesībā, tu nespēji mīlēt. Tev vajadzīga palīdzība, ka tevi izrauj no šīs grēcīgās natūras, no šīs nolemtības, un to ir izdarījis Kristus. Un tāpēc tikai viņam viss gods, tikai viņam visa slāva par jebko, ko mēs labu varam darīt. Un tāpēc es arī bieži vien atgādinu sev un citiem, nu, kad cilvēki kaut ko nāk, saku klausties, ja kaut kas nāk labs no manis, tas slāva Jēzum, tas ir viņš. Ja kaut kur kaut kāds feilers nāk, nu, kaut kādas kļūdas, vat tas esmu es, tas ir mans vecais es, jā. Tā kā, nu, jā, viss tas labais nāk no viņa, no Dieva. Un, jā, par to bagātību tīri mantisko, ja mēs runājam, man arī šīs pārdomas ir bijušas, un ko Valters pieminēja, ko arī pasaulē ir jau tāda atziņa nākuse, kur cilvēki jau domājuši par to, es gan jau un sprieduši, ka tiešām, nu, mantiski arī tās bagāts cilvēks, kuram pietiek, nu, kuram ir šī pietiekamība, tad viņam, jo bieži vien cilvēkam ir 10 miljārdi, un viņš vēl grib vienu.
2: Bieži nav. Nav daudz, kam ir tik daudz.
0: Nav tā. Tagad jau ļoti daudz. Tagad ļoti
2: dārti. 10 miljoni daudz.
0: Jā. Un viņš vēl grib, vēl viņam vajag. Patiesībā viņš ir nabaks. Reāli nožālojams nabaks. Viņam vēl vajag. Iedomājies. Viņš ir vajadzībā. Viņam nav šī piepildījuma, šī pāri plūstošā piepildījuma, ko Dievs teica, ja, ka viņš dos, ka tev pietiks un vēl pietiks labiem darbiem.
2: Es atceros vienu latviešu ceļotāju, kurš bija, ne, viņš dzīvo Grenlandē, bet viņš tur viņš sarakstījis grāmatu, un bērnībā lasīja grāmatu, un tur bija tāds interesants apsāstiņš, kur amerikānis satiekās ar ekskamos, kurš sēž uz zīvi kastas un vēro saulrietu. Un tas amerikānis vienkārši, nu, tā kā nespēja nocēt. Viņš pienāk, klausies, nu, ko tu sēdi? Klausies, visu dienu sēdi un vēro saulrieti. Ko man darīja? Tu kā strādāt? Nu, un tad

0: tad tu sapelnīsi, tur uzcelsi labu māju, uztaisīsi, tev tur būs tas un tas. Nu, un tad, nu, tad tu varēsi attīstīties, tad tu varēsi uztaisīt zivi, tur kuģi nopirkt, zvejā varēsi braukt. Nu, un tad tu varēsi pieņemt darbā darbinieks, tu tur zvejos, tev nāks tur. Nu, un tad nu, tu varēsi cehu uztaisīt, eksportēt zivis uz visiem koncertus, uz visām valstīm. Nu, un tad nu, tu varēsi pieņemt savā vietā kādu direktoru, kurš to visu organizē. Un tad tu varēsi nesteidzīgi sēdēt okeāna krastā un vērot savu vietu.
1: Tikai šādi.
0: Bet man jau tas ir.
2: Kāpēc iet cauri? Jā, jā, tas tāds anekdotes.
0: Nē, tas ir ļoti anekdotisks stāstiņš šajā sakarā. Jā.
3: Un Salamana pamācības 11. nodaļa 25. Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps stiprināta. Un kas bagātīgi veldzē citus, arī pats kļūst veldzēts. Kas nelaiž ārā no savām klētīm labību, to ļaudis lāda, bet svētība nāk par to, kas labību pārdod. Jā.
2: Nu šeit jau ir tā mīlestības formula, ko nu, es mantiski to tā neesu piefiksējis tik ļoti kā garīgi, ka mēs runājam par to nu, tīri mīlestības saņemšanu. Tad, kad tu tā kā no ne no savas intereses vai kaut ko dabūt apakaļ, ko, kad tu dod, kad tu izvēlies dot no paties sirds pēc laika, tas gandrīz vienmēr ir, tu sāc saņemt. Un to es tā kā nosaucu esmu pa mīlestības formulu, ka tu vari saņemt mīlestību tikai tad, kad tu sāc dot. Nu? Un Dievs jau ir tas, kas mums parādīs priekšīm, ja? Viņš tik ļoti mīlēja pasauli, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu. Un tāpēc arī viņš tik ļoti saņem šo mīlestību. Viņš jau saņem no, nu, no tiem, kas ir to ieraudzījuši un pieņēmuši. Tā mīlestība ir patiesa, neliekuļota. Un tas ir tas, kā es redzu, kā mīlestība strādā. Mm. Ka tu nesagaidi no otra dod. Nesagaidot, tu dod. Tad tu pēc kāda laika attieksies, ka tu patiesībā saņem tik daudz. Un tā kā tad tu saņem savādāk nekādīgi, tu nevari to dabūt tādu mēru, kādu to mīlestību tu saņem, tad, kad tu esi no mīlestības devis, to nekād savādāk to nevar saņemt. Nav iespējams. Tas vienkārši nestrādā.
0: Un īstenībā tādā personīgā līmenī šī lieta ir bijusi par vienu no lielākajiem ticības stiprinājumiem. Tā, kad es esmu piedzīvojis, kad par ticības stiprinājumiem tieši ir rakstu gaismā, cik, kad tu to rakstu patiesību, to, kas Bībelē rakstīta ir, cik ļoti viņa funkcionējoši ir, kad tu viņai tā vaļsirdīgi ļaujies. Ja, kad, nu, tas, ko tu minēji, ja, kad man ir bijušas vairākas tādas epizodes ļoti spilgtas dievjaušības, kad tu esi darījis kaut ko, svētījis, palīdzējis pilnīgi citā, nu, vienā lietā, un tu jūti, ka, nu, citreiz tas bijis tajā pašā dienā, citreiz pēc nedēļas, citreiz pēc mēneša, bet tu ļoti skaidri redzi to savienojumu, jo citreiz ir tā pati lieta, bet atnākusi no pilnīgi citas valsts, un ir gadījumi bijuši, kad no cita kontinenta man atnāk svētība, un es saprotu, ka tas ir
2: auglis.
0: Vienkārši auglis, bet es tā kā pat apmuls ir, es pat nedomāju, ka, nu, ka nu, tik ātri un tik liels tas koks izaugs. bet
1: tā kā,
0: nu, šokējoši. Un tad, bet tā tas lielākais auglis, ko es no tās visu paņems, jo ir tā uzticība Dieva vārdam, ka tā ir patiesība, ka tā ir lieta, ko Dievs ir ielicis, ka šajā pasaulē notiks neatkarīgi no tā, Vai tu to praktizē vai nepraktizē, vai tu tic tam vai netic tam. Ja notiks tā, ka tu svētī, tad tas, tas nāks kaut kādā brīdī. Un, un tas pats ir nu, ne tikai ar svētību. Jā, kā arī vecē darība teikts, svētība vai lasts, mums ir izvēle.
2: Jā, mums ir zvanītājs. Labvakar.
3: Vakar. Labvakar.
4: Labvakar.
3: Sveiki.
4: Te no Jelgavas zvana.
3: Sveicināti. Kas zvana?
4: Alberts zvana.
3: Sveika, Alberts.
4: Es esam runājuši, jā. Man ļoti patīk par bagātību, kā runāja Zalamāns, un es gribu nolasīt jums. Un šeit rakstīts tā, ka jūsu dzīve ir lielākā bagātība Dieva krātuvē, bet Dievs ir lielākais dārgums jūsu sirdīs. Dārgums, kas slēpjas cilvēka sirdī, neizsmeņams un pārpilnība katram cilvēkam. Cilvēkam ir neierobežota laime, ir katrā cilvēka durvi priekšā, cilvēkam pašam jāpārveido sava dzīve par dārgakmeni, un laimīgi ir tie, kas atraduši bagātību krātuvi sirdī. Protams, teiksim, par bagātību runājot, var teikt, ka īsta bagātība ir arī zināšanas, saprātīgi cilvēki. Kas tiecās par zināšanu, cenšas izprast pasauli, visumu, cenšas izprast evaņģēliju. Nu, es domāju, paļa Kristus jauno derību. Un es domāju, ka tā ir liela bagātība, jo jaunā derība ir tā ir cilvēka dzīve, kas cilvēkam būtu ikdienā jādzīvo. Liela bagātība, protams, ir, ja cilvēks jūt pateicību un mīlestību Dievam, un cilvēkam laikam neko labāko nevar iedot, kā atteikšanos no savām iegribām, no slavas un varas. Es domāju, ka tā ir laikam arī liela bagātība, viss tas, ko es nolasīju.
3: Kur jūs rasījāt viņu? Zalamans vai
4: Zalamanu, jā, es viņu...
3: Kur tas rakstīts?
4: Nu, Zalamans ir citēts arī, teiksim, nu, tajā nu, internetā.
3: Bet kas un, ir tieši, no Bībeles?
4: Tur ir teikts, kā atrast. Viņam jautāja cilvēki par bagātību.
3: Bet kur tas Bībelē ir rakstīts?
4: Bībelē Zalamana nav.
3: Aha.
4: Jo Zalamans ir atsevišķi, teiksim, nu, parasti tiek citēts. Bet tā
3: nu,
4: nav, jā.
3: Yeah.
4: Nu, kas attiecās uz citu pārējo, es domāju, ka es pats tā domāju, teiksim, ka zināšanas un pateicība Dievam un mīlestība pret Dievu, tā ir liela bagātība. Un izprast arī jauno derību, tā ir ļoti liela bagātība, jo jaunā derība nav vienkārši izprotama. Jaunajā derībā katrs vārds ir ar daudzām nozīmēm, un tas viss ir jāiedziļinās, un tāpēc jau tā Bībele tik ļoti ir nu, jālasa vienreiz, otreiz un atradīsiet vispār kaut ko jaunu ar vienu.
2: Mhm. A kā jums liekas dāvanu pieņemt ir sarežģīti?
4: Dāvanu pieņemt?
2: Jā.
4: Dāvanu pieņemt, nu, kā lai pasaka, sarežģīti, protams, tas varbūt nav, bet katrā ziņā nu, kā lai pasaka, ticīgs cilvēks paļaujās uz Dievu un viņš sevi nevērtē, teiksim, ka nu es esmu tāds, ka man pienākās tā dāvana. Bet ja viņa tiešām, teiksim, tiks dota, tad, protams, saņemt ir patīkami.
2: Jā, bet tā, tad, kad tu negri, nu tā kā, ja tu tā kā domā, ka tu neesi pelnījis vai kā, tā gadījumā nav tāda apslēpta lepnība, ka tu nepieņem dāvanu.
4: Es nedomāju par pelnīšanu, es domāju par to, ka cilvēki dzīvo savu dzīvi un, protams, teiksim, ikdienas situācijas ir ļoti dažādas un cilvēks bieži vien, teiksim, kaut arī viņš varbūt izturās labi un tā tālāk domās jau vien viņš tomēr nepiekrīt kaut kam un varbūt iedomās kaut ko un viņš arī momentā sagrēko. Tā kā es paļaujos būtībā uz Dievu vērtējumu, jo cilvēku, Dievs jau vērtē cilvēku caur viņa dzīvi.
2: Jā, Bet nē, es tāpēc jautāju par to dāvanu, ka tā pestīšana, ja mums jau ir iedota Dieva žēlstībā kā dāvana, un tur mēs, nu, tā, mums no mūsu puses ir tā kā šā ticībā, ja mums ir jāsaprot, ka mums ir vajadzīga šī pestīšana, un tad šajā pazemīgu sirdī jāatdzīst sava nespēja un jāpieņem šī dāvana, ko Kristus ir izdarījis priekš mums. Un patiesībā tas nav nekas ļoti sarežģīts. Tas ir pieņemt šo dāvanu sirdī, noticēt, un tad jau pēc tam viņš mūs vada, atziņās un gudi, bet tas tā pata pestīšanas Dieva, tas unikālā pestīšanas kā saka, darbība ir ļoti, nu, elementāri saprotama jebkuram. Nu, tas nav tā, ka tikai gudrie var to iemantot vai ar atziņu lielu. To var pieņemt jebkurš, gan zinošs cilvēks, gan nezinošs. Tas ir, nu, jā, to es gribēju uzsvērt, ka šī pestīšana ir kā dāvana, kas ir ikvienam pieejama. Nu.
3: Lai jums svētīgs vakals.
2: Jā, bet runājot par mācītāju, Sālmanu mācītāju es gribētu nolasīt, ko es Bībelē lasu, jā. Viņš, kā mēs zinām, lūdza no Dieva gudrību un Dievs viņam dāvāja arī, un tad viņš ir kaut kādus secinājumus arī uzrakstījis, un šeit no Sālmanu mācītājas pirmā nodaļa, no 14. panta es gribētu nolasīt. Es novēroju visus darbus, kādi tiek zem saules darīti, un redzi, viss bija niecība un vēja ķeršana, jo tas, kas līks, nevar kļūt taisnis, un kas nepilnīgs, to nevar skaitīt par pilnvērtīgu. Es domāju savā sirdī un sacīju, patiesi, es esmu gudrībā augsti cēlies, un vairāk pieņēmies nekā visi tie, kuri ir bijuši pirms manis Jeruzalemē, un mans gars ir redzējis gudrības un ieguvis atziņu pa pilnam. Un kad es savā garā apņēmos izzināt, kas ir gudrība, un izprast, kas ir neapdomība un neprātība, tad es skaidri atzinu, ka arī tā ir vēja ķeršana. Jo kur ir daudz gudrības, tur ir daudz nepatikšanu, un ar atziņas pieaugšanu vairojas arī vilšanās. Tā. Vienis prieku un daudzīt. Tad es domāju savā sirdī, nu, tad es gribu vienreiz izjust prieku un baudīt dzīvi. Bet redzi, arī tā bija niecība. Un kā mēs zinām, ar visu to gudrību, ko Dievs Sālmanam bija devis, viņš arī nogāja no ceļa, viņš krita dažādos kārdinājumos algdievībā. Tā kā jā, tā vērtība, tā bagātība, kā mēs jau iepriekš runājam, tā visai ir Kristu un šajā pilnībā, kas ir tāds kompleks, kur ir ietvērta šī žēlstība, mīlestība, pateicība, un kā Dievs teica, dzenieties pēc debes valstības, jo tajā debes valstībā tur ir tikai tā īstā bagātība, ko, nu, ja mēs tā izvērtējam, kā arī Sālmans izvērtēja, kad patiesībā viss, kas ir zem šīs saules, ir tukša vēja ķeršana, un tas viss ir niecība, ko citi uzskat par vērtību, tas pēc būtības, nu, ja tā mēs paskatāmies mūžības perspektīvā, tā ir niecība. Tā kā, jā, paldies, un lai jums jauks vakars, paldies, ka uzvanījāt.
4: Jā, lai svētīt jūsu sarunas, jā, lai būtu labas, un lai cilvēkiem iet pie sirds tas, ko jūs runājāt.
2: Svarīgi, jā, lai Dievs tiek pagodināts.
4: Jūsu sarunas ir kļūšas saturīgākas, es klausos viņas no paša sākuma tieši jūsu grupu, jā. Un sākumā man liekas, ka mazliet viņi bija par tautu vispārīgu vārdu, bet tagad tomēr tās sarunas ir ievirzījušās tādā, nu, praktiskā zināšanās, praktiskā tādā plāksnē. Paldies, jā.
2: Jā, paldies, un viss gods un slava Dievam. Jā, tur nav mūsu nopelns. Jā, bet ko es gribēju nolasīt to rakstuvietu, kas vispār ierosināja pārdomas šai tēmai. Tas ir no Marka 10, no 17 līdz 31. Tas ir par bagāto jaunekli, ko daudz zina, bet nu, paskatīsimies, ko Dievs tā kā gribēja pacelt caur šo rakstuvietu. Tātad es nolasīšu un tad jau pēc tam parunāsim par to. Un kad viņš bija izgājis uz ceļu, tad kāds pieskarēja un ceļos nometies viņu lūdza. Labais mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantotu mūžīgu dzīvību? Bet ja es uz to sacīju, kāpēc tu mani sauc labu? Neviens nav labs, kā vienīgi Dievs. Tu baušu zini, tev nebūs nokaut, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs dot nepatiesu liecību, nelaupi, godā savu tēvu un māti. Bet tas viņam teica, mācītāji, šo visu es esmu turējis kopš savas jaunības, bet ja es viņu uzlūkodams iemīlēju viņu un sacīja, vienas lietas tev trūkst, ej, pārdod visu, kas tev ir, un dod nabagiem, tad tev būs manta debesīs, ņem krustu un seko man. Bet tas par šo vārdu noskumis aizgāja bēdīgs, jo viņš bija ļoti bagāts. Un Jēzus skatījās apkārt un saka uz saviem mācekļiem, cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā. Un mācekļi iztrūcinājās par viņa vārdiem, bet Jēzus atkal griež pie tiem un saka, bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā, vieglāk ir kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Bet tie vēl vairāk pārbijās un sacīja savā starpā, kas tad var tapt tik glābts? Jēzus tos uzlūkodams saka, cilvēkiem tas neiespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas iespējams. Pēteris sāka uz viņu runāt, redzi, mēs visu esam atstājuši un tev staigājuši pakaļ. Jēzus teica, patiesi es jums saku, neviena nav, kas atstājas namu vai brāļus vai māsas vai māti vai tēvu vai bērnus vai tīrumus manis un evaņģēlija dēļ, kas nedabūtu simtkārtīgi jau šinī laikā namus un brāļus, un māsas, un mātes, un bērnus, un tīrumus, kaut arī ar vajāšanām, un nākošā laikā mūžīgu dzīvību. Bet daudzi, kas pirmie, būs pēdējie, un pēdējie būs pirmie. Un šī rakstvieta man vedināja uz pārdomām, kā mēs redzam cilvēkus, un ar kādām acīm mēs uzlūkojot, kas notiek mūsu sirdīs. Un es atzīšos, nezinu, varbūt man tā ir tikai bijis, man ir bieži bijis arī tā, ka es uzlūkoju cilvēku, kas ir mantiski turīgs, un savā ziņā es viņu tā kā uzlūkoju varbūt augstāk, un viņš varētu ierosināt manā sirdī tā kā tādu, ka manī kaut kas varbūt jāsasniedz, kaut kas jādara, lai arī to mantu pavairotu. Nu, tā kā. Un, nu, varētu teikt, tā kā es tā kā sāku savās domās tiekties pēc tā, kas arī, kas viņam ir. Un tad garā es ticu, kad gars man uzsāja, ka te ir šī rakstavieta ļoti skaidri parāda to, ka tam, kam ir daudz mantas, ko pasaule sauc par bagātību. Tagad mēs nerunājam par šo bagātību, ko mēs runājam, kas ir šī patiesā garīgā bagātība, bet par šo šīs pasaules bagātību, kur cilvēks saprot zem vārdu bagātību, ka cilvēkam ir daudz mantas. Tā ir nu, šai pasaulē bagātība. Kad tādam cilvēkam, kam šī daudz mantas ir, viņam ir grūti un gandrīz neiespējami ieiet debesu valstībā. Un ja tu to saproti, satver to, kā teikts kamielim, ir daudz vieglāk iziet caur adatas acu, ja? Protams, tie cilvēki, kam ir varbūt vairāk tās mantiskās, viņi uzreiz iedos, ka tur, ka tā adatas acis ir nu, kaut kādi tur vārti, tur Jeruzālamē, kur vajadzēja kamielim uz ceļiem. Vienalga, vai tā, vai tiešām caur fizisko adatas acu, kas ir neiespējami, ja? Ka tas ir grūti. Tātad ir ieraugot šādu cilvēku, mums nevajadzētu būt sirdī tā kā vēlmei tiekties pēc tā, kas viņam ir, bet mūsu sirdīs vajadzētu rasties žēlumam pret šo cilvēku, ka viņam ir grūti iet debesu valstībā, ka viņam būs grūti. Un ne tikai varbūt, ja mēs runājam par glābšanu, bet arī es domāju par šo debesu valstību, kas tu pienāk šeit virs zemes, par šo mieru, prieku, patiesību, mīlestību, kas viss ir šīs debesu valstības sastāvdaļas. Ja tev ir daudz mantas, tad Dievs to saka, nē, es pēc savas pieredzes vai ko. Dievs saka, viņam ir grūti ieiet šajā debesu valstībā. Un arī es ticu, ka tas arī runāts par šo mieru, šo debesu valstību šeit ir zemes. Un tā kā ir tīpaši kristieši nedzenāties pēc tā, lai jums paliktu grūti. Nu, esam gudri, zin kā, un arī, nu, neskat, tur arī tās rakstuvieta, ja, ka tur ienāk viens ar to grēdzenu rokā, un tur, tu nāc sēdi šeit, mēs tā kā mazliet viņus, tā kā, nu, cilvēks ar, nu, Dievs arī var svētīt, tas, es tagad nesaku, kad jābūt nabagiem, te vairāk ir tā kā, kuram pietiek, kurš nedzenās pēc tā, kuram tātad viņam var būt arī daudz, bet kā šeit mēs šajā rakstvietā redzam, ja tas ir piesējis tavu sirdi, ja tas ir piesējis tavu sirdi, kā šis jauneklis, ja, viņš principā bauslīju visu pildīja, viņš principā bija, nu, sapratis mīlestību, bet viņa sirds bija piesieta mantai. Un ticiet man, ticiet labāk Dieva vārdā, bet mana pārdoma, kā es domāju, Dievam nevajadzēja tur sponsoru. Dievam nav problēmas tie nabagievs pabarot, kas tur bija. Viņš teica, pārdod savu mantu un izdala to nabagiem. Bieži vien mēs skatāmies uz tādiem cilvēkiem, nu, kā Dieva darba sponsoriem, nu, kam ir daudz mantas. Nu, viņš tagad man tur varēs kalpošanu atbalstīt, viņš tur man tā, es viņu tur mazliet, nu, tā kā saka, paaugstināšu, un gan jau tas nav. Es ticu, ka Jēzum nevajadzēja šo sponsoru, nu, tā kā viņu kā sponsoru. Viņam nevajadzēja viņa naudu vispār, tā manta, viņam vispār. Dievam nav problēmas nodrošināt savus projektus, nodrošināt nabagam iedot ēst, gan zvirbulim, kur nu vēl gan cilvēkam. Viņam to nevajadzēja, viņam nevajaga jūsu naudu, bet viņam vajadzēja šī cilvēka sirdi. Tās ir Dieva acīs šī vērtība, uz ko Jēzus gāja, viņš iemīlēja šo jaunekli, viņš redzēja, ka viņš ir satvēris mīlestību. Nu, jo baušļi ir, nu, ja es teicu, visi baušļi kopā saņemam ja mīles Dievu un savu tuvāko. Principā baušļi jau norāda uz mīlestību. Un viņš redzēja, ka viņā ir tas, bet viena lieta trūka. Viņa sirds bija piesieta mantai. Un, un manuprāt, ka mēs sāksim uzlūkot šādus cilvēkus ar Dieva acīm, tad arī mūsu sirdis iežēlosies. Un arī uz savām dzīvēm, ja, ka mēs skatāmies, ka mēs vairamies no tā, jo tā bagātības viltība, viņai ir viltība. Tur viena rakstvieta, ko mēs, ja mums sanāks laiks, varam vēlāk apstīties. Daži dzīdamies pēc tās ir pazaudējuši ticību. Šī bagātības viltība, tā ir viltība. Tur ir jāuzmanās sārgat savu sirdi. Un ka mēs neiekrītam arī šie, kas ir izpirktie, kas ir ticīgi, ja? Ka šī cenoties pēc šīs bagātības viltības, tā tad viltība, tas nozīmē, ka tu tā skaidri nemaz neredzi, tev liekas, ka tu ir ok, tas tā ir normāli, tu gādā par savu nāmu visu. Jā, no ārpuses, ja izskatās, varbūt divi cilvēki dara vienu to pašu un liekas, nu viņi abi vienādi, bet varētu būt pilnīgi iespējams, kad ja Dievs arī uzlūkojot sirdi, viens ir cenās pēc tās mantas, viens vienkārši strādājot gādā pa savu namu, kas ir arī Dieva nu, nolikts lieta. Jā. Nu jā, un to es tā kā gribēju nodot jums arī klausītāji, ka ieraudzīt šo patieso bagātību, ieraudzīt šos cilvēkus ar Dieva acīm, un tad būs arī daudz vieglāk jums pieiet pie šī cilvēka, ja jūs apzināsties, ja tādam cilvēkam nav Kristus, viņš patiesībā ir nabaks. Un tad tu varēsi iet nevis ar kaut kādām, nu tā kā, nest šim cilvēkam evaņģēliju, nevis ar tādām pailēm, ko tad es tur nākšu to Jēzus, tā viņam jau tā viss tur ir, viņam viss notiek. Nē, tev ir daudz, daudz kaut kas vērtīgāks. Tev ir lielā pērle iedota tavās rokās, lai tu viņu nogādātu šim cilvēkam. Un ej ar lepnumu šādā nu, pozitīvā nozīmē, ar lepnumu un dod viņam šo pērli. Parādi viņam, ka viņš ir patiesībā pliks un nabaks, un ka viņam ir vajadzīga šī patiesā bagātība. Jēzus Kristus. Un tas atvieglos arī šo sludināšanu, ja jūs ieraudzīsiet garīgām acīm, ka patiesībā viņam ir vajadzība. Viņš ir nabaks, viņam ir vajadzība. Viņš nav pārticis. Tas, ka viņam ir daudz mantas.
3: Un nebūs jā. Tā piemetamā
5: daļa. Man baigi klausoties tevi, Edgar, tā kā liekas tā kā klausītājiem, jā, vajadāt, kur ir tā robeža? Cik es daudz, teiksim, varu gādāt par savu ģimeni, cik es gribu veidot kādu uzkrājumu, tā tālāk, nu kā klausītājs, jā. Mm-hmm. Un kurā brīdī man jāsaka stop, nē, man tā kā liekas pa daudz un vajadzētu padalīties arī.
2: Kur, tu domā, cik nulēs?
5: Nē. Tā nebija manti tā kā naudas izteiksmē, ja, bet tā robeža, cilvēks strādā, iet un dara, ja viņš pelna, ja, lai būtu ģimenē, viņš veido kaut kādu uzkrājumu vienalga, cik tur lielu, ja viņš darbojās tajā sev. Nu tā kā sev.
2: Bet, ja. Pēc kā, un bet tu jau var atbildēt un tikai kā, tu un Dievs, kas ir tavā sirdī, pēc kā tava sirdi cenās?
5: Tagad nē, nu tagad man tā bagātība pietiek, ja es tagad varu padalīties.
0: Es gribētu sevi un tevi izaicināt. Ar tām lietām, ko mēs arī pirms tam runājām. Ja? Tā kā jums finansiālā ziņā katram kaut kādā brīdī, vai kurš vairāk, kurš mazāk, bet nu, tu esi piemērts, apmēram, nu, kas ir tavā sadzīvē vajadzīgs. Tā kā tu biji students, tev tur pietiek ar simtiņu.
5: Jā.
0: Tā kā tu sāk dzīvot, apprecējies, tev vajadzēja vairāk, bērnu vairāk. Nu, tu ik pa laikam tā kā piemērts.
5: Pieaudz.
0: Ko man vajag? Ko man vajag? Cik man vajag tās nulles? Un kāda cipara priekšā.
3: Dola.
0: Jā. Mans izaicinājums ir nebūt nabagam arī tajās pārējās lietās un pastīties godīgi uz savu dzīvi un varbūt konstatēt to, ka tu esi nabags varbūt mierā. Tu esi miera nabags, jā? Nu, cilvēks, kurš ir nemitīgā stresā un uztraukumos, kuram katras ziņas vai jaunā lieta, kas... ko viņš padzird, ja? Vai parastās ziņas, vai kas apkārt notiek. Un es viens liels nervu kamulis. Es teiktu, tu esi miera nabaks. Un tad varbūt tas mans izaicinājums ir ieklausīties tajās lietās, ko jaunā derība mūs aicina, kur mums būtu bagātiem. Un tā kā tu izdari to ar finansēm, kad tu izdari plānu, kur man vajag tik un tik, un tad es varēšu nodrošināt, un visi būs pēduši, un mēs būsim siltā mājoklī. Tas ir mans, tā teikt, šitas man ir pa nulēm, un šitien man ies jau tā, kad man paliek pāri labiem darbiem. Tad tā patās ar tādu pašu, vienreiz pastīties uz sevi, kur tu esi, nabaks vai mierā vai žēlstībā vai labos darbos, varbūt kāds ir aizmirsis, varbūt labos darbus. Un tu esi kļuvis nabaks, varbūt jaunībā tu biji baigi čaklais, bet tad varbūt pasties kalendārā un konstatē, trīs gadus neko nes labi izdarījis tādu, ja? Nu, tā kā nesautīga rīcība. Vai tās lietas pateicībā, vai ir garīga gudrība, vai cerībā. Un tu vari godīgi vienkārši savā klusajā laikā uzdot savu jautājumu, Dievs, kur es esmu nabaks? Jo Dieva vārds tevi aicina būt bagātam visās lietās.
5: Tas jā.
0: Un finansēs mēs baigi neaizmirstam parasti.
3: Jā,
0: finansēs tas. Man liekas, ka to mēs esam katrs kaut kādā brīdī darījuši. Jā, piesēdies vai nu pie rūtiņa labs, vai pie Excel, vai pie kalkulātora, vai, un sāc tagad skatīties, lai izvērtētu darbu piedāvājumu, vai saprast kādu uzcenojumu savā biznesā lietām likt un visu to. Vai tu, ja Dieva gars uzrunā tevi, ka tu esi miera nabaks, nezinu, kāpēc man tieši šis no tā viss saraksta, tā kā liekas, ka ir jāsaka, tad apstājies pie tā, apstājies pie šīs lietas, tā patās, kā tu apstātos uz, ja tev trūktu, akūti trūktu finanses, un tu būtu parādos līdz ausīm. Izstrādā rīcības plānu, sāc pievērst tam uzmanības. Es nometies ceļos Dievu priekšā un saki, es negribu būt nabaks mierā. Es gribu būt bagāts. Es gribu, lai žēlstība un miers bagātīgi mājo manī, kā jaunā derība man aicina. Un es ticu, ka ja tu pievērš tam uzmanību un godīgi Dievu priekšā saki, jā, Dievs, paldies, ka tu man to uzrādi. Es esmu nabaks tajā jomā, bet es negribu. Es ticu, ka Dievs dos, jo to, ka Dievs dos, Dievs ir labs tēvs, un ka tu viņam lūdz maizi, viņš tev dod.
5: Tieši tā.
3: Jā. Un pie šī visa, ko Edgars pieminēja, arī tur ir piemetamā daļa arī par to visu bagātību mantisko, ko es jau sākumā minēju. Tur nāk visas šīs bagāžas uz mūsu miesiskām lietām. Un tad mums ir jādodās pie daktriem.
5: Jā, mums ir zvanītājs.
2: Jā, labvakar.
6: Labvakar.
3: Nogriežēt lūdzu rādio. Lūdzu nogriežēt rādio.
6: Labi, jā. Es jums gribu uzstādīt jautājumu. Jūs, te ir liels uzsvars uz tādu, ka viss ir jādara lielā mīlestībā. Tikai tad tam ir nozīme, vai ne? Bet ja gadās tāda situācija, pilnīgi svešs cilvēks, vai ne? Nonāc nelaimē. Mēs varam viņam palīdzēt, vai ne? Mēs palīdzam. Varbūt, ka viņam ir naudas grūtības, vai ne? Un ja mēs varam, mēs palīdzam. Bet ja tas nav darīts mīlestībā, es sev to nevaru pārmest, ka es nevaru mīlēt svešu cilvēku. Tas būtu liekulīgi, ja es to apgalvotu, bet palīdzēt viņam mēs, teiksim, varam. Kā tas tiek vērtēts, lūdzu?
5: Ir jautājums, kā mēs izprotam mīlestību, ja? Ir jau, teiksim, tā mīlestība, kā mēs mīlam vīru, kā mēs mīlam bērnus, kā mēs mīlam Dievu, kā mēs mīlam lietas un kā mēs mīlam šo svešo cilvēku, jo mīlestība ir dažādas nozīmes. Ja mēs esam gatavi bez piespiestas, bez tāpat brīvprātīgi iet un viņam palīdzēt, tā jau ir šī mīlestība, kad mēs nepiespiestējam un palīdzam viņam.
6: Es domāju, tas jau norādus. Cilvēciska
5: izpalīdzēšana. Tā jau ir šī mīlestība. Ja? Tā jau šī ir tā, ka tu...
6: Ak, to arī var saukt pa mīlestību.
5: Tieši tā. Tā jau ir šī dievišķā mīlestība, kad mēs ejam svešiniekam un palīdzam. Ja?
0: Jo īpaši svešiniekam, jo mēs zinām, ka svešinieks mums nevarēja sadarīt to labo darbu, ko mēs esam darījuši viņam. Ka tas ir viens no mīlestības definīcijas, kur pirmā korintiešiem rakstīts par mīlestību, ka mīlestība nemeklē savu labumu. Un šeit viņa apstiprinātos ar savu labo darbu, kas nozīmē, ka jūsu sirds ir mīksta. Un ka viņa nav nocietināta, ka viņa nav rūkta, ka viņa nav pilna ar sevi. Ka jums interesē tikai sev palīdzēt. Tā, tas ir viens no mīlestības darbiem. Un jūs to nevarētu veikt, ja jūsos nebūtu mīlestība.
5: Mīlestības, jā.
6: Es par to biju saprastus citādā, ka tā ir vienkārši cilvēciska izpalīdzēšana. Nu, paldies par skaidrojumu.
3: Vai svētīgs vakars?
0: Bet, jā, paldies par zvanu. Bet, Edgar, es gribēju par to, ko tu dalījies, par to bagāto jauneklu. Es, jā, man vēl vien rakstiet bija arī šajā sakarā. Ko es gribēju minēt, kur tu beigās teici, nu, lai mēs neuztveram to bagāto cilvēku kā kaut kādu lielu, tur kaut ko super īpašu un super tādu, pie kā pati pieiet nevar parunāt, ja? Jēkab vēstulē rakstīts vēl trakāk, ka lai zemais brālis lepojas ar savu augstumu, bet bagātais ar savu zemumu, jo kā zāles zieds viņš iznīgs.
7: Un tai pašā rakstvietā, kur bija, nu, ko es lasīju par to bagāto jaunieku. Un interesanti, tur beigās ir pirmais būs pēdējais un pēdējais būs pirmais. Mm-hmm. Un daudzās vietās ir tas, ka to, ko cilvēki ir cēluši tā kā gaismā, nu, arī par draudzē amatiem un tā tālāk, ja, ka reāli debesu valstībā mums būs ļoti daudz pārsteigumu. Nu, kad tas, kas tev liekas, ir tur vērā neņemams un vienkāršais.
0: Un to mēs redzēsim. Zin kā, pirms labas filmas saka, nu, neizbojā man sižeti, ja? Tad šis būs daudz labāk kā laba filma, tad tu nesabojā mums sižeti.
3: Nē, atklājušo patiesību.
0: Pagaidām mums jābūt šeit.
7: Jā, bet tu mēs lasam arī par, par Lācaru, ja, un to... bagātnieku un tā. Bet redzat arī pirmā Timoteja 6:6, ko bieži arī, nu, piemirstam, ja, patiesu lielu ieguvumu dod dievbība ar pieticību.
3: Jā.
7: Jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest. Bet kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim. Bet, kas grib tapt bagāts, ko mēs runājām, ja? Nu, tā pasaulīgā bagāts, mantiski, krīt kārdinājumā un valgā un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēkus postā un pazušanā, jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība. Dažs labs, tiekdamies pēc tās, ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju. Iedomājies, cik lielai nožēlai patiesībā zinot šo patiesību, ir, ka tu redzi, nu, cilvēku, kur daudz mantu, cik viņam ir patiesībā grūti noturēt to debesu valstību, to mieru sevī, un cik viņam ir lieli kārdinājumi patiesībā. Un viens no lielākajiem, es domāju, ka viņš sāk paļauties uz to, ka viņam ir daudz mantas, nu, ka tas viņu tā kā izvilks grūtā brīdī, ka viņš to fokusu jau ir novērsis, ka kā teiks, nevar būt divi kungi, ja? Vienam pieķersies, otru atmetīs.
0: Es domāju, tāpat, ka ļoti liels izaicinājums arī tajā apziņā, kad tev esot bagātam, kad tev ir pieejama jebkura izpriece, jebkura izklaide vai jebkura lieta vai jebkura valsts, un tajā valstī piedāvā tās izklaides, nu, tev pieejams viss, ko var nopirkt par naudu. Mm. Es domāju, ka tas arī jau ir katrā ziņā ļoti liels, bet es īstenībā šīs sarunas sakarā gribēju arī atzīmēt, ka mēs nu, nekādā veidā neaģitējam, ka nabadzība ir kaut kāds mērķis, ko tiekties. Mm. Arī nabadzība nav pareizs stāvoklis, un bagātība pati par sevi arī nav tā, ka ir nepareizs stāvoklis, bet vienkārši ir brīdinājumi, kad ir būs grūti, ja ir debesu valstībā, būs daudz kārdinājumu, ne? Vairāk nekā tam, kuram ir maz. Jā, nu, bet, jā. Bet,
7: tas nav tik, kā šī pasaule tev reklamē, ka jā, tas jā. Ir kaut kas, uz ko tiekties.
0: Jā, ka tas un nav tas viennozīmīgi es... labs un tīrs.
7: Jā, un ka tu mēs tiecamies uz debesu valstību, kā ja es teicu, ja tu evaņģēlija dēļ es atstāju šo tīrumu, tur, nu, cits arī, bet, nu, pieņemsim to tīrumu tagad, tas kā vairāk kā mantiskais, ka viņš saka, ja tu manas dēļ tu atstāji, tad pat uz šīs zemes laikā tev simtkārtīgi tas atnāks apakaļ. Un tas ir tas pats kā šis mīlestības darbs, ka tu tiecies pēc Dieva valstības, tev reāli var būt arī šī mantiskā pārticība simtkārtīgi, tev tas tīrums atnāks apakaļ. Jā. Bet viņš neatnāks apakaļ tāpēc, ka tu būsi tiecies pēc šiem simts tīrumiem. Viņš atnāks tāpēc, ka tu to vienu tīrumu atlaidi, un tie simts tiek no Dieva piemesti klāt kā piemetamā daļa. Un tas piemetamā daļa norāda uz to, cik mazvērtīgi patiesībā ir šī mantiskā bagātība. Jo vērtīgu neko tu nemētā riņķī. Nu, zin kā, piemetamā daļa, man tas vārds piemetamā ļoti patīk, ka tas ir tāds kaut ko, nu, ko tu pamet. Nu, tā kā nevērtīgu lietu.
0: Jā,
7: nu, tu nebaidies, ka tas nokritīs zemē un saplīsīs, jo viņam nav vērtības, tu vienkārši viņu pamet. Tu viņu neiedo tā rūpīgi lokā, vai tur ir tas ir dārgums. Tu vienkārši viņu pamet, piemet, tāpēc, ka tas ir nevērtīgs. Un bieži vien, ka mēs pazaudējam šo teiksim, fokusu.
0: Es domāju, ka viņš ir tieši nevērtīgs. Viņš šajā pasaulē noteikti ir vērtīgs, bet viņš nav tik vērtīgs, ne tu tik vērtīgs, kā pasaulē kā tiek būvēts vai teikts vai reklamēts, kad tas ir, nu, tā kā un, tuvākais pilnībai, kā tu var nokļūt, jā. Ka tev būs ļoti daudz.
7: Jā, un kā tu minēji, lai nepareizi arī neizprotu klausītāji, mēs neesam pret to, ka cilvēkam var būt daudz mantas, bet tas ir, viss ir par to sirdi. Ja tu tiecies pēc tā, tad cilvēka mīļais atgriezies, jo tā nav tā pērle, pēc kā tiekties. Tā tev neiedos to, ko tev reklāmā sola. Tiecies pēc patiesās mantas, tiecies pēc patiesās maizes. Un,
0: ir arī labi piemēri. Jūs, piemēram, brāļi, zināt tādu Jāzepu no Arimatīs?
7: Kaut kur lasījis esmu.
0: Esat pamanījuši. Ir vienā pantā pieminēts tāds vīrs Jāzeps no Arimatīs, un ka viņš bija ļoti bagāts. Un tas bija cilvēks, kurš atpirka Jēzus miesu no Pilāta.
7: Mm.
0: Viņš bija vienkārši divi panti Bībelē, kur viņš ir pieminēts, un vienkārši Jāzeps no Arimatīs bija pagāts vīrs, un viņš devās pie Pilāta atpirkt Jēzus miesu. Un viņš bija arī tas, kura kapā viņš tik guldīts, jo tas bija, viņš bija iztaisījis sev ļoti greznu lielu klintī izcirst kapu, un pa viņu nāca šī te visticamāk atziņa, ka viņiem tā ir jārīkojās, un ka viņš to savu mantu atdeva. Viņš saprat, ka šis ir pietiekami nopiens no lotspusdrušiem. Mēs varētu skatīties, nu, kas tur liels, gan jau, ka varēja arī citā vietā Jēzu aglabāt, jo tāpatās viņš tur nepalika, vai ne? Viņš tikai uzkavējās tur trīs dienas, ne pārāk ilgu laiku, bet man iedrošina tas, ka jaunajā darībā viņš ir pieminēts pozitīvā veidā. Un arī uzsvērts to, ka šajā gadījumā šis vīrs, kuram bija daudz mantiskās vērtības, viņš, es ticu, ka bija bagāts arī tajās pārējās lietās. Jo ja tu neesi bagāts žēlstībā un mīlestībā un cerībā un tajās lietās, par ko Dieva vārds runā, tad visticamāk tu nenonāks līdz tam brīdim, kad tu gribi izpirkt. Jā, kad tavā sirdī nāk šī labā darba vispār, nu, ierosmi, ka tu viņu gribi izdarīt. Tā kā noteikti ir arī vārdā ļoti ir piemēri, kur mantiska bagātība ir par svētību, ka viņu lieto.
7: Ka nav viņa samaitājusi sirdi, ka tā sirds nav bijusi piesieta.
0: Jā, ka nav bijusi piesieta un ka tiešām, ka tas var kalpot arī tiešām labām lietām, labiem mērķiem. Tā kā tas, tam noteikti ir vieta Dieva valstības darbā bagātiem brāļiem un māsām. Neapvainojoties, turpinot pazemīgi kalpot to, ko Dievs sirdī jums ir līdzis. Es ticu, ka arī Latvijā ir ļoti daudz svētīgi brāļi, mās, kas atbalsta gan šo pašu radio, gan dažādas dieva darba, bērnu nomets, sapulces un tiešām svētīgas lietas. Un ir, kas izpērk vergus, ja, dažādās valstīs, ārpus Latvijas, tur Irākā, Afganistānā. Tā kā noteikti, ka ja tā sirds nav piesiet tai naudai, viņš ir labs instruments. Mm. Viņš ir labs instruments, ko Dievs var lietot. Un, ja sirds paliek mīksta un mīlestībā, tad tur viss ir kārtībā. Bet bieži tā nav.
7: Jā, nu, tas ir tā kā tāds klupšanas akmens. Mm. Nu, kā mēs lasam, jā. Vībelē jau mums nemalo. Nu, viņam ir grūtāk. Mm. Bet Dievam viss lietas iespējams. Un kā patiesībā šeit, ka viņš runāja, kā viņš to risināja? Nu, Jēzus to atrisināja pie krusta. Mm. Viņš, nu, tas, tur jau šeit jau bija runa par to, nu, kā mēs paši varētu ieiet debesu valstībā. Nu, un tad mācekļi redzot to visu, tāpat tur par laulību, tur gāja runa pēc tālāk arteica, ja tas tā ir. Tad jau labāk neprecēties. Ja tas tā ir, tad jau kurš tad var ieiet? Mm. Nu, neviens mēs nevaram. Mēs ar saviem darbiem neviens nevaram ieiet. Ne tas bagātais, mantiski daudz, kam ir, ne tas nabagais. Neviens, bieži vien, tas nabags patiesībā, nu, ko mēs sauksim, nu, tā mantiski nabags arī, viņš arī garīgi ir varbūt nabagāks nekā, kas ir mantiski bagāts.
0: Jā.
7: Un viņā ir iekšā rūgtums, viņā ir iekšā, nu, skaudība un lepnums. Mm. Cik nav daudz redzēti lepni, nu, bezpajumtnieki un tā tālāk, jā. Mm. Tā kā tas tā nabadzība vai tas... tāpēc man patīk tas vārds, daudz dod šī pieticība. Tas ir tā kā, man liekas, tā pieticības definīcija varētu būt, ka tev pietiek ar to, kas tev ir. Ne tā, ka tev nav nekā, bet ka tev pietiek, nu tā, ko mēs runājam arī šajā sfērā, šajā mantiskajā sfērā, tā bagātība, ka tev pietiek ar to, kas tev ir, un tu esi pateicīgs par to, kas tev ir. Ka tu nesāc zūdīties kā Izraela tauta, kas iegāja tūksnesī, kad viņa nomainīja šo bagātību, kas viņiem bija tik iedota brīvība, ka viņi sāk zūdīties pa ķiplokiem. Saproti, nu, kad tu novērš šo skatu, ka tavs fokus ir uz to bagātu, patieso bagātību, ka tu nesāc zūdīties par šīm mantiskām lietām, tas ir tas, ko es redzu, ko Dievs grib, lai mūsu fokus ir uz viņu, ka mēs dzenamies pēc debesu valstības un ka mēs nenomainam šo niecīgo vērtību, kas ir mantiskā vērtība, pret šo garīgo brīvību, šo garīgo dāvanu, ko Dievs ir iedevis mums.
0: Bet šis ceļojums, ko tu minēji, tūkstnešu ceļojums, sākās ļoti labi. Ebrejiem 11. Nodaļa, ticības nodaļa, ja, kur ir visi lielie ticības darbi, tur ir kāda panta arī par Mozu. Un, ticībā Mozes liels izaudzis liedzās saukties par faraona meitas dēlu. Labāk gribēdams kopā ar Dieva tautu ciest ļaunumu, nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi. Par lielāku bagātību turēdams Kristus negodu nekā Ēģiptes mantas, jo viņš raudzījās uz atmaksu. Nu, tas vārdiņš atmaksa ir reward angliski, tas kā nevis viņa tā, latviski varētu sajaukt ar tādu atriebīgu kaut kādu atmaksu, ja, ne, bet nu, tā kā balvu, vairāk kā debesu balvu, kā nākamo algu, ko debesu balvu. Respektīvi, viņš izvēlējās šajā startā par lielāku bagātību turēt Kristus negodu nekā Ēģiptes mantu, kas ir ļoti interesanti raksturēt, bet šim pilnīgi atsevišķi tēmē, kā Mozus Kristus negodu varēja vispār satvert, arī ticībā droši vien, jo viņš to nebija piedzīvojis, bet nu, bet katrā ziņā šīs lietas ir pretnostatītas ļoti skaidri, un jā, bet pieminēt to vienkārši.
7: Netiec, nu, ko varētu tā kā pateikt, netieksamies pēc tā, kas nastāv vairāk grūtības. Nu, tā.
0: Arī līdzībā par sējēju, ko Jēzus arī saka, šī te bagātība, mantiskā bagātība, ir salīdzināta ar šiem ērkšķiem, ar ērkšķainu, kas nomāca Dievu vārdu sēklu, kas ir kaut kas, no ērkšķainie krūmi, kaut kas as, tāds skarbs, nejauks. Un, nu, nevienā dārzā neviens dārznieks nav priecīgs par to, kad viņai sauguši ērkšķi un viņi jāiet kaut kā dabūt ārā, ja? Tas ir brīdinājums, tas ir kārtējais brīdinājums. Ja Jēzus to salīdzina ar ērkšķiem, kas novāks Dievu vārdu, tad atkal jābūt uzmanīgiem.
2: Mhm. Un arī 1. Timotejam 6. Nodaļā rakstīts, tiem, kas ir 6. Nodaļā 17. Pants, tiem, kas ir bagātīgi tagadējā pasaules laikmetā, piekodini, lai viņi nebūtu augstprātīgi un neliktu cerību uz nedrošo bagātību, bet uz Dievu, kas mums dod visu bagātību baudīt, lai viņi darītu labu, būtu bagāti labos darbos, devīgi, nesautīgi uzkrādami savu labas mantas pamatu nākamajai dzīvē, kā iegūt īsto dzīvību.
7: Jā.
2: Par pazemīgām sirdīm.
7: Jā.
2: Jā, un es atgādināšu, vēl ir palikusi mums pusstunda.
0: Tas ir tā kā aicinājums, jā? Esi kādreiz, kas par piekodinājis kādu?
2: Jā.
0: Bagāti tātad pasaules laikmatā piekodini, lai viņi nebūtu augstprātīgi un nelikt cerības nedrošo bagātību. Jūs esat kādreiz tā izdarījuši?
7: Tagad izdarām. Mīļie klausītāji, kuriem ir daudz mantas, esiet...
0: Mēs jūs piekodinam. Nebūt augstprātīgiem un nelikt cerību uz nedrošo bagātību. Sakam to arī sev.
7: Jā.
0: Jo tas nav par to, kad ir miljons. Tas var būt arī pie pirmajām naudiņām, kas te...
7: Protams, protams.
2: Jo tā bagātība, es redzu arī, kaut arī cik tev ir ar to pieteikt, bet cilvēki kaut kā domā mūsdienās par to tālāk šo stāvokli. Bet jā. Es jums atgādināšu telefonu studijā. Vēl ir laiks palicis pāris minūtes, lai, ja kāds vēlās uzvanīt vai aizlūgt aizlūgšanu, tad droši uzvaniet. Vai ir rakstīts SMS tālrunis studijā 67213704 un atkārtošu vēlreiz 67213704 un Alters
0: un īziņām 2544 2288 2544 2288.
7: Un mēs ieiesim vienā muzikālā pauzītē tagad. Uldis mums palīdzēs uzlikt. Paldies!

0: Un tiešām kā šai dziesmā tiek dziedāts, lai mūsu lepnums tiek salauzts Dieva priekšā, jo, kā ir teikts, lepnajiem Dievs stāv pretī, bet pazemīgos Dievs paceļ. Tā kā...
1: Žēlstība.
0: Dod žēlstību. Bagātīgi. Bagātīgi. Es pārdomāju arī, jā, kad tā sakne jau droši vien ir tajā visā, ko mēs šeit runājam, ir pēc kā tu dzenies. Pēc kā tu dzenies. Vai tu dzenies pēc kaut kā iznīcīga, vai tu seko Jēzu.
2: Un mums ir vairākas izziņas atnākušas. Aiva no Rīgas mums saka, ka par šo tēmu viņai patīk vārdu no 49. psalma, no 17. līdz panta. Un tur ir rakstīts šādi. Tāpēc nebēdā, ja kāds kļūst bagāts, jo vairojas viņa namas spožums. Jo mirdams viņš neko nespēja līdzi paņemt, un viņa godība neiet viņam līdzi. Iepšu viņš arī savas dzīves laikā daudzinātu sevi par laimīgu, un ļaudis slavētu viņa gara rosmi, ka tā viņam sagādājas labas dienas. Tomēr viņš noiet pie tēviem, kas gaismu vairs neredz ne mūžam. Cilvēks, kas dzīvo godībā un tomēr bez dziļāka ieskata lietu būtībā, ir līdzīgs kustonim, kuru vienkārši nokauj.
0: Nožēlojam.
2: Jā, tā ziņa no Aivas. Un tad mums ir arī ziņa no Vinetas. No viņa mums saka labvakar, paldies par šo ļoti vērtīgo pārraidi. Un kas mums ir jāņem vērā, lai sirds netop apgrūtināta no mantas kārības, jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība. Bīsimies uz to kungu, jo Jēzus Kristus mums ļoti dārgi ir atpircis. Amen. Savukārt Vera raksta svētīgu vakaru. Es domāju, ka lielākā bagātība ir Dieva dāvana, un Dieva dāvana ir, ja ir laba veselība. Lūdzu aizlūdziet par manām sāpošajām kājām, lai es varētu nokļūt uz baznīcu un saņemt svēto vakarēdienu. Mani sauc Vera. Paldies Dievam par jums un par šo raidījumu.
0: Aizlūksim uzreiz, jā. Halleluja, Tēvs, paldies Tev par Veru. Paldies, Jēzus, ka Tavās brūcēs mēs esam dziedināti. Un Jēzus varnējā vārdā viss šīs sāpes no Veras kājām prom ārā Jēzus varnējā vārdā. Lai nāk pilnīgi dziedināšana pār Veru, pār viņas ķermeni, lai Dieva gaisma piepildu viņu, ja katru šo ķermeņa šūnas audus, lai tie atjaunojas Jēzus varanajā vārdā. Un paldies Tev, Jēzus, ka Tu esi mūsu ārsts, Tu esi šīs dziedinošās zāles, priekš mūsu gan miesas, gan dvēseles, lai Tev vienam ir viss gods, lai Tev vienam viss slava, apžālojies un dziedini Vēru Jēzu. Tavā varanajā vārdā mēs to lūdzam. Amen.
1: Amen.
3: Amen. Jā, ir svarīgi aiziet uz draudzi, bet arī vakarēdien var baudīt tas Vērai. Viņi arī var savās mājās baudīt vakarēdien. Kāpēc? Nē, nav obligāti jāiet uz draudzi, lai baudīt vakarēdien. Tas tāds man atnāca lūdzot.
2: Jā, un tad vēl vienu īziņu no Ingunas. Ingunas raksta...
0: Atvaino, mums ir zvanītājs.
2: Ok, jā, to pēc tam.
0: Jā, labvakar.
4: Labvakar, es gribētu, es esmu ēterā pašlaik.
3: Jā, runājiet.
4: Mm-hmm. Jā, es gribētu mazliet pateikt no savas pieredzes, tāpēc, ka man jau ir 95 gadi, un es gribu pateikt, ka ļoti liela bagātība mums ir Bībele, un tur ir tik daudz patiesības, un tik ļoti daudz vērtīgas atziņas, un tik ļoti daudz padomu, kas ir ikdienā reāli pielietojam, un tāpēc viņi vajag, kamēr tu esi jauns cilvēks, un kamēr acis strādā, un kamēr prāts darbojas, tiešām tik tas ir vērtīgi, ka tas mēs lasam un lasam, jo man tagad ir problēmas ar acīm, es vairs lasīt nevaru, bet redziet, man tagad ir sakrājusies tā bagātība, ko es esmu lasījusi un iegaumējusi un dzīvojis Dievu vārdā, un es tagad no šīs krātuves varu ņemt, un var dalīties arī ar citiem cilvēkiem, kaut arī lasīt es vairs nevaru. Man daudz kas ir palicis sakrājies, tā kā es esmu ļoti bagāta.

0: Un es ļoti, ļoti gribu visiem teikt, lasiet Bībeli un dzīvojiet arī vārdā un ņemtājiet to. Tā ir milzīga bagātība, kas vēlāk ļoti noderēs.
1: Es atvainojos, es nepārklausījos, jūs teicāt, jums ir 95 gadi?
0: Jā, man nu pat 31. augustā palika 95
2: Manā
0: gadi.
2: Manā dzimšanas dienā.
1: jūs izklausaties vismaz uz pusi jaunāk.
0: Jā, vismaz. Jā, tāpēc, ka es kādreiz kristīgā radio arī darbojos mūzika raidījums gaisma nakts tumsā. Un man es vēl kādu 10 gadus darbojos arī tajā, tā kā.
2: Kad jūs piedzīvojat Kristu, man jautājums jums.
0: Vai, ziniet, es jau biju gados. Es no bērnības man bija tāda, nu, lūkšanas noskaitīšana, vienkārši lūkšanas noskaitīšana. Mm-hmm. Tāpēc var noskaitīt un var piedzīvot. Un tad ar Bībeli tā īsti es iepazinos, ka man jau bija kāds pār pa 50 gadiem.
2: Redz, kā jūs tik daudz vēl esat, tik daudz pat nenokavējāt neko 50 gados iepazināt Kristu.
1: Nu, tā arī izklausās uz 45.
0: Jā. Tā, ziniet, tā arī ļoti liela Dieva žēlstība, jo viņš jau bija man blakus arī vienmēr tad, kad es vienkārši skaitīju lūkšanu, neko nedomājot. Gan arī izrobežojās ar mājadzīcību, jo es uzskatīju, ka vienkārši jānoskaita vakarā lūkšanu, jānoskaita. Lai varētu, lai sapņi nerādās slikt un tā tālāk. Nu, tāda gandrīz vai mājadzīcība, bet Dievs to saprata. Un Dievs saprata, ka es būšu viņam ļoti tāds bērns, kurš atzīs un sapratīs. Man ļoti, ļoti reālā, jo Dievs ir tik varens, viņš ir tik ļoti varens, ka viņa savā, un tā mīlestība ir tik varena. Un Bībeles šie divi vārdi, es esmu. Mm. Tas ir tā kā centrs, no kura iznāk žēlastība, mīlestība un tā tālāk un viss. Un tiešām es vienkārši esmu tik laimīgi, lai gan veselība jau klibo un acis žēl, diemžēl nerāda, bet es saku, es esmu ļoti laimīgi Dievā, jo es viņam arvien vairāk tuvojos. Arī tagad es tuvojos viņam arvien vairāk un viņš man pat kurpi palīdz aiziet, ja man to vajag.
3: Halleluja.
0: Viņš ir tik varens un tik liels.
3: Tiešām prieks klausīties jūsos un to, jā, ko Kristus ir jums atklājis un ko jūs esat piedzīvojis. Varbūt varu palūgt sajūtu sirdī, varbūt jūs varētu aizlūgt par radio klausītājiem, lai arī tie, kas varbūt ir nomākti vai šaubās, ka viņi var piedzīvot šo brīvību, šo prieku, to patieso dzīvību. Ko Dievs ir devis arī jums un ikvienam, kas paties tic.
0: Mans vārds ir Liāna.
3: Liāna, jā.
0: Tagad aizlūk.
3: Jā, būtu jauki, ja jūs varētu aizlūkt par radio klausītājiem.
0: Jā, es tiešām no sirds, mīļais Dievs, dārgais brīnišķīgais Jēzu, es no visas sirds pie Tevis griežos, un Tu jau to zini, jo Tu var lasīt domas, Tu var saprast, kas ir sirdī. Un es tik ļoti lūdzu par visiem cilvēkiem, kas tev vēl nav atraduši, kas pašlaik smējās, un varbūt es arī kādreiz tā nevērīgi ar tevi izturējos. Tu visu piedod, un tu gaidi joprojām, tu gaidi tos pazudušos bērnus, tu gaidi tos, kas nesaprot, kas tev nav atraduši, kas negrib tev atrast. Tu visus gaidi, mīļais Dievs, tu esi tik varens, tik žēlstības pilns, tu esi tik labs. Dievs, Tu esi tik labs. Vienalga, vai mēs esam tumsā, vai gaismā, vai mēs esam karstumā, vai augstumā, vai mēs esam kaut vai viszemākā vietā, vai mēs esam kaut kur lepnā pilī. Tu vienmēr esi mums sasniedzams, un Tu tiešām esi tikai viens lūkšanas attālumā. Apžēlojies mums par mums debes Tēvs, un Tu jau to dari. Es ļoti lūdzu Tavu svētības ik katram, sevišķi tiem, kas ir slimnīcā, kas ir nevarīgi, maziem bērniņiem, tiem, kas ir varmācības kaut kādi upuri, vai arī par varmākām es aizlūdzu, lai varmākām būtu ļoti liela neizdošanās viņa ļaunajos darbos, ļoti liels neveiksmes visiem cilvēkiem, kas grib ļaunu darīt. Es Tev no sirds to lūdzu un pateicos Tev, Dievs. Es daudz ko varbūt neesmu pateikusi, kas man sirdī, bet Tu visu zini. Un vēlreiz tev pateicos par to, ka tu pie katra cilvēka gribi pieiet un sagaidi katru. Lai visiem būtu labi, tu to gribi, Dievs. Varenais, labais, mīlošais, pagamīgais Dievs. Paldies Tev, Kristus vārdā. Āmen.
3: Āmen. Āmen.
1: Es tapu ļoti iedrošināts no jūsu zvana, jo es biju palaidis garām, ka man ir tik forša māsa Kristu, kuru es nekad neesmu saticis. Tiešām prieks, ka jūs esat.
0: Es nemaz nedomāju, bet tas arī Dieva brīnums. Es nemaz nedomāju zvanīt, nemaz. Un tad pēkšņi, es nezinu, vienkārši man tā kā zibens ienāca tā doma piezvanīt. Es nesaprotu, kā tas uzreiz notika, jo es sen neesmu zvanījusi un tā, bet varbūt kādam vajag to tiešām, jo Dievs ir ļoti, ļoti, tikai mums kādreiz jāgaida, jāpagaida. Mēs kādreiz lūdzam un gribam, lai tūlīt piepildās viss, bet paiet laiks, un kādreiz arī, kad viņš neuzklausa lūkšanas, paiet laiks, un tad es saprotu, cik labi, ka viņš toreiz man lūkšana neuzklausīja, jo viņš izdarīja daudz labāk nekā es lūdzu amuļķībā. Es kaut ko lūdzu, viņš neuzklausa, bet es saprotu, ka viņš dara vēl labāk, jo viņš visu dzird un zina.
3: Jā, viņš ir labs tēvs.
2: Jūs no Rīgas?
0: Vai jums? Es esmu no Rīgas, jā. Es esmu no Rīgas.
2: Jā, es būtu ciemos būs pie jums.
0: Jā, ziniet, es labprāt, jo parunāt par Jēzu, es vienmēr ļoti, ļoti labprāt piekrītu, jo tas ir neizsmeļams, tas arī brīnums. Un tas arī brīnums, ka Bībele, piemēram, tu vienu pantu es lasīju 100 reizi un skrējis viņam garām. Un pēkšņi tenī pantā, ka tu jau es nezinu, cik reizi viņu lasīs, pēkšņi viņš atklājās. Jo tas ir tas brīdis, ka tu to var saprast. Jo ir jau sākumā, kad sāk lasīt Bībeli, es jau, kad sāk lasīt Bībeli, tad es tā lasīju, kur var ātrāk izlasīt, kur īsāks gabaliņš, mazie pravieši, un tad es atzīmēju, es esmu to jau izlasījis, to izlasījis, un tā, un tāda muļķība arī bijusi kādreiz, bet pieaugt Kristu, tas ir process mūžu garumā.
2: Amen.
3: Jā. Paties prieks bija parunāt ar paties bagātu cilvēku, jā. Tā kā turiet šo jā. Bagātību sevi dārgu.
0: Paldies, es gribu visiem viņu dalīt, jā, paldies. Mans telefons jums paliek, lai jums visiem jauka, paldies, ka jūs vajadzat ar Kristu, paldies, visu labi.
3: Dievam gods, amen.
4: Jā, te no mirdzas lūgums aizlūgt par acu dziedināšanu. Debes Tēvs, tu esi varens, mēs lūdzam par mirdzu, Debes Tēvs, tu uzliec savu dziedinošo roku un dziedini šīs acis, Debes Tēvs, tu esi varens, tu esi teicis, apsolīs mirdzai, ka viņa tavās brūcēs ir pilnīgi dziedināt, Tēvs, tas lūdzu, kungs, ka tu darbojies pie mirdzas, vadi viņu visā gudrībā, patiesībā, Tēvs, dari tā, ka viņa vai redzēt, lasīt tavu vārdu, Bībeli, Debes Tēvs, svētī stiprin, vadi viņas dzīves ceļos, Tēvs, vadi viņa visā gudrībā, patiesībā, svētī viņa patiesībā, Debes Tēvs, ka viņa satver tavu patiesību un dzīvo tajā, kungs. Jā, Debes Tēvs, un tu esi aicinājis, lai ik viens nāk tavā priekšā nožēlo savus grēkus. Un ja viņš būs nožēlojis savus grēks, tad viņš taps dziedināts, Tēvs, un es lūdzu, Tēvs, ka tu runā uz mirdzi sirdi, Tēvs, ka viņa nāk tavā priekšā un nožēlo savus grēks, Tēvs, un viņa top dziedināt, kungs, tu esi varens, lai notiek tavs prāts pie mirdzi, to es lūdzu tavā Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
2: Amen.
3: Slava Dievam, prieks par liecībām, ko var dzirdēt un par šiem Dieva brīnuma darbiem.
2: Kā kļūtu bagāti.
4: Jā, un ir interesanti, jā, arī tas tā man tagad tikko tā nāca, ja, kad mēs, piemēram, ir daudz lietas, kā es arī strādāju algo darbu, ja, un teiksim, ir pienākuši algas diena, ja, un te vienāk šī alga kontants, atkal es domāju, ka būs 400 eiro vairāk, kur viņi palikuši, un es gaidīju vairāk. Tad pirmais tāds, un tad es domāju, ka tas ir tā ir daudziem, un tad ik pēc tam paiet kaut kāds laiks. kungs, es pateicos par to, kas ir ienācis manā kontā. Tev gods un slava par to pašu, kas ir, bet tāds ir daudz pirmais, tāds zūdīšanās, jā. Tad, wow, nu varēja tā, taču tad, būt vairāk.
3: Tā, tad, pat,
4: kāpēc tik mās?
3: Nu, tavā dzīvē starpība starp pateicību un zūdīšanos ir 400 eiro vērta.
4: Nē, nu tas varbūt, varbūt teiksim, tā mēneša garumā tie 400
2: eiro. Kādam ir 400
4: nu, nu, tāpēc man tāda rakstvieta arī tagad. Pirmā Pētera, uzreiz, piektā nodaļa, jā, no 7. panta. Visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jūs pretinieks velns staiga apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzlikts jūs brāļiem pasaulē. Bet visas žēlastības Dievs, kas jūs, Kristu, ir aicinājis savā mūžīgajā godībā, tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs patstāvīgus. Viņam vara mūžu mūžos. Āmen. Un šeit ir tas, ja kad šis lauva skraida apkārt rūkdams, un šeit redz ir tas, kad viņš jau wow, var pieķerties pie šiem 300, 200 vai cik šiem eiro, ja, un tev nozagt un vilkt, ka tu zūdies, ja, un tāpēc tās arī es cits aicinu, ja būt skaidrā prātā, būt modrīgiem, ja neļaut, kad sātans pieviļdē kaut kādiem dažiem šiem simtiem eiro. Ja. Tas mēs, ir tāds, tāds lietiņas, tāds it kā sīkums, ja, varbūt tāds, ja, bet tā tas arī ir, jā, ikdienā, jā. Ja, kur mēs un, kaut un kā palaižam garām jā, tāds lietas.
3: Un man ir ieteikums, ja kāds varbūt vēl nav satvēris patieso bagātību, un kurš gribētu kļūt bagāts. Un šeit ir no atklāsmes grāmatas 3, 17. pāns. Un arī iet caur mākslīgo intelektu šo klausās Ilons Masks. Viņam arī es droši iesaku šo gudrību no šīs rakstuvietas. Klausaties uzmanīgi tātad, ja? Te ir formula, formula, kā tu vari kļūt bagāts. Tu saki, es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka. Bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožālojams, nabaks, akls un kails. Es tev došu padomu, šeit Dievs runā, Dievs dod jums padomu, kas ir šajā pozīcijā. Pēc no mani zeltu, uguns kvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts un baltas drēbes, lai tu apsaktos un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Jā, tikai Jēzus Kristus, ir tas, kas dod patiesu bagātību. Un tikai viņā jūs varat kļūt patiesi bagāti. Bagātība, kas neizūd, kas ir mūžīga un kas nes patiesu, patiesu baudu, patiesu piepildījumu. Meklējiet, un ja jūs meklēsiet, jūs atradīsiet. Tā ir Dievs apsolījis. Ja jūs mīlat šo patiesību, un ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, Dieva vārds ir patiesība. Ja jūs mīlat patiesību, patiesība darīs jūs brīvus, ja jūs atzīsiet patiesību, patiesību, to dēls darīs brīvu, patiesi brīvu. Un to es novēlu ikvienam, kas klausās, un arī tiem, kas neklausās, lai, jā, lai tā notiek.
4: Viss šī bagātības atslēga ir tepat tās blakus, Jēzus Kristus.
3: Jebkur, kur tu atrodies.
4: Viss šis bagātības atslēga ir Jēzus Kristus, un tas, jā, tas ir tas, ko novēli ikvienam satvērt, ja viņa patiesība. Ja mēs meklējam kaut kāds, bieži vien ir, jā, ka tur, teiksim, tajā pašās internetā, tu paskaties, ja katrs zin, vau, tur ir tāda patiesība, tur tāda patiesība, bet ja mēs lasam Bībeli, mēs lasam rakstus, ja tad ir viena vienīga patiesība, un šī patiesība ir Jēzus Kristus, viņa vārds.
1: Es arī vēlēju pievienot vienu rakstuvietu Edgara lasītajiem un atsaucēties uz un kopā savalkot šo šodien, ko mēs esam runājuši, ir no pirmās korintiešiem, pirmās nodaļas. Es pateicos Dievam vienmēr jūsu dēļ par žēlstību, kas jums ir dota Kristu Jēzu, jo ar viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās, viss caur vārdos un atziņā. Kāpēc? Tāpēc, ka Kristus liecībai ir likti stipri pamati jūsu vidū. Amen.
4: Amen.
3: Un piemetinam klāt šeit Jāņa pirmās vēstules 5. panta 12. Kam dēls ir, te iet runa par Dieva dēlu, Jēzu Kristu, kam dēls ir, tam ir dzīvība. Kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības.
4: Jā. Jā, šeit ir tā bagātība, jo šeit arī ir viss tā bagātība. Kam Jēzus Kristus ir, tam ir bagātība.
1: Nu, labi, tad es arī piemitināšu vienu.
4: Kam Jēzus
1: Kristus ir. No,
3: es metinātāju.
1: Es beigi metinātāju. Bet kas dod sēklu sējējiem un maizi ēdājiem, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. Tad jūs būsiet bagāti visās lietās, katram labam darbam, un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība.
3: Alleluja!
1: Bagātība visās lietās.
3: Kaut kas ir kaut kas īziņās, tu mums laikam līdz galam ir kaut kas?
1: Viena ir, jā, viena privāta, ko mēs nenolasījām. Jā, tas bija no Ingūna raksta, kad labvakar, bet es esmu daudz sastapusies arī ar tiem cilvēkiem, kuriem ir ļoti maz, un tie cilvēki ir skaudīgi pret tiem, kuri nopelna vairāk. Arī tas ir bēdīgi, lai jums Dievs svētīts vakars. Pilnīgi noteikti tas ir bēdīgi, jo tas ir miesas darbs. Skaudība ir tajā sarakstā, kas ir miesas darbs, un es domāju, ka tas ir arī tāda kaut kāda nabadzības lāsta sekas. Un, tas noteikti kaut kas tāds, ar ko ir jācīnās garīgajā plāksnē.
3: Un jānoklausās šis raidījums, varbūt, lai ieraudzītu, varbūt, ka patiesībā viņi ir bagātāki un ka tajai skaudībai pat nav vietas tur.
1: Jā, un ka bagātība nav ar vienu no vienas šķautnes salikt.
3: Jā, tā kā skatīties ar savādākām acīm uz lietām. Tā kā ir strauji tuvojas mums raidījums uz beigām, tā kā mēs varam katrs, kam ir kaut kas vēl sirdī padalīties klausītājiem, un tad mēs noteikti nobeigsim ar lūkšanu. Tā kā jums, brāļi?
4: Visā. Jā, es gribēju aicināt, svarīgi ir tas, ja, kad mēs katrs savu sirds atveram Jēzum Kristum, jo tā ir viss bagātības sakne, ja nevis, teiksim, tiekties pēc šīm mantiskām vērtībām, bet vairāk tiekties pēc garīgām vērtībām. Ja, pēc šī lēnprātības, mīlestības, žēlastības, laipnības, labsirdības, ka mēs tiešām viens otru, nevis kaut kur, tā kā arī te kaut kur skatāmies ar skaudību, ar greizsirdību, bet mēs, kad vērojam ar mīlestību, ja, ja viņam ir vairāk, tad mēs slava Dievam, ka tiešām viņam ir vairāk. Un kad pagodinām Dievu savā dzīvē, savās ikdienas gaitā, savos darbos.
1: Jā, mums ir vēl viena īziņa no Ivetas. Iveta pirmkārt saraksta paldies Dievam par Lianas zvanu. Arī viņa tā piedrošināta
3: no
1: māsas. Jā, es arī es pilnīgi noteikti pievienojos. Un viņa saka, jā, kad ir, manuprāt, ir vērtīgi, kad ka šeit un tagad esi mierā ar to, kas tev ir, kas spēj pateikties Dievam par to, kas tev ir tagad. Man uzrunā rakstu vietu, kur Pāvils izsakās, ka viņš spēj būt trūkumā, būt spēj arī bagātībā. No Filipiešiem 4. nodaļas. Bet es ļoti priecājos kungā, ka jūs no atkal esat uzsākuši gādāt par mani, par ko jūs arī esat gādājuši, bet tas laiks jums nav izdevies. Es to nesaku nekādu trūkumu dēļ, jo es esmu mācies iztikt ar to, kas man ir. Un es zinu zemes būt, un es zinu augsts būt. Visādi un visās lietās esmu mācījies gan paēdis būt, gan izsalcis būt, pilnībā dzīvot un trūkumu ciest.
3: Aleluja. Un tas ir šeit, ka tava cerība ir to kungu, viņš ir nemainīgs. Neatkarīgi no apstākļiem, kā šeit Pāvils runā. Tu var, tie apstākļi nespēja mainīt tavu dvēseles bagātību.
1: Jā, man patīk šajā rakstvieta arī angļu valodā. Es pie viņu vairākas reizes es domāju, ar angļu valodā rakstīts ir tas tulkojums, ir, ka Pāvils, viņš saka, es esmu iemācījies noslēpumu, kā ir būt trūkumā, un es esmu iemācījies noslēpumu, kā būt bagātībā. Viņš saka, ka abās šajās lietās ir kāds noslēpums, lai tu vari savu sirdi pasargāt taisnus, čīstu, tīru Dievu priekšā, ka tu nekrīti tajos grāvjos.
3: Un bija pat lūkšana kaut kur, es neatceros, Salmana mācītājs, vai tur bija kaut kā tā viņu māte, kā, nu, kaut kā, es tagad neatceros, bet bija dod Dievs, ka es neesmu tik nabaks, lai es gribētu sākt zakt, un lai es nebūtu tik bagāts.
1: Lai prasītu, Dievs, lai, kur tu esi.
3: Lai es tā kā, nu, būtu bez tevis, nu, varētu iztikt, tā kā, nu, ka tev tā, nav tā lai.
1: Es zinu, jā, tu rakstu, jā. Tur ir, lai es nebūtu tik bagāts, ka es sāku prasīt Dievs, kur tu esi?
3: Jā, ka tev vairs viņu
1: nevajag. Es ar visu tiek galā, kur tu esi?
3: Jā, man ne, tā kā bieži vien cilvēks, man jā. Nevajag Dievu, man visi ir. Bet, jā, laiks ir izticējis, un paldies Dievam, ka par katru minūtu, par katru sekundi, ko viņš mums savā žēlstībā dod, es iesaku ikvienam no jums atrast patieso bagātību, meklēt to, un kā ir teikts arī vārdā, ka pērļu zvejnieks, pērļu meklētājs, kad viņš atrada šo lielo pērli, viņš pārdeva visu, atdeva visu, lai iemantotu šo lielo. Un šī Kristus dāvana ir šī lielā pērle, un mēs esam gatavi atdot visu, lai iemantotu to, jo viņš ir tiešām tā visa cienīgs jūsu dzīves, jūsu visa, kas jums ir bijis dārgs, viņš ir lielākais dārgums. Tā kā novēlu jums to atrast, pieņemt, un lai Dievs palīdz jums tajā, jo tikai viņa žēlstībā mēs to varam. Kas cilvēkam nav iespējams, tas Dievam ir iespējams. Amen.
2: Amen.

Dieva dēls kungs Jēzus viņiem teica: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Tāpēc ejiet visā pasaulē, mācīdami evaņģēliju visiem cilvēkiem līdz pasaules galam. Raidījums Kontakts – mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju. Turpmāk raidījumā Kontakts – vai Dievs ir it visā? Es gribu jums uzdot tiešām grūtu jautājumu. Vai tavā dzīvē Dievs ir it visā? Tas ir grūts jautājums, un nereti mēs gribētu no tā izvairīties. Tomēr ikvienam vajadzētu prast uz to sniegt skaidru atbildi, jo tas, vai viņš ir it visā, ietekmē manu ticību Dievam, ietekmē to, kā es uztveru konfliktus, ietekmē to, vai bēdu, sirds sāpju un grūtību brīdī es spēju piedzīvot mierinājumu. Vai pārbaudījumos es spētu paklausīt tam, ko Dievs no manis prasa? Viņš saka par visu, esiet pateicīgi. Ja Dievs nav it visā, vai es varu patiesi pateikties? Daudz vieglāk teikt, jā, Dievs ir it visā, kad viss notiek pēc mana prāta. Toties, kad ciešu sāpes, grūtības, pārbaudījumus un problēmas, man ir grūti ticēt, ka Dievs ir it visā. Piemēram, mūsu finansiālajos pasākumos un kā ar finansiālu neizdošanos, vai viņš ir labā laulībā, vai viņš ir arī laulības šķiršanā, vai viņš ir divbīgos bērnos, vai viņš ir arī tajos, kuri dzīvo grēkā, alkoholā, seksuālā izlaidībā, narkotikās vai iznieko savu dzīvi. Vai viņš ir arī darba zaudējumā? Vai viņš ir labajā veselībā, ko baudi katru dienu? Vai viņš ir slimībās, no kurām šobrīd ciet? Vai viņš ir tavā paklausībā? Vai viņš ir klāt arī grēkā, ko darīja? Vai viņš ir labos laika apstākļos saulē, sniegā, maigajā lietū? Vai viņš ir viesuļvētrās, zemestrīcēs un vulkāna izvirdumos? Vai Dievs ir it visā? Tāds ir arī šīs dienas svētrunas nosaukums, un ir kāds pants, kuru es aicināšu atvērt. Vairums no mums to zina no galvas. Romiešiem 8. Nodaļa, 28. un 29. pants. Pāvils saka, un mēs visi zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti, jo kurus viņš sākumā nozīmējis, tos viņš nolēmis darīt līdzīgus sava dēla tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudzu brāļu starpā. Vai Dievs tavā dzīvē ir it visā? Varbūt tu skaties uz savu dzīvi un saki, nu, es ticu, ka viņš ir dažās lietās, bet man būtu grūti noticēt, ka viņš ir it visā. Tātad pirmais šajā svētrunā ir šis: Dievs ir it visā. Un mēs zinām, ka visas lietas nāk par labu. Viņš nesaka, ka viss jau būs labi. Viņš saka, ka Dievs vērš visas lietas par labu tiem, kas viņu mīl, tiem, kas ir aicināti pēc viņa nodoma. Dievs ir it visā. Tas nenozīmē, ka Dievs būtu grēka ierosinātājs. Nekad
Un nevienā gadījumā Dievs tavā dzīvē nemudinātu un neaicinātu uz grēku. Viņš pats nekad nevilinātu mūsu grēkā, lai pēc tam varētu tiesāt. Viņš to neveicina, tomēr viņš ir it visā. Viņš ir it visā, vai nu viņš ir tas, kas to sūta, tas, kurš to pieļauj, atļauj, vai arī tas, kurš attur no mums savu svētību. Dievs ir it visā. Šobrīd tu sev jautā, kā gan Dievs var būt tajā, kas mani tik ļoti sāpina? Un kā Dievs var būt tajā, kas ir kāda cita vaina? Man ar to nebija nekāda sakara, un tomēr tieši es ciešu sāpes. Kā Dievs var būt klātesošs tajā? Bieži mēs ciešam, mums sāp, un mēs sakām, jā, es ticu, ka Dievs ir visā labajā, manā dzīves ceļā, bet paskatieties, ko tas man nodara, paskatieties, ko viņa man dara. Redzi, kā viņi pret mani izturas. Vai tu gribi teikt, ka Dievs ir arī tajā? Vai no Dievs ir visā? Vai arī viņš nevar būt Dievs? Ja ir kaut kas, kas ir ārpus viņa kontroles, tad viņš nav Bībelē atklātais Dievs. Tas nozīmē, ka viss ir zem viņa kontroles. Tātad, lai arī kas nāktu tavā dzīves ceļā kā ticīgajiem, un pie neticīgajiem es atgriezīšos pēc brīža, mums kā kristiešiem, lai kāds varētu šķist sekundārais iemesls, izraisītājs, cilvēks vai process, galu galā tas ir Dievs, kurš valda un ir klātesošs it visā. Piemēram, jūsu mazajam dēlēnam ir ļoti nelāks klepus. Viņš ir pilnīgi aizsmacis. Tu kā mamma dodies pie zāļu skapīša un atrodi pudeli ar melnu, briesmīgi negaršīgu sīrupu. Tas ir šausmīgs. Pēdējo reizi, kad centies to viņam iedot, viņš aizskrēja uz istabu, palīda zem segas saukdams, nē, nē, nē, nē, es to nedzeršu. Tu paņem šo pudeli ar tumšo sīrupu, dodies pie sava dēla un saki, tu esi slims un tev tas jādzer, tev tas palīdzēs atlapt. Ko dēlēns dara? Viņš nepajokam sadusmojas un sit pa pudeli. Viņš sit pa pudeli, jo tā ir pudele, kuru viņš negrib. Viņš taču nesist mammai. Lai arī pudele pati nenokāpa no plaukta, neatskrauvēja korķīti un neieskrēja puisēnu guļamistabā, mamma atvēra skapīti. Ar mīlošu sirdi viņa paņēma to vienīgo labāko variantu, kas nestu dziedināšanu viņas dēlam. Viņa izvēlējās zāles un teica, dēls, šis tev palīdzēs atlapt. Es zinu, ka tās garšo briesmīgi. Es zinu, ka tev tās negaršo. Tev no tām varētu palikt mazliet nelabi, bet es zinu, ka tās tev palīdzēs. Nē, viņam tās nepatīk. Viņš nekad nesist mammai, bet viņš uzšauj pa pudeli. Ja es sāktu sist pa pudeli, es kļūstu rūgtuma pilns un pat naidīgs pret tiem cilvēkiem vai apstākļiem, kas man ir sāpinājuši, nodarījuši pāri, nesuši ciešanas. Tā ir dabiska, normāla tieksme. Vainot pudeli. Pudelē vien ir zāles, un to savā rokā tur tēvs. Vai Dievs ir visā? Dievs ir visā. Tātad es varu reaģēt vienā no diviem veidiem. Es varu sadusmoties, kļūt naidīgs, vainot un meklēt atriebību. Vai arī es varu teikt, Dievs, tu teici, ka tu visu vērsīsi man par labu.
Tu neteici, ka man tas patiks. Es nevaru pacelt rokas un sacīt, aleluja, slava Dievam, aiziet Dievs, es mīlu problēmas. Dievs zina labāk. Mums ir tiesības teikt, Dievs, man tas nepatīk. Tu vari pateikt tieši tā, kā jūties. Man tas šķiet netaisni. Stāsti to viņam. Izdabū to ārā no sevis. Tas viņu neaizvainos. Viņš saprot. Mēs visi zinām, ka šādi apstākļi un situācijas mūsu dzīvē ir neizbēgams. Tomēr mēs arī zinām, kā mums ir aizsardzības pārklājs. Un ja tā ir tiesa un Dievs ir pieļāvis netaisnību, pieļauj, ka Sātans darbojas pie mums ļoti nepatīkamā veidā, atcerieties par pudeli. Tajā iekšā ir tikai zāles. Galu galā absolūtā kontrole pār to pieder Dievam. Otrā lieta ir, ka Dieva dalība notikumos ir ierobežota. Viņš saka, mēs zinām, ka Dievs visu vērš. Nē, tā viņš nesaka. Visas lietas nāk par labu. Dievs tā saliek kopā labam rezultātam tiem, kas mīl Dievu. Viss, ko esmu teicis par to, ko Dievs izraisa un ko viņš dara, ir attiecināms uz kristiešiem. Bet kā tad ar neticīgajiem? Vai Dievs ir it visā? Jā. Jā un nē. Viņš ir it visā, kas notiek nekristiešu dzīvē. Ar vārdu nekristietis, es domāju cilvēku, kurš ir noraidījis Jēzu Kristu. Viņš zina visu, ko neticīgais dara. Viņš to ir teicis. Viņš aizvien sniedz savu mīlestību arī neticīgajiem. Viņš nemitīgi sniedz pretī neticīgajiem vēloties un esot gatavs viņiem piedot. Pārliecināt neticīgo par grēku, dāvāt gudrību un izpratni, lai cilvēks ieraudzītu vajadzību pēc Kristus. Viņš ir arī nemitīgi klātesošs neticīgā dzīvē, kad viņš grēko un piedzīvo savas nepaklausības sekas. Jo Dieva dusmas izlīst pār visu netaisnību un sacelšanos, to viņš saka vēstulē Efeziešiem 2. Nodaļā. Vai viņš ir iesaistīts nekristiešu dzīvē? Jā, ir. Kas notiek, kad cilvēks noraida kungu Jēzu Kristu, pagriež Dievam muguru? Kā Dievs uz to reaģē? Atskatīsimies Romiešu vēstules 1. Nodaļā. Viņš to pasaka ļoti skaidri. Mans draugs, gadījumā, ja arī tu esi viens no tiem, kurš ir pieņēmis šādu lēmumu, es negribu ar to nekā kopīga, es dzīvošu tā, kā gribu, tu pārkāp neredzamu robežu, un lūk, kāda ir Dieva atbilde. Romiešiem 1. Nodaļa, 21. Pants. Jo zinādami Dievu, viņi to netur godā, kā Dievu un viņam nepateicas, bet savos spriedumos krīt nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrims tumsā. Viņi sevi sauc par gudriem, lai arī patiesībā tie ir muļķi. Viņi apmaina neiznīcīgā Dieva godību pret iznīcīgam cilvēkam un putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem. Mūsdienu kultūrā tie ir citi cilvēki un manta. Tāpēc Dievs viņus viņu sirds kārībās nodod izvirtībai, kurā viņi paši sāk sagandēt savas miesas. Nešķīstība sagandē miesu. Tāpēc, ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājot novārtā radītāju, kas ir augsti teicams mūžīgi, āmen. Tāpēc Dievs viņus nodevis apkaunojošās kaislībās. Tad nu tāpat, kā viņi nav turējuši cieņā viņiem doto Dieva atziņu,
Dievs sagandējis viņu prātu, ka viņi dara to, kas neklājas. Dieva atbilde tiem, kuri uzstājīgi vēlas dzīvot pa savam, nošķirti no Dieva. Viņš saka, ja tu tā vēlies, tad vari dzīvot pēc sava prāta, bet rēķinies ar svētā Dieva dusmības un soda sekām, jo Dievs tevi radīja, lai tu būtu tāds kā Viņš. Treškārt, Viņš ir klātesošs it visā. Viņš ir ne tikai klāt it visam, bet viņa klātesamība ir tiem, kuri kaut kādā mērā ir ticīgi. Viņš līdzdarbojas arī nekristieša dzīvē. Dievs ir klātesošs visā, pat mūsu grēkā. Vai Viņš to iesāk? Nekad. Vai Viņš jebkādā veidā uz to pastumj? Nekad. Vai Viņš mūs ievilina grēkā? Nē, jo grēkojot, man nākas arī ciest no tā sekām. Tas nebūtu saskaņā ar Dieva raksturu. Tiesāt mani par to, ko Viņš pats ir aizsācis. Dievs nekad mūs nekārdina, Viņš nekad mūs neievilina grēkā, bet Dievs ir klāt arī mūsu grēkā. Viņš to neizraisa, bet pieļauj. Mums ir brīva griba, tāpēc, kad izvēlamies aiziet no Dieva gribas, Viņš pieļauj to, ka tas notiek. Kad mēs grēkojam, Viņš dod brīvību tā rīkoties, lai atklātu mums mūsu vājības, kļūdas, trūkumus, lepnumu, iedomību. Kas ir tas, ar ko Dievam jātiek galā visbiežāk? Pats. P-A-T-S. Pats. Kristīgajā dzīvē tev izveidojas paradums katru rītu lasīt Bībeli. Esi lasījis un lūdzis, tu esi aizlūdzis par cilvēkiem. Divas, trīs, četras nedēļas paiet un... Slava Dievam! Paldies, Jēzu! Man šķiet, ka es tagad varu paveikt to, uz ko tu mani aicini. Un tad pēkšņi, bam, tu esi pakritis. Neapstrīdams grēks pret Dievu. Lepnība. Jā, reizēm tas notiek ar mums visiem. To darām mēs savā spēkā, gudrībā un savā garīgumā. Mēs katru dienu lasām Bībeli, katru dienu lūdzam, viss it kā izdodas labi un lieliski, slava Kungam. Nē, tā nav. Mūsos var ienākt lepnums, pat pirms attopamies, kas notiek. Dievs saka, labi, es tev ļaušu. Un mēs nokrītam ar seju smiltīs. Vecā miesa mani pievārēja. Dievs vēlas, lai mēs katru dienu dzīvotu pilnīgi paļaujoties uz Viņu, nevis uz saviem darbiem. Darbi nenosaka mūsu paklausību Dievam, bet gan uzticēšanās. Jo kristīgā dzīve nav par darbiem, nopelniem, saņemšanos un labošanu. Tava miesa nav kļuvusi labāka, nekā tā bija pirms glābšanas. Tā ir tā pati vecā miesa. Vienīgā atšķirība ir tā, ka tagad tevī mājo Kristus, un Viņš ir uzvara. Neuzticoties Viņam, es ciešu neveiksmi. Kā Dievs ir mūsu grēkā?
Viņš ir mūsu grēkā, mācot mums tā sekas. Viņš ir mūsu grēkā, mācot par savas mīlestības brīnišķīgo piedošanu. Viņš ir mūsu grēkā, piepildot mūs ar žēlstību, ka viņš spēja mums piedot un tīrīt mūs. Kad tu krīti un saļodzies, nesoļo apkārt sevi žēlodams. Dievs, es tiešām toreiz visu salaidu dēlī, cik briesmīgi man ir kauns, Dievs piedod man. Un tā mēs turpinām un turpinām domājot, jo vairāk es viņam stāstīšu, cik tas ir briesmīgi un cik nelāgi jūtamies, jo drīzāk viņu pārliecināsim un gal galā viņš mums piedos. Tā ir laika izšķiešana. Tev tika piedots pirms 2000 gadu pie krusta. Dieva piedošana apklāja it visus mūsu grēkus. Mūsu atzīšanās un grēknožēla palīdz atjaunot sadraudzību ar viņu. Tu vari gadiem dzīvot depresijā, jo nespēj pieņemt Dieva piedošanu un žēlstību. Nav iemesla sevi žēlot. Mana uzvedība, kas parāda, ka man ir ļoti žēl, neatstāja iespaidu uz Dievu. Vai viņš ir tavā grēkā? Jā, lai parādītu savu brīnišķīgo neizskaidrojamo žēlstību, tas motivē mīlēt, paklausīt, kalpot, pielūgt un slavēt šo dzīvo Dievu, kurš spēj būt tik piedodošs. Viņš ir tavā grēkā. Viņš to neierosina. Tomēr viņš to lieto, lai mums parādītu, cik vāji un nespēcīgi esam un pilnībā atkarīgi no viņa. It visā. Jo vecāki kļūstam, jo mazāk atkarīgi esam no saviem vecākiem. Garīgajā dzīvē ir, jo nobriedošāks tu esi, jo atkarīgāks no glābēja. Dievs ir it visā. Viņš ir iesaistīts ikvienā mūsu dzīves jomā. Viņa lielākais mērķis 29. pantā viņš saka, pārveidot mūs Kristus līdzībā. Dieva mērķis nav mana laime, bet tas, lai kļūtu līdzīgs viņam. Savā gudrībā viņš saka, lai taptu vesels, tev jāiedzer vecais melnais sīrups. Tev tas nepatīk, bet mums nākas izlemt, vai es gribu būt tāds kā viņš. Tad man jābūt gatavam ieraudzīt, ka itin viss nāk no mīloša tēva rokas. Lai cik sāpīgi tas būtu, man tas jāierauga, kā no viņa rokas. Draugs, ja tu neesi kristietis, iespējams tu nesaproti, ka Dievs ir it visā. Un tas, ka līdz šim tu esi atraidījis Kristu kā savu glābēju, esi lēmis dzīvot, kā pats vēlies. Dievs tevi mīl. Viņš ir devis tev pietiekami daudz brīvās gribas, lai tu varētu pieņemt šo briesmīgo lēmumu. Tomēr viņš tavā dzīvē ir, un viņam nāksies iejaukties. Kad tu piedzīvo grēka sekas, citādi viņš nebūtu Dievs. Citādi tas izskatītos tā, it kā tu var atraidīt Dievu un sadzīvot ar grēku. Es gribu iedrošināt tevi atzīt savu grēku un nožēlot, ka tu negribi dzīvot šādu dzīvi. Padomā par tiem cilvēkiem, kuri ir sava mūža nogalē, piedzīvo pēdējās dienas un stundas. Cik briesmīgi ir apzināties, ka esi dzīvojis ar tukšumu,
Bet tagad esi nonācis savā pēdējā dzīves dienā, pie pēdējām stundām, un apjaut, ka būtu varējis piepildīt ar visdārgāko un īpašāko, ar pašu Kristu. Nepieļauj šo kļūdu. Nomirt bez Kristus. Ja tu vēlies labāko no Dieva, saki viņam, Debesu Tēvs, sākot ar šo dienu, es pieņemu visu labo. Es pieņemu arī sāpīgo un skumjo. Es to visu pieņemu no Tevis. Lai caur ko tas būtu nācis, es izvēlos pieņemt, ka tas nāk no Tevis. Pateicos Tev un atdodu visu savu dzīvi Tavās visuvarošajās, mīlošajās un suverenajās rokās. Tas Tev dos mieru, kad nekā cita vairs nav. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatīties interneta lapā intouch.org. Mācītājs Stanleja svētruna, vai Dievs ir visā, man ir ļoti īpaša. Pirmo reizi to dzirdēju pirms aptuveni 10 gadiem, kad tētis man iedeva šo nelielo kaseti un teica, tev tas ir jādzird. Es biju tādā dzīves posmā, kad man vajadzēja iedrošinājumu, vajadzēja daudz spēka, lai uzticētos kungam, saprotot, ka jā, Dievs ir visā pat grūtībās, kuras mēs neizprotam. Šī svētruna man palīdzēja beidzot apjaust, ka viss, kas notiek, notiek ar Dieva ziņu. Es varu būt mierā, zinot, ka Dievs valda pār visu. Es arī turpmāk dalīšos ar šo svētrunu, kā man toreiz iedeva tētis pirms tiem daudziem gadiem. Intouch vada cilvēkus visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprina vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē Intouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlstībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesi draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Anyone better, any heart shattered.

Esiet sveicināti, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Eterā raidījums Klausies Latviju un kopā ar jums esmu es, Pauls Oleksa. Nu, kā jau es pieminēju iepriekšējā reizē, kad mēs bijām ebreju, Izraēla tauts jaunā gada priekšvakarā, tad nu jau mēs esam. Rosh Hašana ir Rosh Hašanas diena, jeb jaunā gada diena ebreju kalendārā ir pagājis. Pagājušajā nedēļā sākās 11. septembra vakarā. Nu, un tad 12. jau bija ebreju 12. septembris šogad. Iekrita kā ebreju jaunais gads. Un tie, kuri no jums varbūt nezinat vai esat piemisuši, pēc ebreju kalendāra ir 5787. gads, 5787, kam tā varbūt vieglāk ir atcerēties, un ebreji skaita savu kalendāru no kopšu pasaules radīšanas brīža, un vēl konkrētāk kopšu pirmā cilvēka Ādama radīšanas brīža. Ļoti interesanti, un jā, mēs arī paskatāmies pēc rakstiem, kad tam kungam viena diena var būt kā 1000 gadu un 1000 gadu kā viena diena, tad mēs redzam, kad tikpat kā jau ir pilnas 6 dienas pagājušas, ja ieskatās, ka viena diena ir 1000 gadi, un 7. Diena pilnā 1000 gadus nedēļā, būtu jauna 1000 gade. Un ļoti interesanti, ka Bībelē mēs varam apskatīties, jā, jūs zināt, ka pirmais cilvēks, Ādams, ko Dievs izveidoja, kurš nav dzīvis dabiskā veidā, teiksim tā, kā sievietes un vīrieša kopā sanākšanas auglis, tad viņa Tēvs ir Dievs, un mātis viņam nemaz nav tādā izpratnē. Nu, lūk, un viņš nodzīvoja 930 gadus, un gandrīz veselu 1000 gadi, un faktiski līdz tikko netrūka, ka arī Noā būtu piedzīvojis vēl, kad būtu iespēja aprunāties ar Ādamu. Ļoti bieži mēs palaišam to garām, bet lasot Bībelē varam redzēt, ka neviena vien paudze piedzīvoja tādu iespēju, kā aprunāties ar Ādamu. Es nevaru iedomāties, cik tas būtu aizraujoši, interesanti, kā pirmajiem patriarhiem, pirmajiem cilvēkiem, kuri celšas pēc Ādama, kādus stāstus viņš varēja pastāstīt par Dievu, kādas atklāsmes, kā viņš varēja pieminēt, kā viņš ir staigājis ar to kungu, kā teikt, rakstos dienas vēsumā par ēdens dārzu. Un jāņem jau vērā, ka var jau būt, ka pirms grēkā krišanas Ādams paspēja nostaigāt ar Dievu, kādiem ir teorija, ka veselus 100 gadus, veselu gadsimtu, varbūt arī tas bija mazāk, varbūt vairāk, bet nu, ir savas teorijas, kas pa ko, bet katrā ziņā mums ir jāsaprot, ka Ādamam bija ļoti labas un nesabojātas attiecības ar to kungu pirms grēkā krišanas, un domājams, ka viņš ļoti, ļoti, ļoti daudz ko iemācījās no Dieva, saņēma dažādas atklāsmes, un droši vien vēl jo sāpīgāk bija viņa krišana. Lai vai kā, ebreju kalendāra ir 5787. Gads, 5787, un ja Ādams nodzīvoja faktiski 1000 gadus, tad apmēram vēl nopaļošu 1000 gadus vēlāk, jeb 2000 gadus kopš pasaules radīšanas, tad nu jau 2000 gadu kopš pasaules radīšanas un Ādama radīšanas, vai 1000, apmēram 1000 gadu pēc Ādama nāves, piedzima vīrs vārdā Abrahams,
Tad arī tāds atskaites punkts, un no dotā brīža Abrahama tēva dzimšanas datums, nu, protams, tur var strīdēties gadsimt šurp vai turp vai divi, bet ērtības labā es mēdzu noapaļot, tātad 4000 gadu atpakaļ vai 2000 gadu kopš pasaules radīšanas un Ādama radīšanas, tātad 2000 gadu pēc tam. Dievs izvēlējās vīru vārdā Abrams, vēlāk viņš tika pārdāvēts par Abrahām, un tas kungs tā nolēma šajā cilvēces vēstures posmā, atgādina, ka tas bija brīdis, kopš šī brīža 4000 gadus atpakaļ, kad šim vīram Abramam, vēlāk pārdāvētam par Abrahām, bija jākļūst par tēvu tautai, kurai Dievs bija paredzējis īpašu likteni. Un Dievs noslēdza derību ar Abrahām, un šajā derībā viņš apsolīja, ka caur viņa pēcnācējiem tiks svētītas visas pasaules tautas, jeb citā tulkojumā rakstīts visas pasaules ciltis vai ģimenes. Nu lūk, un pēcāk Dievs apstiprināja šo derību Abrahām dēlam Īzakam un viņa mazdēlam Jēkabam, un savukārt Jēkaba vārdu tas kungs vēlāk pats nomainīja uz Izraels, un no šī vārda tad arī ebrejiem, ebreju tautai un arī valstī ir valsts un tautas nosaukums Izraels. Nu, un pēc Jēkaba 430 gadus vēlāk ar Mozes starptiencību Dievs noslēdza nākamo derību ar Jēkaba vai ivritā Jakova pēcnācējiem Izraela tautu. Un šajā derībā viņš deva tādu pilnīgu likumu kopumu, ko mēs pazīstam kā bauslība vai tora, un tāpat arī tas kungs sniedza plašāku izpratni par Izraela tautas likteni, un pēcāk Dievs arī sūtīja Izraela tautai praviešus, un viņi pravietoja par to, kā tas īpašais Dieva paredzētais liktenis piepildīsies un īstenosies šīs tautas dzīvē. Un, ja jūs atmināties, tad iepriekšējā reizē, raidījumā, kas bija 9. vai 10. septembra raidījums, kad es pieminēju tādu rakstvietu, kad jūs darīsiet labi, ja ņemsiet vērā pravietisko vārdu, es citēju apostolu Pēteri, ka mums viņš iedrošina ņemt vērā pravietisko vārdu, un arī Jēzus teica, savulaik runājot ar Izraēļa bērniem vai Abraham, Izraku un Jēkabu pēcnācējiem, kad visu, kas par mani ir rakstīts praviešos, torā, tātad likumā un dziesmās. Un pirmā Mozus 12. nodaļas 3. pantā Dievs ir pateicis šos slavenos vārdus, un viņš to ir pateicis apmēram. Tātad 4000 gadus atpakaļ es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda, un tevi būs svētītas visas zemes ciltis. Tātad jau no paša sākuma mēs redzam, ka Dieva plāns, kurš unikālā veidā startā bija absolūti saistīts ar Izraēlu, tomēr neapstājās tikai pie Izraēlu, bet bija tajā Dieva glābšanas un īpašajā svētības plānā bija ietvertas visas zemes tautas. Apsveicu arī Latvija, latvieši un Latvijas tautas iedzīvotāji. Tas ir brīnišķīgi. Un pirmā mūsu 15.6. pantā ir rakstīts, ka Abrams uzticējās tam kungam, un tas kungs, Dievs, to viņam pieskaitīja par taisnību. Tātad mēs redzam, ka Abrahāma attiecība pamatā ar Dievu bija nemazāk, nevairāk, kā vienīgais, kas derēja, proti tā bija ticība, un par cik viņš atzina Dievu par patiesu, par uzticamu, par tādu, kas nemelo, tad Dievs to novērtēja ar visaugstāko atzinību, proti
Dievs pasludināja Abraham par taisnu viņu acīs. Un interesanti ir tas, brāļi un māsas, dargie Latvijas kristīgā radio klausītāji, ka tas, kas ir noticis ar Izraēlu, visi ir tās mācības, gan labā ziņā, gan arī, jāsaka, tās negatīvās lietas, kā rakstā apostols Pāvils, ir par, gan par brīdinājumu, gan par pamācīšanu mums, gan pozitīvi, gan negatīvi. Bet mēs pavisam noteikti varam saprast to, ka Abrahāms ir pēc nacionālā kontekstā Izraēlas tautas ciltstēvs, ja, ciltstēvs, bet plašākā skatījumā, garīgajā skatījumā, ticības taisnības un Dieva atzīšanas skatījumā, kontekstā, viņš ir jebkura ticīgā tēvs, ja, jebkura ticīgā tēvs, un tas ir saskaņā un ar rakstiem. Un līdz ar to, Vai tas būtu jūds, vai grieķis, vai citautietis, Dievs pieskaita jebkuram cilvēkam par taisnību to, ja šāda cilvēks, jebkurš cilvēks, vai tas būtu izrēliets, vai citautietis, uzticās un tic Dievam. Tātad mēs darīsim labi, ja mēs ņemsim vērā ne tikai Izraēla praviešu pravietisko vārdu, bet arī Izraēla ciltstēva nu, attieksmi, ticību, pārliecību un sekosim viņa soļos tieši ticības taisnības jautājumos. Un pēcāk, tai pašā pirmā mozgramta, bet jau 17. Nodaļā, Dievs teica tādus vārdus, redzi mana derība, ar tevi tu būsi par tēvu daudzām tautām, un tavs, redziet, šeit parādās tas, ko es nu pat runāju, un tavs vārds turpmāk nebūs Abrams, bet tavam vārdam būs būt Abrahāms, jo par daudzu tautu tēvu es tevi esmu nolicis, un ja vārds Abrams, Abrams nozīmē paaugstināts tēvs, tad Abrahāms jau nozīmē daudzu tautu tēvs. Un jau no paša sākuma Dieva plāns sniedzās tālāk par Abrahāma tiešajiem pēcnācējiem, lai ietvertu cilvēkus no katras tautas, no katras nācijas. Un interesanti ir arī, ka pirmās mūzes grāmatas 17. Nodaļas 7. Pantā stāv rakstīt šādi vārdi, un es uzcelšu savu derību starp tevi un starp sevi un starp tevi un taviem pēcnācējiem pēc tevis uz cilšu ciltīm par mūžīgu derību un būšu par Dievu tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis. Tātad mēs zinām, gan Izraēla ļaudis zina to, gan kristieši vai ticīgie Kristu, katrā ziņā viņiem būtu jāzina tas, ka derība ir visbūtiskākais, svinīgākais, svētais solījums, saistības, ko Dievs pats var dot, un ikvienām pastāvīgām attiecībām ar Dievu ir jābūt balstītām uz derību. Šo atziņu, šo saprašanu mēs redzam gan kā Izraēlas tautā, gan arī jaunajā derībā Dieva attiecībās ar draudzi, kā mums ir derība caur Jēzus Kristus asinīm un ticot uz viņu. Un otrā mūsu grāmatā, 6. Nodaļā, ir tādi ļoti interesanti vārdi. Es esmu parādījies Abrahamam, Īzakam un Jēkabam, kā visu varenais Dievs, tātad šeit jau ir visi trīs patriarhi minēti, bet pēc sava vārda kungs, Jehova vai Jauve, es tiem neesmu bijis pazīstams. Es arī savu derību ar tiem biju cēlis, ka es tiem došu Kanāna zemi, viņu svešniecības zemi, kurā tiekās svešnieki mīt. Un vēl ir rakstīts arī 3. Mūzes 26. Nodaļā, tāda interesanta vārda, tad es pieminēšu savu derību ar Jēkabu un arī ar savu derību ar Īzaku, un es pieminēšu savu derību ar Abrahāmu, un es pieminēšu to zemi. Un
Un Dievs 1. Mozes grāmatā 35. nodaļā sacīja, Dievs sacīja, tavs vārds ir Jēkabs, bet turpmāk tavs vārds nebūs Jēkabs, bet Izraels būs tavs vārds, viņš to nosauc par Izraelu. Redziet, tā Dieva derība vispirms tika, tātad Dievs noslēdza to ar Abrahāmu, pēcāk tika apstiprināta Īzakam, nevis Išmaēlam, kas arī bija Abrahāma pēcnātais, bet tieši Ichāks vai Īzaks, un pēc tam Jēkabam, kurš tika pārdāvēts par Izraēlu, bet pēc tam tā visai tā derība, tā derības saistības un svētība, kā arī atbildība, pārgāja uz to tautu, kas bija cēlusies no Jēkaba, tātad no viņa 12 dēliem, no kurām izauga, izveidojas 12 Izraela ciltis. Un Dievs 1. Mozes grāmatā toreiz teica, es tevi svētīdams svētīšu, uz Abrahām, un vairodams vairošu tavs pēcnācējs kā debes uz vaiksnis, kā smiltis jūras malā. Un vēl tas kungs arī uzsvēra, ka tavi pēcnācēji iekaros tavu ienaidnieku vārtus, un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi paklausījis manai balsī. Dievs uzsvēra to, ka to cilvēku skaits, kuri tiks svētīti caur Abrahāmu, tas būs lielāks, nekā viņš spēja iedomāties vai aprēķināt, bet tā svētība būs vistiešākā veidā atkarīga no tā, tātad pirmsākumos, kā Abrahāms klausīja Dievu balsī, un par cik jau es pieminēju gan kā izrēliešiem, gan kā arī kristiešiem, jo mūsu svētība attiecībā, tātad saistībā ar Dievu, ir vistiešākā veidā atkarīga no tā, kā mēs klausam viņa balsī. Gan svēto rakstu balsī, gan svētā gara balsī. Un šis apsolījums, tātad arī, kad tas kungs teica, un tavu pēcnācēju iekaros tavu ienaidnieku vārtus, un tavos pēcnācējos tiks svētīts visas zemes tauts, tāpēc, ka tu esi paklausījis manu balsi, tātad vēlreiz saku, ka Abrahāma ticība un viņa ticības taisnība izpaudās reālā rīcībā, kustībā, gaitās, tātad paklausībā, pat tad līdz tādai robežai, kad tas nozīmē viņa paša apsolījuma dēlu upurēšanu, vai ne? Un arī Dievvārdā savu rakstīts arī šādi vārdi, es esmu viņu izredzējis, lai viņš saviem bērniem pavēl un savam namam pēc viņa, to Dievs saka par Abrahām, ka tie sargā tā kunga ceļu, lai darītu taisnību un tiesas, ka tas kungs liktu nākt pār Abrahāmu tam, ko viņš ir sacījis. Tātad tas kungs kaut ko saredzēja Abrahāmā un tas īpašais veids, kā Abrahāms mācīja un pamācīja savu saimi, savu ģimeni, tas nosaka arī tādu Dieva standartu un paraugu visiem tēviem, ja? Un tas bija iemesls, kāpēc tas kungs viņu izvēlējās, es esmu viņu izredzējis, lai viņš saviem bērniem pavēl un savam arī namam pēc viņa, ka tie sargā tā kungu ceļu. Redziet, ne visiem mums ir tik liels uzdevums un misija bijusi tādā tiešākā, plašākā veidā uzdevums kā Abrahamam, bet mums visiem ir jādara tas pats, kas Abrahamam ir jāmāca savi bērni. Es runāju pirmkārt par tēviem un arī savu ģimene, ka mums būs sargāt tā kunga ceļus, lai darītu taisnību un tiesas. Nu, lūk, un tad arī runājot par Izraēlu, ja, tad 2. Mozes 19. nodaļas 5. pantā ir šādi vārdi, kuras es pieminēju to kontekstu jau nedaudz iepriekš, bet tagad, ja jūs uzklausīsiet manu balsu un turēsiet manu derību, tad jūs būsiet par īpašumu visu tautu vidū, jo man pieder visa pasaule. Tātad, kā jau es pieminēju pavisam mirkli atpakaļ,
patiešām mums ir jāsaprot, gan Izraēlam tas ir jāsaprot, gan Kristus miesai, draudzei tas ir jāsaprot, gan individuālam ticīgam, ka visu Dieva svētību atslēga ir paklausīšana, jā, tātad paklausīt viņa balsī. Tātad tā ir visu panākumu atslēga visos iespējamos līmeņos un virzienos paklausīt Dieva balsī. Un tas vārds ir tātad, bet tagad, ja jūs uzklausīsiet manu balsi un turēsiet manu derību, tātad ir nosacījumi, angliski tāds vārds conditions, tātad nosacījumi, uzklausīt un turēt manu derību, tad jūs būsiet, tad jūs man būsiet par īpašumu visu tautu vidū, jo man pieder visa pasaule, tātad Dievam pieder visa pasaule, Dievam pieder visa citas tautas un īpašā veidā, protams, ar Izraels, un viņš saka, ja jūs klausīsiet man balsu un turēsiet man derību, tad jūs būsiet par īpašumu visu tautu vidū, un jūs būsiet man par priesteru un ķēniņu valsti un par svētu tauti, tautu. Ja? Tad tas ir ļoti, ļoti īpaši, tas ir Dieva plāns, kad viņi būs par unikālu īpašumu kopējā tautu vidū, viņi būs par priesteriem un ķēniņiem, un par svētu tautu, tātad priesteri un ķēniņi valsts, un par svētu tautu, tāds ir Dieva plāns, tāda ir Dieva izredzētība, tāds bija sumārais rezumējums, kas apkopo Dieva nodomu attiecībā uz Izraēlu. Un tad kungs vēlreiz atkārto šos vārdus 5. Mozes 28. Nodaļā par šo paklausību viņa balsī 1. Pantā, un kad tu klausīdams klausīsi tā kunga savu Dieva balsi un turēsi visus viņu baustus, ko es tev šodien pavēlu, tad tas kungs tavs Dievs tev jau augstu cels pār visām zemes tautām. Un tad Dieva nodoms ir, un visas zemes tautas redzēs, ka tu esi nosaukts pēc tā kunga vārda, un tās bīsies no tevis. Vēl, tad nu turiet šos derības vārdus, dariet tos, lai, ka jums labi veiktos visā, ko vien jūs darīsiet. Tātad Dievs vēlējās, lai Izraēla tauta būtu vadošā tauta, prototips, pionieri, starta punkts un kā vecākais brālis un kā paraugs visām pārējām zemes tautām. Ne viņi paši sevi to izredzēt, vienkārši tā, nu, tam kungam labpatikās viņa unikālajā gudrībā. Un tā interesantā lieta ir, lai cik varbūt kādiem arī tā kā neskaustu tādas nesapratnes vai strīdīgumu dēļ attiecībā par Dievu izvēli uz Izraēlu, neaizmirstiet, ka tas kungs viņu sirds vēlējās, lai svētības, ko viņš dāvā Izraēlam, startā tālāk plūstu uz visām pārējām tautām. Tātad šis ekskluzīvais starts bija tālāk domāts kā svētība, kā žēlastība, kā svētības plūdums pār visu pasaules tautu. Un tāda brīnišķīga lieta vēl ir, ka tas, kas sākās ar vienu cilvēku, kā solījums vienam cilvēkam, pēc tam viņa tiešajam pēcnācējam dēlam Īzakam un mazdēlam Jēkabam, pēc tam pāriet uz veselu tautu, pēc tam vesela tauta būtu par svētību visām zemes tautām. Ja? Un interesanti, ka tas kungs arī aprakstīja Jesejas grāmatā par savu kalpu. 42. Nodaļa 1. Pants, redzi, tas ir mans kalps, ko es neatlaižu, mans izradzētais pie viņa, manai dvēselē ir labpatika, es liku savu garu uz viņu, lai viņš nes tautām taisnību. Un tur vēl tāds vārds, es tas kungs tev aicināju taisnībā, ņēmu tevi pie rokas un pasargāju un tevi iecēlu par derību tautai un par gaismu citām tautām. Tātad šis plāns, jā, viņš ļoti, ļoti pilnīgi, perfekti realizējās Jēzu Kristu, bet kontekstā šeit ir runāts par Izraēlas tautu.
Ja? Un Jesajas 43:10, viņš saka, jūs esat mani liecinieki, turpinājumā, tā saka tas kungs, un jūs esat mani kalpi, ko es esmu izredzējis, lai jūs to atzīstiet, un man ticiet, ka es tas esmu. Priekš manis neviena cita dieva nav bijis, un pēc manis neviena cita arī nebūs. Un Jesajas 43:4 šādi vārdi, tādēļ, ka tu esi dārgs un vērtīgs, tātad Izraels tauta un valsts zeme manās acīs, es dodu zemes par tavu izpirkšanu un tautas atlīdzībai par tavu dvēseli. Redziet tā? Tas kungs, cik ļoti īpaši izredzējis Izraēlu, lai būtu par svētību visām pasaules tautām, un īpašā veidā visu centrs bija Ciāna, jeb Jeruzaleme, Dieva nodomu centrs, un Jesajas 2:2 saka, laiku beigās notiks, ka tā kunga nama kalns stāvēs jo stingri savos pamatos un pacelsies pāri visiem kalniem un pakalniem un pie tā saplūdīs visas tautas. Un tad 3. pantā turpinās un nāks daudzas tautas un sacīs, iesim, kāpsim tā kunga kalnā, Ciāns kalns, tā kunga kalns, Dieva kalns, nu, Jeruzalēm, Jēkaba Dieva namā, lai viņš mums māca savus ceļus un lai mēs staigājam viņa tekas, jo no Ciānas izies pamācība un tā kunga vārds no Jeruzalēmes. Tiešām, cik brīnišķīgi, ka arī šie pravietojumi visa Izraela tauta tika izveidota, lai kādu dienu atnestu pasaulē pestītāju Jēzu Kristu. Un arī Jesajas slavenie vārdi no 60:2 tik tiešām tumsība apklāja zemi un dziļa krēsla tautas, bet pār tevi uzlec kā saule tas kungs, un viņa godība parādās pār tevi. Un šī taisnības saule, šī godības saule piepildījās Dieva dēla, Izraela Mesijas, Jēzus Kristus personā. Un tā nu sanāk, ka pirmkārt viņš bija glābējis Izraela tautai pēc Dieva plāna, bet tad arī visām pārējām tautām. Gluži kā Dievs bija paredzējis, ka pirmkārt atklāties un pagodināties Izraēlā un tad būt par svētību visām pasaules tautām, tā arī Jēzus Kristus persona pirmkārt bija un tika sūtīta pie Izraels cilts pazdušajām avīm, bet pēc tam jau jūs ziniet, kad arī pašiem apustuļiem un pirmai draudzē pa lielu pārsteigumu tika izliets svētais gars, jā, tātad glābējs izrādījās nav tikai Izraēļa glābējs, bet visas pasaules glābējs, un svētā gara dāvana izrādījās ne tikai ebrejiem un izraēliešiem paredzēta, bet visām tautām. Nu, un pirmais svētā gara piepildītais cilvēks, katrā ziņā pēc rakstiem, kur mēs varam izsekot, ir simtinieks vai Kornēlijs no Itālijas, Itāļu rotas. Tātad Itālis, es teiktu, ir pirmais ne ebrejs, kurš tika piepildīts ar svēto garu. Un tā Dievs, nu, un, protams, arī visi, kas tur ap viņu bija. Un Dievs vienmēr gribējis pagodināties Izraēlā, un nekad viņa nodomi nav atcelti. Jebšu ir bijuši daudz kreņķi, daudz nepaklausības, pa kurām es padalīšos, vēsturisku ieskatu iedošu kādās nākamajās reizēs. Bet tas kungs vienmēr ir gribējis piepildīt arī šo pravietojumu no Jesajas 60:3. Tautas staigās tavā gaismā un ķēniņtais pužumā, kas uzlēcis pār
tevi. Un ja esi 6146, tie uzcels vecās drupas, atjaunos agrāk izpostītās vietas un uzbūvēs no jauna tās pilsētas, kas no paudžu paudzēm bijušas pamastas. Svešnieks stāvēs un ganīs jūs lopas, un citā tieši būs jūs arāji un vīna dārznieki, bet jūs sauks par tā kunga priesteriem un turēs par mūsu dieva kalpiem. Jūs baudīsiet citu tautu labumus un kļūsiet slavan viņu godībā. Un tad Cakarijas grāmatā ir arī vēl īpaši dieva plāns rakstīts saistībā par Izraēlu. Tas jau ir bijis, bet tas būs vēl. Un nāks daudzas ciltis un stipras tautas meklēt to kungu Cebotu Jeruzalemē un pielūgt tā kunga vaigu. Ļoti interesanti ir tas, ka kopš 1908. Gada notiek tā saucamie būdiņu svētki, angliski Feast of Tabernacles, jeb ivritā Sukot, būdiņu svētki, kad kopš 1908. Gada, vai nu jau 46 gadus, burtiski daudzas desmitiem, vairāku desmito tautas un ciltis un arī individuāli ticīgie nāk uz Jeruzalemi būdiņu svētku laikā, lai pielūgtu, meklētu un slavētu tā kunga vaigu Izraēla un konkrēti Jeruzalemē. Un šai ziņā statotiskā kristiešu vēstniecība Jeruzalemē ir bijis tas flagmanis, tas pionieris, kas nodarbojas tieši arī ar šī unikālā pravietojuma piepildīšanu, katrā ziņā avansā, jo pilnā mērā tas būs tikai un vienīgi Kristus Jēzus 1000 gadus valdīšanas laikā, kura vēl nav sākusies, kura būs pēc beigu laikiem. Un tad tā arī pravietis Cakarija apraksta ļoti, ļoti interesantas lietas 14. Nodaļā, bet par to varbūt arī citreiz. Un Cakarijas 8.23. Tā kunga plāns, tātad nu jau nākotnē skatoties, skan šādi, tā saka, tas kungs Cebots, Tanīs dienās 10 vīri no visdažādākajām valodām un tautām satvers vienu jūdu vīru aiz viņu svārku stērbeles un sacīs, mēs iesim ar jums kopā, jo mēs dzirdējam, ka Dievs ir ar jums. Tad tuvojas laiks arī, kad Dievs, kā es iepriekšējā ar

uz Izraēla zemi, tad viņš tur viņus iedēstīs, tad viņš viņus tur nostiprinās un tad viņš viņiem atklāsies. Man izdevās pilnīgi pēc atmiņas nosaukt to, ko atklāja Ecehēls, Jesaja un Jeremija, un atminieties, ka apustuls Pēters teica, jūs darīsiet labi, ja ņemsiet vērā praviešu vārdus. Lūk, tas bija tāds atskats, kas ir ļoti, ļoti nepieciešams, lai mēs atkal un atkal paturētu prātā kādus gada skaitļus, sākot ar ebreju kalendāru, kur noapaļojot, tuvojas pilniem sešiem tūkstošiem gadu vai vienai tādai kārtīgas pilnai nedēļai, kur galā būs sabats vai atdusas diena, kas ļoti, ļoti iet kopā ar pasludināto Kristus tūkstoš gadi. Mēs šeit nenodarbojamies ar dienas, mēneša vai pulkstens meklējumiem, kad, kur un kā, bet, kā jau es esmu minējis arī agrāk, kopš 1948. gada, kad tika nodibināta Izraēlas valsts, tad tas pravietiskais beigu laiku pulkstenis jaunu pavisam beigu laiku līnijai ir pietuvojies, un kā jau es arī iepriekšējā sezonā minēju, jo raksti mūs aicina līdzīgi kā pravietis Daniels, kad viņš izrēķināja, kad Jeruzalemes un Jūdas trimdas laiks beidzās toreiz Bābeles impērijas laikā, tie bija 70 gadi, tad viņš cītīgi lūdza, gavēja, meklēja Dieva vaigu un lasīja tieši pravietiskos rakstus un zemojās Dieva priekšā. Un tad tas kungs, kā teikt, viņš redzēja, ka Dievs piepildīs savu prātu, bet viņš saredzēja arī to, savu personīgo atbildību, un ticams, ka, protams, par šīm lietām viņš, būdams kārtīgs Dieva pravietis un Izraēlas patriots, bibliskajā ziņā noteikti runāja arī to uz saviem tautiešiem, un, protams, tas ir rakstīts arī Daniela grāmatā kā pravietojumu. Redziet, ir interesanti, jo vairāk mēs saskatām tādu vēstures kopsakarības, jo interesantāk, jo mums kļūst interesantāk. Un manuprāt, es zinu, ka daudziem cilvēkiem tā vēsture nevienmēr iet pie sirds, nevienmēr iet tā geogrāfija pie sirds, bet tā minimālā lieta, viņa ir ļoti vajadzīga, jo tas kļūst ļoti aizgrābjoši, ļoti interesanti, kad vientiesīgo neprašu apgaismo tā kunga gaisma par tādu viņu masterplānu, par viņu kopējo nodomu puzli, kad tu sāc ieraudzīt gan atsevišķu puzļa gabaliņu, gan visu Dieva plānu saistībā ar Izraēlu un pasauli, tad daudzi, daudzi procesi tev vien paliek stabili, tu palieci mierā, tu saproti, kad lai kas tur vai tai pasaulē nav pagātnē darījies, nedarās tagad, un kur nu vēl darīsies tuvākajā un nedaudz tālākajā nākotnē, tas kungs ir ķēniņš, viņš ir uzticams Abrahamam, Īzakam, Jēkabam, un ja viņš ir uzticams viņiem un Izraēla tautai, tad tu, dārgais brāl un mās, vari būt pavisam droši, ka viņš būs uzticams arī tev un man. Patiesībā, ja Dievs ir uzticams Izraēlai, tad viņš ir uzticams arī jebkurai pasaules tautai. Un patiešām tam kungam ir tīkams katrā ciltī valodā. Cilvēks, tas, kurš viņu bīstas, meklē, tic viņa vārdam, tic viņam un seko viņa nodomiem. Tas ir tik brīnišķīgi. Un mans vēlējums ir, lai atceroties arī mūsu Latvijas valsts himnu, un tīpaši, kad arī mums tojās Latvijas valsts svētki, tiesa, tie būs novembrī vēl tikai, bet, kad mēs dziedam arī himnu, lai Dievs svētī Latviju, atcerēsimies, ka Latvijai arī svētība ir paredzēta, ja viņa klausa tā kunga balsi, un

arī vienā no Dieva balsa aspektiem, lai Latvija un Latvijas iedzīvotāji un Latvijas valdība ir tāda, kas nav pret Izraēlu kā valsti, kā iestādījumu no Dieva kā tautu. Neskatoties uz visu viņu kļūdām, tas kungs viņus pulcē, dēsta, nostiprina un viņš viņiem atklāsies. Lai slavēts ir Izraēla varenais, lai miers un svētība ir pār Izraēlu, lai Dievs svētī arī Latviju un arī apkārtējos kaimiņus, un lai Dievs arī svētī jūs, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji, brāļi un māsas, un lai tas kungs dod jums savu gaismu un patiesību, ka tās jūs vada un ka tās jūs aizved viņa svētajā kalnā. Āmen!

0: pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot mammu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Tanī laikā es biju pilnīgi gatavs. Tā kā es nācu pie Kristus, arī gatavs arī, nu, ja varētu teikt, tādai pat fiziskām ciešanām un vai mocekļu nāvei, jo es sapratu, tas ir daļa no tā, sekot Kristum. Un es dzīvoju tādā vidē, jo bija cilvēki, kura ticības dēļ bija zaudējuši ne tikai brīvību, arī pat dzīvību. Tagad es lielāko būšu daļu nodzīvoju, man likās, nē, nu, tas neietilps cenā, tas neatiecās uz mani, tas varbūt ir Nigērijā vai, nezinu, Pakistānā, bet ne uz mani. Nu, un tagad es, man ir pār 50 gadiem, es sāku saprast, zini, varbūt pie horizonta sāks drīz atgriezties, tomēr tas, ko es jaunībā sapratu, ka reizēm var tā cena izrādīties diezgan liela. Manī atgriežas tas, kas man bija tieši jaunības gados, pusauģu gados, kad es nostājos Kristus pusē, nav izslēgts, ka tomēr arī mēs mūsu paudzes laikā piedzīvojam, ka mūsu cena par sekošanu Kristum stipri palielinās.

0: I belong to you. Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk, un lai par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdurīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio. Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Dievu žēlsību diena, varam būt atkal kopā, lai Dievs jūs bagātīgi sveitī. Es sveicinās Juri.
2: Sveicinās tev.
1: Paldies par to milzīgo darbu, ko tu dari. Es vispār nezinu, kā tu to apjomu spējas sakoncentrēt tādā mazā vienā laukumiņā. Un vēl pie tam 60 minūtēs mazāk. Svētais karš. Divus iepriekšējos raidījumus mēs par to runājām. Pagājušajā raidījumā fantastiski tu izskaidroji par to, kā var aiziet nepareizā. Nē, es pateikšu savādāk. Vispirms izcīnīt pareizu cīņu, un pēc tam aiziet nepareizā cīņā. Un domājot, kad tas patiešām ir svēts karš. Lūdzu, Juri.
2: Jā, tātad tā ir mūsu lielā tēma šodien, un tēma ir grūta, garīgi nopietna. Un, lai Dievs palīdz mums to saprast, es pats brīnos arī strādādams pie tā visa, cik, nu, tas ir bibliski viss, bet domāšana vēl ir, ja. Jāpakļaujās, jeb jāpieslēdzās tai patiesībai. Tas nav nemaz vienkārši. Ja? Un tāpat arī, lai klausītājiem Dievs dod un skatītājiem žēlastību. Svētais karš pieder svētajam. Pieder svētajam. Pieder. Kam pieder svētais karš? Tu teici, ka tu tā gribētu labāk formulēt, ja tev būtu jāveido šis.
1: Jā. Nu, svētais karš pieder svētajam. Pēc šī nosaukuma, urā, mēs ar tevi, Juri, ejam svētajā karā. Nu, mēs esam svētie.
2: Nu, nevis svētajiem, bet svētajām, mēs teicu. tā ir būtiska atšķirība.
1: Pirmkārt, es to, lai pievērstu uzmanību, miļie radio klausītāji, patiešām, ja ir iespējams šo raidījumu skatīties YouTube platformā, ja mūsu mājaslapā video variantu, jo tad jo ļoti ātri var pārklausīties un nesadzirdēt to. Lūdzu.
2: Teksti mums ir, kurs šis būs tāds trešais ievada raidījums. Te mēs vēl nerunājam par pašu Baņānu, tikai tā ieskandināts vietām. Bet šis būs tāds vispārīgs ievads, lai mēs varētu tā kā sliedas, ja premises, ja priekšnoteikumi, ja, lai varētu tajā tēmā vispār, nu, operēt, kustēties, virzīties, ja, jo tā ir tāda ļoti dziļa lieta. Dziļa tēma, un šis būs tās vispārējais ievads raidījuma ciklam, kur mēs, jā, Dievs dos un žēlastību vēlamies sezonā dziļumos arī ieiet un aplūkot. Un šoreiz liksim visu mūsu domāšanu un runāšanu zem Dieva vārdu, kas ir mums atstāts Kolosiešu vēstulē, Pāvila vēstule Kolosiešiem 1.13 līdz 14. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savu mīļotā dēla valstībā, kurā mums dot pestīšanu, grēku piedošanu. Te tāds liels uzsvars uz šiem trīs vārdiem. Pirmkārt jau viņš ir izrāvis, ne kaut kā, bet tieši izrāvis, jā, viņš ir varonīgi cīnījies, viņš ir ar spēku, spēku pielietojis. Vai tas tev kaut ko jau nestāst par karu kaut ko? Jo no kaut kā ir jāizrauj, tad tas nav vienkārši no tumsības varas. No Sātana varas tāda implikācija tāda ir un pārcēlis. Ja? Es jau sev nepārcēlu. Nē, nu mana loma tur noteikti bija. Tur bija mana atbildība. Mana loma tur bija.
1: Piekrītis, tu sev nepārcēli, bet baznīca gan tev pārceļ.
2: Ja to tā traktē, jā, tad caur sakramentiem varētu kāds būt ievadīts kādās lietās. Tas tad ir tā ir tā alternatīva, bet mums nav rakstos tāds ceļš paredzēts. Tāds glābšanās ceļš mums nav paredzēts. Jā. Un tas šeit ir svarīgi, lai mēs redzam, svētais karš pieder svētajam pirmkārt. Ne svētajiem, jā, tas pēc tam, jā, tas arī pareizi. Tikai pareizā secība būtu vajadzīga, jā, svētajam. Ne? Viņš ir varonis. Viņš ir tas, kurš visu lietu no sākuma līdz galam paveic. Un kā jau tu pats arī ievadīji sākumā, arī mēs šajos jau iepriekšējos raidījumās esam runājuši par traģiskām tādām lietām kristietības vēsturē, kā var pilnīgi sagrozīt svētā kara jēgu, pārprast to. Un tā mums ir baznīcas vēsture pilna ar tādām lietām. Jā, var piesaukt Dievu vārdu, vai ne? Viena valsts piesauc Dievu un otra valsts. Un, ja pat patriarhāts, viens patriarhāts apslaca raķetes, ne, un kāds cits patriarhāts viņus atslaka, vai ne, vai kā tu teikt. Traks lietas notiek pasaulē, arī reliģijas vārdā. Piesedzoties ar svētiem lozungiem, bet rīkojoties pretēji Dievu gribai. Tas ir tas, par ko mēs daudz runājām. Es tikai atgādinu, ka var aizstāvēt patiesību, it kā patiesību, ja? Bet nu, pieņemsim, ka pat patiesība tiek aizstāvēta, bet ar tādiem līdzekļiem, kas pašu patiesību noliedz. Tad līdzekļi neatbilst patiesībai, jā. Tad tas nav karš, svētais karš, tas ir cits karš. Un tāpēc mūsu pagājušais raidījums arī bija zem Dieva vārdu likts, ka mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet to mēs pie tā mēs palikām. Jā. Un tad ir... Varbūt jānoskaidro vēl viens pārpratums arī tad, ja mēs neejam šajos miesīgajos karos, ja mēs nepiedalāmies tādās miesīgi asiņainās izliešanās visādās, tad arī tad vēl ir viena lieta, kas mums ir šodien jāpasaka, un tas jau virsrakstā arī jau ir tēmas formulējumā jau ir. Daļai pateikts, ka tas nav tāds karš, kur es stāvu centrā. Jo to viegli ir, pie tā viegli nonākt ir visvairāk šajā mūsdienu kontekstā, mūsu laikmetā, kurā ir cilvēks vispār centrā. Viņa intereses, viņa vajadzības, viņa sajūtas, un tad vēl viņam var iegalvot, ka viss vai ne, kas, ko viņš tad darīs, nu, tā kā viņš saprot, tā viņš arī tur saistīs un atraisīs, un ko viņš vēl visu saistīs un atraisīs, viņam pat prātā neienāk, ka ir kādas lietas, kuras nevar sasaistīt, un pieņemsim, viņš nevar antikristu sasaistīt, viņš vienalga nāks, vai ne, un un nāves garu nevar, nāvi vienkārši nevar sasaistīt, viņa nāk, viņa vēl ir. Un tāpēc garīgo karu nedrīkst iztēloties, ir nedrīkst traktēt kā antropocentrisku, cilvēku centrisku lietu. Nevar, tas ir tā, ka mēs esam centrā, manas grūtības, mani pretinieki, mani plāni, manas uzvaras. Jā, te ir tas akcents vienkārši. Ne jau tas, ka man nevajadzētu uzvaras, bet tas akcents ir pārbīdīts. Un tad mēs, ja mēs esam centrā, mums ir Dievs vajadzīgs kā palīgs. Un mēs vēlamies, lai izdodas tas, ko mēs paši esam iecerējuši.
1: Ļoti precīzi. Ļoti precīzi. Mēs pirms paši izveidojam plānu.
2: Jā.
1: Un pēc tam lūdzam, kungs nāc un svētī.
2: Jā, svētī.
1: Sagādā mums tur ir vajadzīgs tas un tas un tas.
2: Mm. Un te mums jau, es tikai priekšlaicīgi pateikšu, ka Baņjana alegorijā ir daudz plašāka aina par to. Jā, mēs varam redzēt, ka tas nav antropocentrisks karš, kurā tā pilsēta vai mēs vai tā dvēsele stāv centrā. Bet šai pilsētai, jeb šai dvēselei, viņai ir cēlājs, viņai ir kāds arhitekts. Viņa nav sevi pati izprojektējusi un izplānojusi. Viņai ir likumīgs ķēniņš, kas ir šīs pilsētas radītājs un veidotājs. Un te nu ir tāda problēma, ka šī pilsēta ir nonākusi citu valdnieku varā. Nu, ne tikai verdziski pakļauta, bet arī piedalās visā tajā, vai ne? Piedalās ar sirdu dvēseli, pretestībā. Tas nav tā, ka viņš paverdze, kāds ir svešais valdnieks paverdzēs, zem okupācijas varas smoku un kāro pēc atbrīvošanas. Nē, ir patīk šai pilsētai, šai dvēselai lietas, ko piedāvā svešais kungs. Patīk. Bet īstais valdnieks nav aizmirsis savu pilsētu. Viņš nav aizmirsis to, ko viņš ir cēlis, ko viņš ir projektējis, kurā viņš ir paredzējis labu mērķi. Un tāpēc viņš sūta savu dēlu atgūt to pilsētu, atgūt. Un tas stipri maina mūsu atziņu, mūsu saprašanu, tā kā vispirms ir Dieva nodoms, kam pieder iniciatīva šim svētajam atgūšanas karam. Viņam pieder iniciatīva, tam kungam pieder, jo viņš vēlas atgūt savējo. Tā viņam pieder, viņš vēlas atgūt to. Un te ir arī svarīgi viņa plāna, viņa stratēģija, viņa taktika. Un tāpēc mums ir šis jēdziens kungs Cebalts. Mēs latviski viņu bieži netulkojam latviešu izdevumos. Bet viņš ir kā kungs cīnītājs, kā kungs armijas virspavēlnieks. Viņš ir tas, kurš vada visas cīņas. Viņš vada tās, kas ir debesīs un kas ir virs zemes. Un viņš, un vēlreiz pasvītro, un viņš nosaka šīs cīņas mērķus, līdzekļus. Ja? Vai nu tas ir jautājumā par pašu dvēseles glābšanu, vai tas ir jautājums par mūsu praktisko garīgo cīņu, kāda mums ir dotajā laikā. Viņš māca man elkoni karot un manas rokas uzvilkt varu stop, saka Dāvids. Tad, kas māca man karot? kas tikai tas, kurš ir pats kara kungs, kara vadonis ar savu plānu, ar saviem mērķiem, ar savām interesēm, jā, tas ir vienmēr ļoti svarīgi.
1: Tev nav bijis dzīvē tā, ka jā, tu ej un kalpo tam kungam un visi brīnišķīgi un tad pēkšņi kaut kas un atklājās, ka tam kungam ir cits plāns tieši šajā brīdī, kur es esmu kalpojot tam kungam, nododoties, lasot Dievu vārdu visu, bet cits mērķis. Un tad būtiski iznāk konflikts. Nu, jā, kungs. Vai nu tad, ja es to saprotu, tad es apstādinu. Ja ir pavisam slikti, tad tas kungs man apstādina.
3: Jā, jā.
1: Un tālāk nē. Jo pilnīgi viņam varēšu. Ir cits plāns, viņam ir cits kara virziens.
3: Man cits kā, nodoms.
1: Cits nodoms. Cits, man kā viņa zaldātam, jeb karotājam, viņš mani sūta. Man liekas, es jau esmu pareizā virzē, es jau esmu uz pareizās.
3: Principā jā.
1: Visi ok, bet pagaidu, es šauju ne uz to pusi.
2: Tas nav tā taktika, jā. Nu, mēs tagad pārējām no paša lielākā kara uz tādu, nu, uz eksistenciālāku garīgās cīņas fronti, jā. Paldies par jautājumu, man neienāk prātā uzreiz pašam to tā pateikt, bet man divi gadījumi ienāk uzreiz, ka tu tā jautājas 102 gadījumus, un es pateicos Dievam, ka viņš ir tik labs, ka viņš neklaus mani, kad es kaut ko gribu, viņam ir tās tiesības pagriezt tevi. Pareizā virzienā, viņš to dara dažādiem līdzekļiem, bet es esmu tik pateicīgs par to.
1: Bet tad ir cits jautājums, nu kāpēc viņam ir jādara ar dažādiem līdzekļiem un tur jāpagriež? Faktiski jau man vajadzētu nepārtraukt jautāt, kungs, ko tu gribi šodien, lai es eju? Kurā? Jā, es esmu visu laiku tavā teritorijā, es esmu tavā aizsardzībā, man ir bruņcepuri un visi ieroči. Bet es varbūt citur kaut ko šobrīd netika aktuāli.
2: Jā, personīgās intereses kādreiz var tā kā kontrastēt ar to, ko kungs grib. Es atceros studiju laikā, es studēju smagi, grūti, vai ne, un es skatos, tur viens aprecās, vienam tur ir kaut kāda laba draudzene, vai ne, un es domāju, kāpēc es nevarētu arī kaut kā tā varbūt darīt labo, un tad arī vēl kaut ko citu labu, vai ne, un tā, ka pamazām domāt par savu ģimenes dzīvi, un tā. Un tajā laikā, tas bija 90. Gadu vidus, apmēram, tas kungs teica, nē, es visādi mēģināju lūgties, gribēju, jā, kāpēc nē, un tā, nē, es kungs teica, nē, tagad tas nav manā plānā. Un, jā, tas viss sanāca, bet vēlāk, daudz vēlāk, un es esmu tik pateicīgs par to, jo es zinu savu, tagad es novērtēju, un es zinu, tajā periodā man vajadzēja ieguldīt visu savu enerģiju, visu savu spēku nedalīt, lai es varētu ieročus apgūt, lai es varētu mācīties viņa kara mākslu, caur vārdu studijām un iegūt prasmes, kuras es citādāk nebūtu varējis iegūt. Ja man sirds būtu dalīt, es nevarētu. Un viņš tik gudri vada to. Un tu nesaproti pats, bet viņš tev saka, nē, ir tā vajadzīgs darīt. Un otru gadījumu es zinu, kur bija krīzes laiks šeit Latvijā, un tu neredzi nekādas variantas, neko tu neredzi, viss ir tā kā miglā, viss tu, es domāju, nu jābrauc uz ārzemēm. Nu, vismaz kaut kādu jēgu, vismaz te nekādu, skatos neredzi nekādu jēgu. Un tas kungs aizliek šlagbaumu priekšā un saka, nē, un viss. Mm. Nē.
1: Jā.
2: Tu gribēji teikt kaut ko?
1: Ļoti līdzīgi, kā es arī gribēju ar visu ģimeni projām no Latvijas.
2: Gribēju.
1: 88. Gada.
2: Tas ir saprotams.
1: Protams.
2: Tur bija atkal cits cēlons.
1: Tur bija
2: komunists laiks.
1: Un, jā, un neziņa. Un tad es uzzināju informāciju, kāds ir tur saraksti un kādos sarakstos es esmu iekšā jau, kad esmu brauc pa koncertos un vispār.
2: Saprotu.
1: Un kungs, jau man projām aizvot.
2: Uz labāku vietu.
1: Un uzrakstīja jau lūgumu un visu pārējo un viss.
2: Un palika vienalga šeit, jā.
1: Un tas kungs saka, nē. Un es aizbraucu 89. Gadā uz Amerikas Savienotajām valstīm. Un tur trijās vietās man sacīja. Tāli, varbūt tev vajadzīgs palikt šeit, mēs bērniņus dabūsim uz šeien, vecāks dabūsim šeit un viss būs kārtībā.
2: Jā.
1: Nu.
2: Un redz, ja tu būtu tik gaišredzīgs un redzētu, kas tālāk viss, vai ne, tev tas atkristu.
1: Protams.
2: Bet ne tu, ne es, mēs nevaram redzēt, kas aiz stūra ir. Ne, mēs redzam kaut kādu ceļu posmu, bet kas tur ir aiz pagrieziet, mēs neredzam. Man tas tika arī tā parādīts toreiz. Es tieši skaidru varu saskatīt, un cik tālu es varu saskatīt, es neredzu nekādu izeju. Bet es jau neredzu, ka tur ir ceļš nogriežas. Un tas kungs vienkārši tā saviem vārdiem vienmēr saka, man ir citi plāni, man ir plāni par nākotni citi, kurus tu vēl šobrīd nesaprotu, neredzi. Un tas ir tik labi. Un te mēs redzam divus piemērus no rakstiem, kur tas atkal pārējot uz tādu šo te ļoti tādu reālo cīņu, kas ir, bet manuprāt, viņi ilustrē, kā kara vadonis ir viņš ir svētā kara vadonis. Kāpēc? Dāvids cīnījās ar filistiešiem. Bet kam tā pieder tā zeme? Kas ir šīs visas svētās zemes? Es domāju, Palestīnas, jā, apsolītās zemes valdnieks. Kas ir tas, kurš visu to riktē pa īstam? Tas ir viņš. Un lai arī Dāvids cīnījās, patiesībā, jā, viņš izpildīs savu funkciju, savu lomu, un to viņš labi izdarīja, bet kā tas notiek. Viņš prasa, viņš nedomā, ka viņš ir spējīgs pats par sevi. Jā. Filistieši dzirdēja, ka Dāvids bija svaidīts par Izraela ķēniņu, tad visi filistieši cēlās, devās kalnu, lai dabūtu Dāvidu savā varā. Un kad filistieši bija atnākuši un plaši izvērsušies Refaīm ielējā, tad Dāvids jautāja tam kungam. Nu, tas ir ļoti svarīgs, vai ne, moments. Ja tu zini, ka svētais karš pieder viņam, tad tev jājautā. Jā? Un kādreiz mēs to darām, bet citreiz arī varbūt domājam, ka nevajag. Un viņš jautāja, vai man būs doties augšup uzbrukumā pret filistiešiem, vai tu nodos tos manā rokā. Redz, kā viņš paļaujās tikai uz to, kad vai no Dievs svētīs vai nesvētīs. Un tas kungs atbildēja Dāvidam, celies un dodies augšup uzbrukumā. Es patiešām filistiešus nodošu tavā rokā. Un tad Dāvids sakāva tur viņus un izsaucās, tas kungs ir izlauzies pret maniem ienaidniekiem pirms manis, itin kā ūdens izlaužas. Tas ir 2. Samuēla 5, 17 līdz 20. Tas ir, šeit ir svarīgi, kad kara vadonis, kas ir tas kungs, Cebauts, viņš dod Dāvidam taktiku. Un tā taktika ir tāda. Frontāls uzbrukums. kā tas ir, to tieši tur tie filistieši stāv, dodies viņam virsū un frontāli. Patiešām. Otrā gadījumā, tas ir tālāk uzrakstīts, tai pašā piektā nodaļā, kad filistieši vēlreiz cēlās un devās atkārtotā uzbrukumā, plaši izvērstamies Refaim ielajā. Tad Dāvids jautāja to kungu, un tas kungs atbildēja. Tas ir, ja es vados pēc pieredzes, tad es varētu teikt, šī pieredze nostrādāja, tad tā būs arī
1: nākošā
2: reize. Tas tā strādā, es teiktu, vai ne? Nestrādā.
1: Mums cilvēkiem tā, tikai tāpēc, ka mēs jūtamies droši tur, kur mums ir labi gājis. Nu, kas ir izdevies. Mēs baidamies no jauniem paņēmieniem, jaunām iemaņām.
2: Atvērtības priekš tā, ka te var būt pavisam cita taktika, kas ir jāpiemēro. Tagad ir cita taktika. Tagad tā garīgajā pasaulē tā tas nestrādā. Vienkārši tā, ka tu vari uztaisīt tradīciju un pēc tradīcijas doties vienmēr frontālā uzbrukumā. Jā. Te ir jautāts tam kungam, un tad viņš saka tā, necelies un neej viņiem tieši pretim. Bet apē viņiem apkārt, tiem uzbrukdams no mugurpuses. Un tad stājies viņiem pretim pie balzāma koku puduru. Man šitas patīk. 24. pantā, kad tu saklausīs soļu troks un šo balzāma koku galotnēs, tad pasteidzies, jo tas kungs ir izgājis tev pa priekšu, lai sakaut filistiešu karapulku. Un Dāvids darīja, kā tas kungs tam bija pavēlējis un sakāva filistiešu, ļoti sakāva.
1: Jā, bet te ir...
2: Tas ir labai.
1: Te ir abās situācijās un faktiski visās dzīves mūsu situācijās. Šeit Dāvids jautāja to kungu. Un tas kungs atbildē.
2: Jā.
1: Vai es jautāju to kungu? Tas kungs vienmēr grib atbildēt. Bet vai es vispār jautāju? Bet karā, jā, es esmu gatavs iet. Cīnīties esmu gatavs. Mēs kā Dieva ļaudis, kā draudzis, es domāju, daudz spēku šķiežam, kur neesam pajautājuši, kungs, kā tu gribi.
2: Kāda ir tava taktika?
1: Vai tu gribi iet tieši frontāli, jeb tagad aizēj un pasēdz zem kādu puduru. Kas tas bija
2: puduru? Balzāma koku un pudurs. Pa galotnēm varēja zīmi saskatīt, ka tagad kungs iet pa priekšu. Nu, nē, pats, tur būs krahs.
1: Tā. Bet citā reizē ir jāiet pašam.
2: Tas ir...
1: Iepriekšējā reizē tev jāiet.
2: Jā, bija nolēmts, ka Pāvils ies misijas ceļojumā, viņš gāja, svētā gara izsūtīts, ne jau pats vienkārši, bet tad gribēja darīt tāpat kā iepriekšējās reizes, un svētais gars saka, nē, tagad nebūs Mazāzija, tagad būs Eiropa. Ja tā ņemam. Lūk, sakot tā kunga norādījumiem, un ne tikai pēc savas uzvaras, ka es gribētu, bet man vajadzīga ir kunga vadība, jo šis karš pieder viņam, un kunga karš ir svēts. Kunga karš ir svēts. Tas mums ļoti daudz ko mācīs un dos mums skaidrību, ja mēs ieskatīsimies šajā vārdā dziļāk svēts. Jā, šeit ir ļoti labi jāsaprot svēts karš. Tas nav tas, ko cilvēki ir par svētu pasludinājuši, ko viņi ir deklarējuši, bet kas ir īstais svētums, kas ir pats Dievs. Dievs ir svēts, tas ir viņa būtības atribūts, ka mēs visur lasam šo te Dievs ir. Ne? Mīlestība, piemēram, tas ir būtības atribūts, ka mēs lasam ir. Es esmu svēts. Kadoš, anī. Tas ir būtības atribūts. Tātad, ja viņam ir karš, ja viņš ir karvadons, ja viņš ir karotājs īstais, tad šis karš atbilst viņa dabai, viņa būtībai. Un tas ir svēts karš, tāpēc, ka tas ir Dieva karš. Paskatīsimies vienu ļoti reālu piemēru, kā tas praktiski izskatās mazliet. Tā aina par svēto karu, tā atziņa par svēto karu mums var padziļināties šeit. Lai nav tā, ka tikai mēs apkarojam kaut ko ārpusē, bet te būs kaut kas interesants. Tad pravietis Jesaja redzēja kungu sēžam augstā un cēlā tronī. Viņš dzirdēja serafus saucam, tas ir Jesaja 6. Nodaļā. Tie nebintīgi sauc citsais citu šos vārdus. Kadoš, kadoš, kadoš. Svēts, svēts, svēts ir tas kungs Cebaots. Jahvē Cebaot. Visa zeme ir pilna viņa godības. Tas pats motīvs ir atklāsums grāmatā 4. Nodaļā, kur 4 dzīvās būtnes sauc šos vārdus. Un tad notiek neiedomājumi debes slavēšanu. Nu un te, tātad mēs redzam trīskāršu svētā vārda atkārtojumu, jā, svēts atkārtojumu. Tradicionāli daudz to domā, ka tas ir trīsvienības apzīmējums uzreiz, bet jāsaka, ir nenoliedzot arī to, bet jāsaka, ka trīs reizes atkārtots kaut kas, jeb daudz reizes atkārtots un tik biezā slānī. Tas nozīmē pastiprinājumu. Tas ir ļoti liels pastiprinājums. Visaugstākais, vispilnīgākais, visabsolūtākais svētums ir tam kungam. Jā, ir teikts, kadoš, kadoš, kadoš. Un tagad paskatāmies, kas notiek Dieva klātnībā. Kas notiek Dieva klātnībā? Vai nav tālu, ka šodien šis jēdziens Dieva klātnība ir ļoti plašs stiepts? Un ko visi cilvēki nesauc par Dieva klātnību?
1: Dieva klātnību šodien es redzu. Cilvēks veido pats. Un cilvēks ticīgie Dievu klātnību.
2: Jā.
1: Un faktiski ļoti bieži tā ir ilūzija, ko pats cilvēks ir radījis. Tā ir, viņš ir radījis ap sevi atmosfēru.
2: Emocionāli gaisot.
1: Domā, ka ir Dievu klātnība. Bet patiesībā nav tur Dievu klātnība. Un tas ir smagi, smagi to ir sacīt, jo faktiski visās baznīcās, jeb konfesijās, jeb draudzēs, vairāk vai mazāk, ir šis radītais.
2: Radīta atmosfēra.
1: Jo klātnība.
2: Jā, lai neteik kaut ko vēl vairāk kādreiz, jā.

0: Un paskaties, un ir radījuši svētu atmosfēru, jo mēs taču esam devuši.
1: Jā. Jā.
0: Patiesībā.
1: Patiesībā ne.
0: Dievs pasaka.
1: Īstenība ir tāda.
0: Jā. Un iznes ar mirušu.
1: Tā ir, un es dzirdēju gadus atpakaļ no viena harizmātiska kalpotāja. Tāda slavena, bet es aizmirsu viņas vārdu. Viņa teica, jūs brēcat pēc godība, godība, glory. Es saku, jūs zināt, kas varētu notikt, ja glory, godība tiešām, īstā godība atnākt. Būtu problēma, tas problēma. Jo ir grēks, ir netaisnības, ir varbūt daudz tādā veidā iznest ārā.
0: Nu, pareizi, un tu jau pieminēji, un mēs pēdējos gados dzirdam kādu visbiežāk saucien. Vairs nav, lai lietus nāk, lai debesu rasa, lai
1: uguns.
0: Upes, lai plūst. Nē, tā ir fire,
1: jā.
0: Tad nu vajadzīgi ir ugunsdzēsēji.
1: Jā, tas ir
0: mākslīgi radīts.
1: Milzīgs pārpratums, ka Dieva klātnība ir obligātā kārtā. Es neizslēdzu, ka tā arī var būt, bet ka tā obligātā kārtā ir tāds kā kaifs, kur var tā kā nodabūt no debesīm un tā visu.
0: Vēl vairāk, ka to menedžē cilvēks. Es to skaidri redzu. To menedžē cilvēks. To rada un domā, kad būs. Tagad uzlieksim fonā mūziku. Būtu vēlams tādu pašu, kā bija pagājušajā dievkalpojumā, jo visu reizi...
1: Pēc tradīcijas tā notika kaut kas.
0: Jā, un tās pašas dziesmas dziedām. Tad ir pašā secībā kulminācija tur, un tad tur vispārējais.
1: Lūk, te mums ir jāsaka patiesība, kad Dievu klātnība, svētā Dievu klātnība, tāda, kāda viņa Bībelē ir atklāta mums. Tāda Dieva klātnība, pie Jesaijas mēs to varam redzēt, atklāja grēku. Tas ir pirmais. Un es zinu, ka tādas atmodas ir bijušas arī. Es zinu, pa vēlas esmu dzirdējis. Cilvēki ir pat uz lauku strādājot, krituši uz savu vaigu. Tā kā tas nav tā, ka neviens nezinu. Tas ir pervertēts, tas ir kaut kas aizgājis prom no patiesā un kaut kas... Antikrists, tas jau ir kas, tas nav pret, tas ir aizvietojošs. Kaut kas ir aizvietojis to, kas ir Bībelē kā Dieva klātnība.
0: Falšais Krists, mākslīgais.
1: Tātad Dieva klātnībā Jesaja atzīst savu lūpu nešķīstību, savas tautas nešķīstību. Un Dieva klātnībā viņš vairs nevarēja palikt tikai kā vērtētājs. Jā, viņš pat nebija. Jā, iespējams, viņš bija jau pravietis iepriekš kaut ko viņš būtu sludinājis un teicis un mācījis, bet redz, te viņš apstājās pilnīgi šajā patiesības mirklis atnāk Jesajam šeit Dieva klātnībā. Ja tas būtu kāds bezdievs, nē, viņš jau nav, viņš ir tiešām labs, taisnas vīrs, izredzēts. Un svētā gaisma, jeb svētā tiešām, svētā klātnība atklāja pirmkārt viņa paša vajadzību pēc šķīstības. Tad es izsaucos, bēdas man. Kā es labi jūtos, bet bēdas man, jo es esmu nāvē lemts, es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām, dzīvoju tautas vidū, kam nešķīst lūpām. Tagad, es redzēju savam acīm ķēniņu, to kungu Cebātu, Jesaja 6:5. Un slava Dievam, redz, kā tad žēlastība, kas nāk tūlīt pat. Pēc šī atzinuma, un tas ir atzinums, ko Dievs tik ļoti kāro. Viņš vēlās, ja mana tauta, vai ne, princips tāds, ja tauta, ja mēs viņu klātnībā nenocietinam,

0: Bet izšķīstam jā, savā lielajā vajadzībā pēc šķīstīšanas, pēc grēka piedošanas. Viņš to dod. Un Jesajam tūlīt patika pasludināt vainas atņemšanu un grēku piedošanu. Tad pielidoja klāt viens serafs, viņam rokā bija kvēlojuša ogle, ko viņš lūkšām bija paņēmis no altāra. Ar to viņš aizskāra manu mutu un teica, redzi, aizskarot tavas lūpas, tavs noziegums ir deldēts un tava grēka piedot. Ko dara Dieva klātnība? Tā mēs to varam saukt pa Jesajas krīzi. Pravieši Jesajas krīze, ko viņš piedzīvo svētajā klātnībā. Un rasties, kas tālāk seko. Un tikai pēc tam mudinājums, ja netieši mudinājums par sūtīšanu. Ne? Ko lai es sūtu? Kas būs mūsu vēstnes? Tad es atbildēju. Nu, es, kas esmu saņēmis šķīstīšanu, grēka vainas noņemšanu. Redz, es esmu še, sūt man. Tagad viņš ir gatavs kā trauks nest Dievu vārdu un pie tam ārkārtīgi nopietni Dievu vārdu. Patiesībā tas ir apcietināšanas vārds, kā tālāk teikts. Viņi jau nerespektēs, viņi nepieņems, bet viņš nesīs šo Dievu vēsti un darīs to darbu. Es, kuri mēs ļoti labi redzam, kas Dieva klātnībā notiek tiesa un žēlastība vienlaicīgi. Sastapšanās ar svēto. Sastapšanās ar svēto nav vienkārši kaifs, ko es varu dabūt. Jā, kāds teiks, jā, tas bija vecā derībā, bet jaunā derība. Bet tavs piemērs ļoti labs ir par Anāniju un Safīru. Vai tā jaunā derībā Dieva godība ir savādāka?
1: Kas notika ar Saulu uz Damaskas ceļu?
0: Jā.
1: Kad sastapās ar Dievu godību.
0: Palika akls.
1: un tā, paskaties, kas notika ar vīru, kurš neticēja un kļuva mēms.
0: Jāņa Kristītāja tēvs
1: jā.
0: Priestars.
1: Jā, priestars. Mm-hmm. Sastapās ar Dievu klātbūtni.
0: Dažādās vietās, bet redz, jā, tas ir tas rezultāts. Daniels arī varam pieminēt. Jā, vēl būs viens piemērs par Pēteri, redzēsim. Tā kā gan no vecās, gan no jaunās derības. Mēs redzam principā vienu un to pašu
1: ainu. Vienu un to pašu.
0: Dieva klātnība rada krīzi. Kas ir krīze? Krisis no grieķu valodas nozīmē tiesu. Kas tad tiek tiesāts? Nu, ne jau vienkārši cilvēks grēks. Tas, kas traucē ieiet Dieva tūmā. Grēks. Nešķīstīts. Kaut kas ir nešķīstīts. Tas viss rada krīzi un spriedzi. Un šajā spriedzē grūti pastāvēt. Jo tas atsedz. Un te ir Dieva klātnība burtiski vai spiež uz kādu risinājumu. Nekavējošu risinājumu. Jo tā krīze, tā ir spriedze. Un pareizā reakcija šajā situācijā ir nevis palikt savos melos, vai ne, kā diemžēl tāda iespēja arī pastāv, ka Kains aiziet no Dieva klātnības, aiziet prom uz ceļu pilsētu, pats savējo. Anānija un Safīra paliek savos melos un tiek tiesāti, viņi tiek tiesāti pa īstam. Bet ir viena cita iespēja. Pareizā reakcija ir šajā krīzē, šajā tiesas kontekstā tiesāt sevi, par ko arī Pāvils pie vakarēdienas saka, kas tiesā sevi, tas netiks tiesāts. Lūk, kas šeit ir pareizā reakcija uz Dieva svētumu? Sirds satriektība, atzīšanās, nožēla, atgriešanās, nu nodošanās arī. Tā ir tā reakcija. To mēs visi varam redzēt šajā Jesajas 6. Nodaļā, bet arī citās vietās upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars, salauzts, sagrauts sirds, tu Dievs nenoraidīs. Ja šo, es domāju, kas tas par kristietības modeli varētu būt, kurā Dieva svētums ir nepazīstams un kurā neviens nav šo krīzi piedzīvojis nekad. Un tā uz ātro visu. Jā. Es paceļu roku vai es tur kaut ko, tur kaut kādu formulu nosaku tikai. Bet tas ir daudz dziļāk. Jo saskarsme ar Dievu svētumu, ar pašu Dievu, saskaroties ar viņu, tur neiet nekas tāds, kas ir pretrunā.
1: Zini, kas vēl viens moments. Man šobrīd, es redzu, tad, kad ir notiek šī sastapšanās ar svēto, patiešām sastapšanās ar svēto, tad tas nav tikai tās brīnišķīgs brīdis, emocionāls, skaists, bet tur notiek radikālas pārmaiņas, radikālas izmaiņas, jo iepriekšējā slaidā Jesais, viņš saņem uzdevumu, ej un saki šai tautai.
0: Jā.
1: Mozus dzīvoja mierīgi. Un pēkšņi viņš redz degošu krūmu. Un kas notika pēc šī te? Es nezinu, ja Mozes iepriekš zināt, tam laikam viņš varbūt cilvēcīgi mest līkumu ap to vienu.
0: Neiet tur uz to pusi.
1: Būsim godīgi. Jā. Tas tā ir. Mēs gribam visu laiku dzirdēt to, kas mūsu auss skutina. Slavēšanu, pilūkšanu, visu, un tas ir labas lietas. Bet Dievs grib šobrīd ir kritiska situācija visā pasaulē. Sākot no manis personīgi un Latviju un vispārējais. Kritiska situācija, kur ir vajadzētu draudzēm sastapties Ar svēto
0: sastapties.
1: Kur ganiem vajadzētu sastapties ar svēto, kur vīriem jāsastopās ar svēto, kur bērniem jāsastopās ar svēto, kur ģimenēm jāsastopās ar svēto, nerunājot jau par visu tautu, kur vajadzētu sastapties ar svēto.
0: Un tas pirmais ir, kas arī Mozum, ko tu teici, degošais krūms, pirmais vai ne, ir novelc kājas, vai ne, šī zeme ir svēta. Un tā nav ākstišanās. Tas ir pirmā distance, kurā Dieva svētums kontrastē ar parasto cilvēcisko. Un tur viņam vajadzēja reaģēt. Viņš vēl to nemācēja, iespējams. Un tad sekoja tas viņa aicinājums. Nu, lūk, un šī pareizā reakcija novilkt apaus. Nu, šodien to tā nedara vairs, bet tā ir, mūsu reakcija ir līdzīga kā Jesajā, mēs esam nāvē nolēmts sastapšana. Tā ir tas homologeo, tā ir runāšana tā, kā Dievs to grib. Tā ir tiesāšana ar Dieva tiesu. Tad es esmu pelnījis, es esmu tas cilvēks, Dāvids saka. Man, kad viņš saskārās savādākā veidā, saskārās ar Dievu godību, ar pravieti Nātanu, kas viņu uzrunāja. Pastāstījuši, šis aizvien vēl bija dilērijā, bet tad tu esi tas cilvēks. Jā, un tu nemirsti tomēr. Jā, un ja mēs redzam, tiesa un žēlastība iet roku rokā, kad Es pasaku, es pasaku savu patiesību. Par, nevis es esmu nāvēja nolēmts, bet tu jau zini, kā te visi tie apstākļi un kā tie cilvēki ir. Un, nē, es esmu. Ne? Un tad ir atbilde, tavs noziegums ir beldēts un tava grēka ir piedoti. Vēl viens piemērs, kas mums arī šeit ir, cik dažādās vietās un situācijās Dievs liek piedzīvot savu svēto klātnību. Ne tikai baznīcā. Te ir zvejnieks laivā. Pie tam nekas negatīvs nav noticis, tikai pozitīvs. Ir saķerts lielais lomas. Un skatoties uz to visu, un skatoties uz Jēzu, par kuru arī daudz teikts ir rakstos, tas ir svētais. Es zinu, kas tu esi. Tu esi Dieva svētais. Tātad viņš ir tas pats Dievs cilvēciskā veidolā. Un lūk, Pēters laivā redzēdams to visu krita Jēzum pie kājām un sacīja, kungs, aizej no manis, jā. Jo es esmu grēcīgs cilvēks. Redz, viņš šo krīzi, šo distanci nevar panest. Pat neraugoties uz to, ka viņš ir normāls zvejnieks, kārtīgs cilvēks. Un pat jau ir draugos ar Jēzu. Un te notiek.
1: Redz, vēl vairāk Jēzus viņu aicināja, viņš jau paklausies.
0: Jā. Aicināja un bija pazīstams arī Jāņa Kristītāja no vidus pirmkārt. Un šajā brīdī, redz, līdzīgi kā ar Jesai, ja, mēs varam redzēt, atkal notiek tas pats, nu, tas pats, ka es esmu grēcīgs cilvēks, tā ir viņa apliecība, viņa īstā runāšana, kā Dievs grib. Un tūlīt pat drīz seko nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēkus zvejot. Lūks 5, 8 līdz 10. Tad, ko mēs redzam šāds princips? Sastapšanās ar svēto, vainas apziņa, ka psiholoģija šodien grib izdzēst pilnībā, ja? Nu, vaina tas ir slikti, ja? Bet ir dievišķa vainas apziņa, tad dievišķas skumjas arī, kas nes bagātīgu svētību, un tad kunga žēlastības pilnā atbilde. Jā. Tava grēka ir, tava vaina ir noņemta, tavs grēks ir piedots, un tagad tu tiec sūtīts. Tagad tu būsi zvejnieks, garīgais zvejnieks. Lūk, kur šeit ir šī secība vēl vienreiz tādā kopsavilkumā, jā? Tātad cilvēks sastop svēto, un tad tiek aicināts kalpot. Jā? Šeit neko nevar izlaist no tā. Tas ir būtisks mehānisms, kā, ja tā var teikt, sastapt, atzīt, saņemt šķīstīšanu, saņemt piedošanu, un tiek aicināts kalpot. Un kur tu vari vienu īstu Dievu kalpu redzēt, kurš nekalpo, jā, kurš nekad nekalpo. Nu, tā vai savādāk, vai ne, bet lielākā vai mazākā mērā. Bet tas strādā aizvien vēl šis princips. Un te lūk ir, te ir sākums mūsu tādai padziļinātāji izpratnei par svēto karu. Un kungs šajā karā svētajā, tad, ko viņš dara, viņš atkaro mūsu dvēseli, viņš liek mums iepazīt sevi, kas viņš tāds ir, mēs esam viņa priekšā, mēs salūstam, mēs apzināmies sevi. Un tad viņš arī ņem tālāk mūs iekšā savā tūmā un savā svētajā dzīvē. Arī mēs ir apzīmējums, pat vecajā derībā ir apzīmējums svētā tauta. Un jaunajā derībā ir apzīmējums svētie. Jā. Nu, te vēl, jā, te ir jāpaskaidro mums vēl nedaudz, kas ir, kas tad ir, nu, īsti svēts, vārds svēts, kas ir svēts. Un tas palīdzēs mums arī svēto karu saprast labāk. Tradicionāli to sasaista, tātad kadošu sasaista ar sakni griezt, jau nošķirt, un tam ir pirmā nozīme nošķirtība, atšķirtība. Kā tas izpaužās? Tātad, pirmkārt, Dievs ir ļoti citāds. Viņš nav daļa no radības, viņš nav viena sastāvdaļa no šīs radītās pasaules. Viņš ir viss radītājs, un viņš ir nesalīdzināms ar visu, kas vien ir radīts. Kam jūs mani pielīdzināsiet, ka es tam būtu līdzīgs, saka svētais? Kam tad jūs pielīdzināsiet Dievu, un kādu tēlu jūs viņam meklēsiet?
1: Un saprot, šo apzinoties, realitāte ir tāda, ka ja es no Dieva žēlstības esmu izrauts ārā no nāves, jā, tad arī man ir jābūt nošķirtam.
0: Tieši tā. Tev ir jābūt nošķirtam. Tā ir tā konsekvence un citādam. Citādām, teiksim, netopies šai pasaulē līdzīgi, jā, bet tā kā viņš ir citāds, nošķirts, no tā arī mēs esam savā ziņā, ne tā kā burtiski viens pret vienu, bet arī nošķirt. Un otrā īpašība ir, kas ar nošķirtību ir saistīta, viņš ir nošķirts no jebkāda ļaunuma, jebkāda, nekādas ēnas, turpat nav nekāda mazākā piemaisība. Viņš ir, Dievs ir pilnīgi šķīsts un viņš ir taisnas. Es viņu nemelo, nerīkojas netaisni, neizmanto cilvēku sautīgai. Saprot, tas ir tas, ko Sātans grib parasti, nu, apmelojot Dievu, skaidrot. Ā, Dievs ir netaisni, viņš tev nedod. Viņš tev... Varbūt, un tas...
1: Viņš līdz galam tev nav pateicis.
0: Jā, mums pamazām mums jāapstājās šai vietā laikam. Te, jā, ir kaut kur tūlīt laiks mums beigsies. Bet viņš saka, kā doš, anī, es esmu svēts. Jā, un Dieva mīlestība, ko kādreiz pretstat svētumam. Jā, vecā derībā bija svēts, tagad mīlestība. Nē, viņa šīs īpašības iet ārkārtīgi kopā. Jā, viņa svētums satur mīlestība, jo tas ir mīlošs svētums, un jebkur viņa mīlestība ir svēta mīlestība, kas nesatur nekādas netiklības vai nešķīstības lietas. Vienmēr svēta mīlestība, nesavienojama ar grēku. Ja? Un ja mēs tagad vedam svēto karu, tad atkal šis secinājums uzprasās.
1: Jā, paldies. Viņi brāļi un māsas vēlreiz atgādina, ka šo redzījumu ir iespējams noskatīties. Mēs būs daudz vieglāk to visu uztvert un saprast. Cik labi, ka Dieva vārds ved atpakaļ. Viņš dara precīzi to, ko tu jūs sacījis pašā sākumā. Dievs mūs atgūst savā mīlestībā. Viņš atpērk.
0: Kā lielais karotājs, viņš mūs atkaro.
1: Jā. Paldies, lai Dievs bagātīgi svētī, miļā brāļu māsas klausītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Paldies jums par aizlūkšanām, paldies par ziedojumiem, paldies par to, ka jūs nestāvat klusu, bet liecinat par Kristu, par glābēju, par svēto. Un ja mēs, tagad mēs vairāk domājam par svēto kā Dieva izpratnē. Bet tas nav atdalāms Dievs, Tēvs, Dēls.
0: Tieši tā.
1: Un tad pie šī svētā, ja mēs padomājam, ko mēs esam visu pielipinājuši un cenšamies pielikt klāt, kas arī ir svēts, Un kas arī nes svētību un vēl un vēl.
0: Jā, kas arī nes svētību. Tā ir. Tas, vai tas mēs, ir savienojams ar šo?
1: Tā mēs sev apmānam. Kā faktiski Sātans mūs apmāna. Ja Dievs palīdz. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tiksimies pēc nedēļas vislāk.
2: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: who will I be?
1: I'm God of all or not God at all.
2: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es vēl dzīvoju kopā ar vecākiem tajā brīdī. Viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši, parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērst pie ticības, un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekritu, sāku arī klausīties.
3: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55. Jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: my joy was found.
1: Oh, my joy, my joy.

17 gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz Dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē tā mazās pilsētiņas atmoda. Bija arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Nu, tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus.

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad tas bija maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tāda dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cerēs skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi, un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neieredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zagšana. Nevis es labprātīgi dodu, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes aptēramies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

procesus ilgstoši, dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs. Arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos. Kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.